Sinisten dut egun batean hile naizela. Utsean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuhaitzak, zuhaitzetatik loreak, loreetatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxura aldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hile naizela, utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela.

animaliak gure abestietan, Afrikako sabanan bezala, edo Amazonaseko oianetan bezala. Animaliak gure abestietan noeren arkan bezala, molde honditik salbu, Ararat mendian. Animaliak gure abestietan kalkutako kaletan behi sakratuak bezala, jendetzaren erdian.

animalia gure bestietan. Animali garelako, animali izan garelako, eta animali berpizu.

Ez da posible zinliteke. Ez da posible zinliteke esan zenuen, Ruper. Baina ederra sorpresa topatu genuena basoaren beste aldean. Ez da posible zinliteke, Ruper. Ez da posible, baina ederra sorpresa. Ez genuen horrelakorik espero, ez da gutxiagorik ere.

la ditu, itzuliko dira, guk behintzat beti egingo diegu tarte bat gure abestietan.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak dira, irailak 22 aste artea dugu ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-ko martxokoak dira. BDZ Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera, ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia leheneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta bestetik EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin zuen atzo. Eta Arnaldo Tegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larunbatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen. Eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko antidotoak adostu zituzten.
1: Plantatzen duguna da gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat, eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea, bai erronka izugarriei, ekonomikoa, kiroltza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo ero erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu, bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gubigarren honetan gaude.
0: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskari Buru Batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
2: Zerutzen zain latigillo bat.
3: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte. Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP, eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zen euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori, ezkerra bertzalearen aldetik. Paulan, Davis, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
0: Igande honetan, 2006ko gerran Zirarmendiko frontean hil ziren Aranagoiri bataioiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñean dagoena da, iparraldean dagoena da.
1: Zerutzen zain latigile bat, spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, horrein dara hiru urte. Osea, bueno, niretzat zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.

0: Na, Euskadin, iaz, herritarrak, diru sarreren ia uneko hogeita hamabosta bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
1: Eta ekonomia gaiekin jarraituko
2: Naiz musika.

0: Κρατιά.
1: Egunon entzuleak goizeko zazpiak ditugu ongetorri naiz irratira. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, ilaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxebizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintza deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman zuten, bertan azter dezaten eta bertan kriminalitate zantzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta, Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian, heriotzaren nondik norakoak argitzeko. Bestetik, hiru pertsona sei hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da, eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete izunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-ko martxokoak dira. BDZ eta Nafarroko bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino erlizaren atzealdean, defentsaren arabera, ez ekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Bestetik, Donald Trumpek hiru komunikabideri betatu die bere parte hartzearen jarraipena egitea Nazio Batuen erakundeko asamblada orokorraren 81. saioan tartean CNN ospetsua. Beto honek nabarmen baldintza dezake estatubatuarrek edabideen bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea. CNN bera baita bilkura eta honen testuinguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabideetako bat. Batzar nagusiaren aurrean, Trump aste arte honetan egitekoa den hitzaldia Nazio Batuen erakundeko baliabideekin transmitituko da esaterako. CNN-ez gain, MSNau eta Politico edabidei eragiten die debekuak, baina balitekeen betoak Trumpek espero gabeko ondorioak adukitzea. ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebistakate nagusiak uko egin diote etxe zuriko jarduerak jarraitzeari. Trumpek beste edabidei ezarritako betoari erantzunez.
2: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoaren dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarruzeak eskainiko digu eguraldiaren xehetasunak.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuke agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipare xurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, oraintxe bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria. Urriaren 8an eta 9an atzer

música.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 84. emankizunerako, Ainara Ortega Barnetxea artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Ainara Ortega Barnetxearen gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe noski. Ainara Ortega Barrenetxea, Hernanin jaio zen 1981, musikaria, violinista, abeslaria, irakaslea, kompositorea eta aktorea. 19 urterekin violinista gisa Donostiako Kontserbatorioan lizentziatua gainera. Psikologian, hirugarren mailan utzi zuen. 18 urtekin hasi zen taberna, gaztetxe eta eskenatokietan kantuan, Donostiako goi mailako musika zentroan, musikenen, ohorezko matrikularekin amaitu zituen jazz kantuko ikasketak, musikenen lizentziatu zen lehen biziko emakumea da. Gaur egun, aurten esan nahi dut, biolin irakaslea da Elgoibarren, baina kultura atal askotako irakaslere da edo izan da. Antzerkia, solfeoa, kantu harmonia, modernoa, gospela eta bar. Antzerki testu itzultzailea, letragilea, besteen kantuetarako, idazlea, ipuin eta bestelako testu eta podcast lehiaketak irabazitakoa, 11 diskotan izan da abeslari, eta industriaz kanpo, ez du bere edo besteen diskoen zelkapena egiten, taldean dira horizontalki, ez da ama. Bridget Purunaiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago, kaixo Ainara?
2: Kaixo Hortzi.
1: Zer modu zabiltza?
2: Oso ondo.
1: Hemen, esan dute anitza zarela.
2: Bai.
1: Baina anitza zarete etxean, ez da? Barren etxea zarete...
2: Bai.
1: Pilo aldarogei edo irogei osama zarete.
2: Bai, gera anitzak eta unitz. Ba, guztira bat eta beste barren etxea tarrak gure amak dio irurogei bat, bagarela
1: hori. Baina Hernanin.
2: Bai, Hernanin.
1: Danak Hernanin.
2: Bazpare, bai, zaintzen, herria zaintzen.
1: Artista anitza esan dut. Eta honekin... Galdera da, diskriminatuta sentitzen altzara artista bezala Euskal Herrian. Diskriminatuta, honek esan nahi dut, abandonatuta edo prekaritatean zauden, edo zaudeten artistok. Hau lotu nahi dut, oindela gutxi edo, PNV-ko Garikoitz Mendizabal txistulariak esan dakoa.
2: Bai, prekaritatean gaude, baino bida, nik beti itenten alderaketa da merkatuarekin, ez? Demagun, ez nuke esan nahi, baino esan ingoet. Amazon bat etorri zaigula, txeazpira, eta etorretzen zaizkigu furgonetak, eta bueno, musikan ere nola ez hori da gertatu da, azkeneko nabarmen, azkeneko 10-15 urtetan, eta hori da industria. Eta nahiz da irutzen zaigun Euskal Herrian ez dala gertatu, Euskal Herrian ere industria bat bada. Orduan industria horri aurreitea denda txiki bezala, edo Arantxa Artza kazetariak dio bezala, ertzetako musika egiten degunok, bai prekaritatea bizi dugu batez ere, emanaldiak lortzea oso zaila gertatzen nahi zaigu. Karo, estadio izugarriak betetzen nahi baldin mazaigu industria, gero komeria dauzkau publikoa erakartzeko, batik bat.
1: Eta lehen aipatu nik industria, ez dakit zergatik zure izena edo beti talde horizontalki hitz egiten duzun, hori zergatik da?
2: Ba, justo ikuspuntu beretik esango nizuke industriak sinestu arazi digula, gure bizilaguna dian estatu haundi hoietatikan, ez industria hortik sartu zaigu, diskoak bakarlari bezala bat eta beste, eta Euskal Herrian, atzera behiratuko bagenu, nahitzei buruan sartzen bakarlari bezala norri bilizten, ez? Euskal Herrian zian taldeak, Tapia Taleturia, edo Oskorri, edo Lako, edo Maixa Taixiar, Aletza Maider, Gozategi, orduan bakarlariaren figura hori ere irutze zait, oso, ez dakit nola esan, globalista behar bada, globalizazioak ekarri digun kontzeptu bat.
1: Baina zure laguna izan zen Mikel Aboa.
2: Bai. Bai.
1: Benito Lertxundi.
2: Bai.
1: Baina Amaia Zubiria.
2: Bai, noski. Baina beraiek ere, eta gertutik zorionez, bai da, sorte hori ukiet Mikel Aboa ezautu nun, Amaia Zubiriarekin adiskidetasun politia dakat, eta beste askorekin. Eta beraiek ere ez dute bakarlari bezala bizi musika. oso taldean, nire taldeak eta musikariok eta beti dakigu nola san laboaren musikariak zeintzian, badakigu elkarrekin meriendatzen zutela, elkarrekin iten zutela prentxaurrekoa, elkarrekin dena. Orduan, bakarlariaren isolamentu hori nik ez dut matxe musikari bezala. Naiz eta diskoan jarriko du Ainara Ortega egin du alako disko, baina ni bakarrik ez nago musikan. Orduan kontzeptu hori ere nik uste oso industriarena dela, bakarlariarena.
1: Isolamendua aipatu duzu, isolatua, nik abandonatua esan dizut, baina lehen, mikroa oraindik elkarrizketa hasi baino lehenago, Imanol Arana esan duzu.
2: Ai, nik Imanol asko matxedet, eta asko zor diot, eta asko eskertu diot, eta azken diskoan bereziki berarentzako esaldi bat jarri nun, eskerrik asko, eta unkituten ez musikarion gatik egin dezun guztia gatik. Eta batzutan musikari iruitze zait aztu iten zaigula, diru laguntza bat eskatzea goazenean Eusko Jaurlaritzara, eta batzuk benetan eskatu beharra daukaula disko bat egiteko, beste batzuk nik uste ez, baina bueno, Imanol Aranak asko lagundu izan digu urte pila batetan, eta neri azken diskoan, bueno, eskutik eraman nau, diru laguntza horiek lortzea, ni ez naizelako batea bila, ordenagailua gorrotu dut, Excela, ezakit zabaltzen, eta Imanol hortan izan duda fina, eta oso gogorra nirekin, Ainara, mesedez, bueno, Imanol Arana izan duda, esan dezagun, egoki ritxinik ezakit zintzan bere kargua, oantxe erretiratu da, Eusko Jaurlaritzako, kultura arloko, ez da teknikaria izan, baina ez
1: teknikaria.
2: Da teknikaria bai. Ba, teknikaria. Eta musikari hori asko eman digu, itzaletik.
1: Baina gogor tratatu zintu.
2: Bai. Imanol gogorra da, zuhurra da, lanakin. Ainara ez dira, da, hola xe izan zen. Ainara ez dizu sinisten, ez dakizunik, ez dela hauek betetzen. Imanol, eta ni

0: tan pixka bat, ez dugu esan beharrik ez daukagula emanaldirik edo ezin ditugula lortu edo ezin gehala sartu inolaz ere zirkuito batzutan edo baina zerbait esan beharko dugu.
1: Bekeko zirkuituan etzera sartuko.
0: ez da nahire, enuke nahi, ez da pentsature, ez da erotutare, ez da nire...
1: Zergatik?
0: Ez da nire izaera, nire identitatea ez da hori. Ni nahiago nuke metxe gauden areto ontantxe, estudio ontantxe, hor dauden aulki horietan, jendia eseri eta hemen nahiago nuke mila bider, baino egunero, egunero nahi nuke. Nik ez dut ekitaldi erraldoi bat urtean behin nahi.
1: Kopuruari orduan musin egiten diozu.
0: Bai. Bai, hotza gertatzen zait. Eta abestu dut, urtarrilean esatetako beste kontestu bada, baino Bilboko Euskalduna jauregian bertako bandakin jonun, profesionala da, izugarrizko banda, eta Euskaldunan 2000 bat ikusle bazian, eta zoragarri pasanun, baino gertatzen zait, ikuste duzu azkenian masa bat. Eta nik ez dut masa hori, ez dakit nola esan, sentitzet arrotz, sentitzet hor kristalezko pareta bat, naiz da hausten deten. Eta elkarrezketa luziak eukitzituz publikoakin, baina nahiago et, areto txiki bat, kulturetxe txiki bat, edo jaseko klub bat, edo mila bider. Baina berriro, nahiago nuke, egunero balitzen ere, urteko egun guztietan abestuko nuke olako areto batean egunero.
1: Hernani Arbat ekarriko dizut orain ona, biok, morauk eta biok, garan partekatzen ditugu 15ean behin, gure zutabeak, eta berak alako ondela ez dakit noiz, idatzi zuen eta esan zuen, nik daramatzat musikan 30 nezakoratzen kopuruaz. 30, 40 urte, edo ez dakit zenbat urte. Ez? Berak, bere bizitza guztian, zehar izan dituen ikusle kopuruak, kopuru hori ez dela inoiz ageratuko, orain ETS-ek edo Z-ek egin duen, beken eman duen emanaldiekin, ez da? Hori lotxagarria da.
0: Ni euskaldun, beste herrialde bateko banitz ez dakit, euskalduna izanik ni lotxatu iten hau. Ez dakit, hau zo lotxa dan, edo neria dan lotxa, baina tristura emate dit. Tristura, bai, tristura. Dana dala nik baitare segmentatuko nuke gure entzuleak, orokorrean edo kulturako kontsumitzaileak 60 urtetik gorakoak, eta berakoak oso publiko desberdina da, hor bi Euskal Herri daude. Niretzako hor bi Euskal Herri daude. Lengo zarrak, esango dugu, oaingoak, biziri daude, noski. Eta hori edia, ertzetako musika eta ertzetako kultura eta ertzetako kontsumitzaileak. Eta gero daude, banera dinetik berakoak beste Euskal Herri bada.
1: Odei Barrosok ere ertzak aipatzen ditu, ez
0: bai,
1: pilo bat.
0: Bai.
1: Bere letratan ertzak bai. Eta... oso...
0: Odei pila bat gustatzen zait. Bere diskurtsoa eta... Bai, lenguan ikusi nuen elkarrizketa bat ola... Elkarrizketa edo mikro bat eman da nola erantzuntzun eta... Bai, berarekin harineketan taldean egin genuen kantu bat elkarrekin. Nik kantuan egin genuen eta beak rapa egiten zuen. Eta odeiekin beti oso bat nator. Zeituan Instagramez eta bata besteari atsegin dut berala ematen diogu.
1: Testuak direla eta...
0: Hausnarketak direla eta.
1: Hausnarketak.
0: Bai. Gustora ikonitzake bai, kontu hauetaz behakin, baina bueno...

0: In Memory of Chet Baker diskoan dago kantu hau, Ainara Ortega Barnetxea dugu hor kantari, Katu Beltz Urdin Hotza. Gustuko alduzu Kea, Ainara?
1: Bai, oso politxa da, estetiko bi.
0: Kantua edozu?
1: Kea.
0: Eta estetika, ze estetika aurkitzen diozu Keari?
1: Edertasuna. Ba, bueno, labak esaten zuna, ez? Gure bazterretan kantuan bertan esaten du ez dakea, lainoa da edo lanbroa izan daiteke, baino dagona eta ez dagonan arteko muga hori oso politia da.
0: Baina kea eta lanbroa desberdina dira.
1: Ba,
0: batzuk ez dute ikusten usten.
1: Hori da.
0: Baina kea baldin badago agian sua dagoelako.
1: Ah, baliteke. Edo ez.
0: Esan diazu ez aipatzeko erretzen duzun eta bar, noski, ez dut aipatuko, nikotinak lasaitu egiten aldu pertsona.
1: Itxura zala diote.
0: Zer lasaitasun bilatzen diote nikotinari?
1: Hor pentsatzet utxuneak betetzen diala. Gauza askorekin bezala, ahotikan datozen, edo ahotikan iren zitugun gauza askoak utxunea betetzen digute.
0: Bebei olbidalo esaten zuen batek, ez da? Kantari ezagun batek. Drogak ere asteko aldira?
1: Bai, eta beste batzutan oroitzeko ere, bai? Batzutan aztutzeko, eta beste batzutan kontzientzira ekartzeko. Karo, drogak lan transpersonal oso interesgarria egiten dute.
0: Ze lan egiten dute?
1: Ba, zure kontzientzia alteratzi horrek, ez? Badu erakarpen indar bat, erlijioak izan dezakean bezala.
0: Sustantzia batek esaten duzu izan dezakela pertsona bat eraldatu egiten du, ez?
1: Ez dut uste eraldatzen dunik, iruditzen zaiten da, kontzientzia mugitzen dula, mugitu arazten du batetik bestera. Ez dauden gauzak ikus ditzakezu, edo izan ditzakezu alaxeko epifania moduko batzuk, eta...
0: Eta erregiok ere hori egiten du?
1: Ba, inaurri batean, esango nuke. Igual ez da infisiologikoa, baino...
0: Batzuk ateo, utxak dira, ez da? Baina gero azken momentuan...
1: Dai. Hoi interesgarria da, oso interesgarria da.
0: Hori zergatik gertatu daiteke?
1: Hoi... Zergatik gertatu daitekeen, ba... Ban, bizi guztien zure buruai egin ez dizkiozun galderak, beranduegi akaso egiten dizkiozulako, ez dakit.
0: Drogara bueltatuta, lasaitasuna nahi badugu, sustantzia horiek nik lehen eraldatu esan dut, ez?
1: Uh-huh.
0: Baina aldatzen dute, pixkate, edo atzaltzen dute beste nortasun bat.
1: Bai, baina hor trampa txiki handi bada, nire ustez, eta da, azaltzen dian zure azalberri horiek lokartuta egongo zian. Ez batzutan esaten da, alako kedaten dunean gaiztotu egiten da. Bueno, emango jo buelta bat eta behar bada gaiztokeri horri lokartuta ibiltzen da urte guztin eta hortxe ja ezin dio utzi eta estanda egiten du.
0: Agian pandemia garaian ere lokartuta izan dugu birusa.
1: Pandemia garaian lokartuta zeuden gauza asko ikusi genitun.
0: Adibidez?
1: Dena hitz egiten dugutaz. Batzuk reposteria inei zuten, beste batzuk kirola inei zuten, beste batzuk behar zuten alkola etxean euki bestela bazirudin hil behar zutela, beste batzuk hor ikusi genuen bakoitzak ez, elkarri ze galderite genizkion. Zer da gehien falta dezutena, eta alako, eta...
0: Eta beste galdera bazen eriotzarena, ez?
1: Baitare, karo, baina netzako dena zaku berean dago. Eriotzana da azken galdera da, ziurrenik, ez? Baina denak dia...
0: Azkena, bai, seguru.
1: Hemen...
0: Jendea urduritu egintzen eriotza zeukalako...
1: Bai, baino
0: zientziak eriotza aipatzen zuelako.
1: Claro. Baino galdera hori, nerezako eriotzaren galdera, nere ustez da denetan gure bizitza fisikontako azkeneko galdera hori da. Beraz, horra iritsi baldin bazan jendia etxietan konfinatuta, igual berriro esango gauza bera, ez? Da aurreko galdera asko ere erantzun gabe pasa eta azkeneko ara salto iti irutzen zaidala.
0: Gara jartan otzandu egin alginen.
1: Izugarri. Izugarri. Ta berriz diote euskaldun bezala ni ezin uxin istu nola otzandu ginen batzuk, beste batzuk ez. Baino denari amen esatia berriz ere erlijioa aipatzekotan. Ba, bai, ni harritu ninun egia esan, bai.
0: Baina preso euki gintuzten, ez da, etxeetan?
1: Bai, ez esango nuke. Nien itzan ala sentitu, Nien itzan ala sentitu, baina, karo, hor bakoitzaren lan pertsonalak. Enitzan bakarri sentitu eta bakarri bizin itzan. eta, bueno, gure amak ere esatezu, amak esatezu. Ni oso guztua, no, bai, nire bai, ama. Eta gu hendu ginen pixka bat egutegia behidatzen, jolin, esatezian, einara hilabete bat bakarri falta zaigu, probestu dezagun, hilabete bat etxean. Ez, jendeak aterei nahi zuen, eta gu berriz nahi genuen probestu gure afizioak eta ofizioak etxean gozatzeko.
0: Horrek esan edu, agian bizitza oso likidoa dara magula, azkarre velozidadea jarri diogula, ez da?
1: Ba, izugarria. Olaxeko lehenbiziko hastian, bigarrenian nire itzen naiz, ja, ez dakit entzuleago horatuko dian, zenbat meme, zenbat txantxa, zenbat txiste jasotzen zian mobilian, bildurgarria zan, eta niri bildurra ematen zian, ez txisteak eta ez memeak, ez? Ansiedade horrek. Ansiedadea zan, erraldo, ja. Osa, esponentzialki egunetik egunera azitzen zijoan gauza bat zan.
0: Zergatik, ansietate hori?
1: Ba, zuk esan dezuna batik, sekulako velozitatetik angatoz, eta saltoin behar dezu, 200 kilometro orduko di joan tren batetik, eta saltoin behar dezu, eta hartuko duzun kolpea epela izangoa.
0: Inertziagatik?
1: Ba, inertziagatik, eta igual esango hitz bat jendeak, ez duna igual hasieran ondo hartuko, baina inertziara eta estresera eta horrek batzutan, nere ustez, darama eramate gaitu baitare egoak. Ze espero dan nitaz, ni nor naiz, nere psikologian esaten zan baitare nere supernia, ez ni gora eta gora, eta huin behar dut, eta hau espero da, eta hau nahi nuke, eta bueno.
0: Asko ikasi zenuen, irua kurtza egin zenituen, ez da?
1: Bai, psikologian bai, oso gustoa gaina. Eta bueno, gero nere kabuzkar nola asko matxe deten psikologia fakultadekoa bakarri baizik eta bere inguruko psikologia guztik dena gustatzen zait, bai gestalta, bai sistemikoa, bai transpertsonala, bai kognitiboa, konduktuala, dena. Orduan bai, beti nabil psikologia zirakurtzen edo espiritualtasunaz edo bai, hortxe.
0: Euskal Herriko kaleak sutan egon dira askotan.
1: Bai, urte askotan.
0: Eta jende askok esan du ez zegoela demokraziarik, edo ez daukagula demokraziarik.
1: Nik ez daki demokrazia, nik uste demokrazia baitare estafa hondi badala. Leitza momentu bat ez dakizuna.
0: Ze estafa mota?
1: Piramidala, nabarmen, eta da nola esaten da, etxo, noin gazteleraz igual etorriko zait. Da fraude de ley moduko bat. Legez eraikitako fraude gezur bat, ez dakit, niko susmo txarra hartza jot.
0: Legea ez duzu maite orduan?
1: Ez bereziki, bida Amerikarrak ez. Ipar Ameriketako indigena aborigenek indioek eta han ere tribu pila bat zeuden, ez? Baina handikan iritsi zaigula hausnarketa bat, osaldi bat, eta omen zioten, eta nik uste Euskal Herria badula hortik asko, esaten zuten zenbat eta lege gehiago, ordun eta herri inzibilizatuago aukiko ezu. Zenbat eta gehiago arautu, eta hemen ja arautzen nahi geha, ez du lan uningo ezun ere. Danik arrisko ikuste jot.
0: Esan dute, ja, ezin dela erre taberna kanpoan ere ezin dela erre, ez da?
1: Ah, hori esnekin, ez dakit.
0: Hori bekatuko dutela, eta ondartzan ere bekatuko dutela.
1: Abaitare. Bai. Nik uste temen komeri gehiago eukiko dela, eukiko genukela alkohola debekatuko balute Euskal Herrin, eh? Komeri gehiago igual.
0: Bai, uste duzu?
1: Bai.
0: Ipar Ameriketan ere debekatu zuten, baina begira jende askok zet dirutza egin zuen, ez? Mafiak eta.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai. Ez dakit ze izango litzateken hemen, eh? Ez dakit.
0: Ba, pandemia garaian jendeak ikasi bat zuen ogia egiten eta bai, bai. Bagauza egiten, puntua eta bar. Hemen, ez?
1: Alkola.
0: Alkola.
1: Bai.
0: Alkola, whiskya,
1: bai. Eta. Erranin sahar duen gogenuke, bai edo bai.
0: Baina ezin da kalera atera sagarren bila.
1: Erranin igual bai, eh?

0: Hor daukagu Ainara Ortega Barrenetxea eskat egiten, eskat du kantu honek izenburua. Ainara, zer da eskat?
1: Eskata da testu edo zentzurik ez duten fonemak, hitzak, soinuak erabiliz ahoz, ba,
0: teknika bat.
1: Bai, improvisatzea. Euskal Herrin egiten dugun gauza bada, eta herri guzti egiten dute, kantatzia hitzak astutzen zaizkizunean. Lai larai, hemen tebalima deu, edo data, edo trotarot, hori ere eskata da.
0: Eta horrek betetzen zaitu?
1: Izugarri. Dialako bisorkuntza batian. Batzutan bertsolari engan pentsatzet, eta behiekin hitzit, edo batzutan ez, eta eskataren kasuan bi izkera aizea asmatzen momentuan, eta horrek sortzea adrenalina bat, ritxi, hori da, baitzak sortzea, asmatzea, baino lehenik asmatzen aizeana da doinua. Doinu bat asmatzen aizea.
0: Baina beti potoan bukatzen duzu, ze?
1: ez duzu potoan bukatu beharrik. Ez, momentuan bertan erabakitze duzulako, i batekin bukatuko duzun, edo itxiko duzun, tak batekin, edo baidea bizkera batian, eta hoi da,
0: Alemanian eskat joku karta bat da. Hmm? Joku karta estrategia, irunaka jokatzen den gauza bat da. Irukoa maite duzu?
1: Irukoa, bai, asko gaina. Asko maite dut. Bai, desenpatea egiten du lako. eta horrek hartzen du konfliktoa. Eta aktore bezala, ba, baitare, konflikto bat behar dugu beti.
0: Eta harreman sexualetan ere irukoa?
1: Ondo irutu zait. Bai. Batekoare bai, eh? Bikoare bai, eta hortikan aurrea bakoitzan eduna.
0: Praktikatzea da.
1: Hoixe da.
0: Eta danieraz, esaten zaio eskat, ba, lastana bezala, ez, itzulita.
1: Ba, horienekin, baino ederra da, da. Nik eskat jarri nion diskoari izenburua, oaintxe 10 urte dira, diskoari kaleratu genula eta aurkeztu genula eta hola, eta nik erreferentzia egiten nion guk janki izaten dugu, ez? Ez da ondo esan azari, baino jazz musikak herritako eskatari, baino jakin izan banu, ba, probestuko nun informazio hori.
0: Maite alduzu maite zaitut esatea?
1: Ba, asko. Bai, eta bida Euskal Herrin kostatzen zaizkigu hamarkada asko.
0: Erritxe eta porrotxeik egingo zuten hori demokratizatu edo, ez?
1: Baliteke. Ez dakit.
0: Euskal Herrian maite zaitut esatea oso, ez?
1: Bai.
0: Arrotza
1: bai.
0: Edo...
1: Oso berria da.
0: Gogorra, zen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, oso berria da.
0: Eno, gaur egun esatea ere, mutil batek besteari maite zaitut. Nez eta ez bai. Egon harreman sexualik edo harremanik,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, oraindikan gazteagoia arrunte ingo zaie, baina gu ni naiz ez dakit erdibidean nago, ez? Baina baita ere iritsi zaio Ritxi, etorkinek ekarri digutela neurri batean. Naiz ta gero guk itzuli dugun euskerara, ez? Baina kultura nahasketa hoiek ekarri digute asko.
0: Esaia zu hori, esplikatu jasua, saldu jasua etorkinen
1: Bai, etorkinak esan dezagun Espainetikan haratago etorri dian etorkinak hamarkada azkeneko hamarkada hauetan asko zerrexago esaten dute tekiro te amo hori asko entzuten da.
0: Ni Bilbon bizi nintzenean lagun baten amak esaten zien lastana, baina amante esaten zuen, amante, ai, mi amante ez, amante, uh-huh. Ba, semeari, alabari, lagunari, claro. Amante.
1: Bai.
0: Baina hori oindola asko ere, bai.
1: Bai. Nei gustatzen zait, bida gaina esango dut, niri oso bitxite zait, karo, ni baino, osea, esan edetena da, nik bertsolaritza asko jarraitu izan dut, urte batzutan gehiago, izugarri, sutxuki gaina, eta nahi beti atentzio handia eman dit nola bertsolaritzan, ikusten dugun euskaldunek bertxotan eta errimarekin esaten dugu maite zaitut, ez? Zenbat aldiz ikusi dugun bertsolari txapelketetan batik bat, ez? final aurreko eta finaletan eta hola, eta hor nola kantuan esaten dan maite zaituztet edo amari eskinitako bertsua edo publikoari eta jo, beti atentzioa eman dit. Nola euskaldunak kantuan esan behar izan dudun, aurrez aurre elkarri esango ez genioken hori. Eta oso politia da, eh?
0: Maitasuna lehen esan duzu, baina maitasuna egiteko bat nahikoa da.
1: Bai, maitasuna izateko.
0: Egiteko esan dut.
1: Bai, baina nik izateko.
0: Maitasuna izateko?
1: Bai.
0: Nola izaten da maitasuna?
1: Izanik. Nik uste gehala, nik uste garela.
0: Maitasuna garago?
1: Bai.
0: Eta zergatik jotzen dugu maitasun bila basezu langileen gana?
1: Ez da galdera txikia. Karo, maitasunak hizkuntza desberdin asko dazka, eta bat sexua da. Bat. Haundia, eh? Eta garrantzitsua eta nerezako sakratua baitare, eh?
0: Sakratua da sexua?
1: Bai.
0: Esplikatu jas hori.
1: Ba, ez dauzkat hogei urte eta oantxe dazkat, ba, berrogeita. Ez? Eta izan du naiz denak betzela, izan du naiz ni asko eta pasan naiz leku askotatik eta oantxe nago pixkat puntu hortan, Ritxi, irutze zait bueno, indetela ibilbide bat, eta ikusti ditut gauza desberdin, akaso bihar beste zerbait esango nuke, edo eta bai, gustatze zait natura sakratua den bezala, bai, natura ez da mendira nijoa kontuz.
0: Baina feminismo batentzat prostituzioa ez da hain sakratua.
1: Eta ondo dago, eta ondo dago. Hemen bakoitzak borrokatu behar du horren alde. Hoi argi dakat, nik hoi argi dakat. Nik beste, izango ditut beste borroka batzuk, eta topo ingo dugu hain bat puntutan, beste batzutan akaso ez. Baina
0: matxismoa gai endemikoa da, ez, prostituzioarekin batera.
1: Bai noski.
0: Matxistak aldira sexu langileak erabiltzea o matxismo alda.
1: Jo, oso debate zaila da, nik horrezin dut etiketa jarri. Tekitu, oen lambroa sartu zait buruan.
0: Kea?
1: Bai, hasierakoa.
0: Jende asko joaten da Kubara.
1: Bai, nire izana naiz. Baina bai, garai batzutan Kubara lenguan kubatarratzukin hitz egiten eta horta zaitu ginen bai. Hango jineterak eta hango lanak eta hango istuasunak eta miseriak eta zertara iritsi berri izan duzuten garai batean. Oantxe bertan ez daude hor, ez daude puntu hortan. Ez da turismoa falta dalako, bakarrik.
0: Horren petrolera falta dute.
1: Bueno, falta dute dena, lehen hori bai, falta dute dena, oantxe ja da kontenedoretan janaria bilatzen ari dia, orduan ja beste muturro batea jundia.
0: Maite alduzu bilustasuna?
1: Bai, eta zartzen nijoan bezala geota gehiago.
0: Zergatik?
1: Ba, oire sakratua dalako.
0: Gaztetan etzen nahi sakratua zure gorputza?
1: Ez. Gaztetan pasatzen ditugu komerik.
0: Ba, guraso asko esaten dute, ez ikutu nire alaba, hori sakratua da guraso asko dintzat.
1: Ja, bai, gauza bada sakratua eta beste bada propietatea egiten degunean, ez? Besteen sakraltasun hori. Txoin, alabako semeak edo danadalakoak beak erabakiko du. Baina, bueno, ezkuntzak hori daka, erabakiak hartu behar dira. Baina, bilustasuna, bai, kontatuko izut bitxikeri bat. Akaso geho galdetuko jazu, baina nudistak eta gauza hauek ez, ondartzak eta bidanik, lehenko, kontzientzia zaigin alaik, ametsetan, nire buru askotan, bilutzik ikusten dira, baina, uparri garria da. Denok indegu noiz baita olako ametsik, ez? Ta, nik ikusten, nire buru bilutzik gerriz bera. Nik bularrak irezakat arazoek, ez? Zateako. Ta nera emetzetan gerriz bera nago bilutxik.
0: Horra arazoa daukasulako?
1: Ez, nik uste nire inkontzienteak informazio bat botan nahi dit, eta nik oainik ez dut ulertzen. Eta bitxia da, bizitza fiziko ontan, jode, oso gaizki pasako nuke, ez? Igerri lekutik atea, eta kontuatzia beko zatia falta detela. Eta ametxetan, oso lasainabil. Jartze dut eskutxo bat aurria mestiatzean, edo lako zerbait?
0: Zergatik jartzen dut eskutxoa.
1: Ba, ametxetan badakidalako daudela, nola esaten dira, ze batzuk? Arau moduko batzuk. Bizitza errealien, netzako izango zen eskandalo bat.
0: Ordu? Nola?
1: Eh?
0: Nola? Ese, ese
1: bizitza errealien, izango zen eretzako eskandalo zuen ere buruarekiko. Olatu eta etikatea ondartzatik, eta beko partia faltatzia esgoikua. Eta ametxetan dena ondo dago.
0: Ondartza aipatu duzu. Horrentzen bertan etorri zait Maspalomas burura.
1: Ah. Beda, ni bakitzu pasatzen, Ritxi.
0: Zer bukaera da hori?
1: Aitxo, entxo, entxo, engoatu indiet, bukaera nola dan. Karo, nik Maspalomas entzute detenian, ni familia Kanaria radakat, odolian. Eta han. Eta Maspalomasen aurtzaroak pasaitut. Orduan, oain dik, pelikula entzundakoan Maspalomas, neri datorkin ere aurtzaroa. Eta gero, pentsatu berdet pelikula nola zan, eta nola bukatzen zan. Bai, horretzen naiz. Ze pelikula ederra?
0: Negarri nantzen guen bukaeran.
1: Ez, nik, bida, ez gotzen bukaeran nola zan? Zarretxian zeon pinpix?
0: Ez, uretara sartzen da.
1: Bai.
0: Eta Franco batiatoren kantu batekin.
1: Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, baina uretara sartzen da, eta atera...
0: Estazione del amore.
1: Bai, baina aterare bai.
0: Ez dut ikusi, nik, hori.
1: Aizu betzan Alfonsi nahi elmar, Ritxi? Ez. Ez, ez, ez, ez. Ah, bide, ba, niko irakurketa hori ez nionein. Baina nahi, karo, Maspalomas pelikulakin pinpix, Jose Ramon Soroiz, aktore ontzako da pinpix. Pinpix izan duzan, bere lehenbiziko pertsonaia. Pailazo bat, amazazpi urtekin. Orduan, pinpix. Ni pinpix. Eta bendekan unkituiten naiz, matxedet, bueno, infinito bat. Eta beakin lan egin dakoa naiz, noskian, tzerkian, aitzi bergarbendiakin. Eta pinpix ikusi nunean pantalla undian, jo, desanun bazan garaia. Baina gero unkitu nintzen pila bat, ba, pertsonaiakin eta nola pinpixek ze alegin egingo zuen, beak deklaratu duen bezala, pertsona egiteko, eta etorri zaion guztia merezi du. Sari guztik. Asko unkitzen hau.
0: Lehen aipatu dugu bilustasuna, kanpin nudistak eta abar. Baina nudismorik ez da agertzen Maspalomasen, pinpixe ez dua biluzik naiz eta zati batutan bai. Hori gogorra egingo zitzaion.
1: Bai, oso, oso. Ta neri, oza, ni batean nera atea balitzu zela. Kintoa dia gaina, beti hoiz esate dugu, bai, nizura atien kintoa naiz. Bai, oso gorra. Oso gorra eta eraberian esatezuta, eta zeatik itetzei gorren gorra. Hori da, ez? Hori da, hori dago. Baina, bueno, biziga, baxe, araututako gizarte batean, horti pixka bat ateratze gaituztenean, ba, izutuite da.
0: Araututa ez dauden ondartza horietan nudismoa praktikatzea ondo ikusten duzu?
1: Bai, oso derra da. Horra dibidez, Maspalomasen la playa del Ingles oso politia da, ikustia. Eta oso politia da adin guztiak daudelako. Adin guztiak, azal mota guztiak, neurri guztitako fisionomiak, eta oso ederra da. La playa del Ingles da oso politia.
0: Beste toki batera joango gara. Gatazka guztiak abusuak aldira.
1: Ez dut uste.
0: Emakumeek gatazka pilo bat bizi dute.
1: Bai.
0: Abusuak ere bai.
1: Baitare.
0: Botere harreman handia du gizonezkoak arrak oraindik.
1: Bai. Bai.
0: Eta hori nola ezabatu daiteke?
1: Jo, erretxe, eta nik konpondu behar aldeta hau.
0: Konpondu ez, zure iritzia eskatu.
1: Aien, ez, bai, bai, karo, baina nere beuruan barranen konpontze bat bezala dirudi. Ba, ez dakit oso ondo ze esan. Baina, bueno, bai, zure galderatan ikustet erantzun asko zeudela ja, eh?
0: Gartzelek konpontzen aldute zerbait.
1: Ba, ez dut uste. Ez.
0: Ez dira komeni garriak.
1: Ez zait irutzen. Nik uste, ez. Beda, hasierako zea horta jungo nitzake, ez? Zenbat eta arapajoek edo siuksek edo esaten zuten bezala, zenbat eta lege eta estuasun eta konstrikzio gehiago, horren zerbaiten konsekuentzia da eta sintoma da. Eta espetxeak behar izatea, espetxeak, ez hau zaitugun bezala, irutze zait gizakiaren porrot haundienetako bat izan lehikela.
0: Punitibismoaren kontrakoa zara beraz?
1: Ez dakiz esan, Ritxi.
0: Zerden, aipatu duzu, kartzelak dauden bezala, ez? Oraingo kartzelak, baina kartzelak beti pertsona zuntzitu egin dute, ez da?
1: Beti ez, beti ez. Hortikan, indar berritutare jendea ikusi deu, nola atera dan. Magikoki, baina hor, batek barru neindun lanketari esker, baina espetxa berak, ez dizu zer emango.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Etxera bai behintzat.
0: Gutxienez?
1: Bai doixe.
0: Lehen aipatu dugu diskriminazioa eta abar, baina zuk inoiz sentitu alduzu diskriminaziorik taula gainean kantatu duzunean?
1: Jo, ez galdera politia. Ba, nien amakizkitu entxe, hogeita kantuan bezakit, ba, hogeita zazpi bat urtu izango dira. Eta hasieran diskriminazioa baino gehiago, ni kontatuko banu, ze bizitu nitun lehenbiziko lau urtetan, oantxe ongoliake epaitegietan. Ni aurkezten induten lau urtez, aurkezten indun kide batek. Beste zazpikide zeuden gizonezkoak eta ni bakarrik, ez? Eta, bueno, esan ingo etemen. Ez detin ez kontatu igual, eh? Ba, esaten zuten adibidez, Nueva Orleans zen zeudela tabernak eta prostibula, tabernak eta, hola, sailean, ez? Txandaka. Eta asmatu publikoak, asma ezazue, inara nun topatu genuen, asma ezazue bere barruko erropa, oza, eta hori grabatuta dakat, eh? UHS-etan badago. Baina, bueno. Niko lagurte horietan, aizpak dion bezala, nire aizparen musikaria da, niko horreiz nun soldaduzka. Garai bateko soldaduzka? Ba, nik emakume bezala inun lagurteko soldaduzka bat, zazpi gizonekin. Eta han, inorken inun defendatzen, inorketzun ura mozten, nik mozten nun mikrotik. Eta hor, ikasi nun asko. Soldaduzka gintzutenek, ez dakit zerbait ikasi bazuten, ez dakigu, nik asko ikasi nun. Eta horren ondoren egila esatean ebazu, ez, hor bukatu zan. Hor izan duzan, bueno, karma moduko bat, hor itxi zan, edo itxi nun, utzi nun, eta hortikan aurrera esan behar dut, esan beharra dakat, noski ikusiko dituzula han gertuago urrutiago mikromatxismoak eta jarrerak eta gauza batzuk zuk detektatzen dituzunak nondik handoa zen, ez? Baino lankiden artean, musikarien artean, benetan ezin dut esan ze errespetatua sentitzen naizen.
0: Mikromatxismoa ri nola ingo zenioke aurre edo detektatzen duzunean zure aurkako mikromatxismo bat, zure aurkakoa edo albokoa, ez? Ze resorte ateratzen zaizu, mapatean.
1: Karo, hoi norbean izaeraren parte da, ez? Neria, eta nik horretik neske egita esatik, makumei, neria da neria neretzako neri funtzionatze diana, eta neri pakea emate diana. Eta nidakat etorria, oza, itza, ez? Eta hori ikasi nun soldaduzka hartan, noski. Ordu...
0: Soldaduzka beharrezko dira?
1: Jo, Ritxi, ba... Oain, parrazuk itxezu. Nik behar izan duen unantza. Bai, batzutan gauza gorrak bizitze ditugunean, gero berandu gau ulertzen dugu zertarako.
0: zerbait txarra delako?
1: Nere kasuan, bai. Nik ikasi nun, erantzuten, nik ikasi nun, nere lekuan egoten, nik ikasi nun, gauza asko. Eta mikro edo makro machismo hoien, ba, debiaz, teknikarien partetik askotan ikusten dut, nik. Ba, tortzen, eske parra matetz, eraberian barrutik esatez, ai, gisa joa, zen majoa, etorri zait esplikatzea mikroaren oina nola luzatzen dan, 25 urte eta gero, ez? Ez lasai, lasai, ez ni jarriko izute, edo gazteleraz, ez ni galtxako izut, bida, hau da horrela. Ai, eta batzutan, nire erantzuna da, hau. Ai, eskerrik asko. Ulertu du. Beste batzutan deus ere ez detelako behar. Ta beste askotan, ba, igual esango jo, beti humoretik, txantxatik, nik zinismo asko erabiltze dut. Ironia asko, baino zinismoa tarteka bai. Zinismoa jadaka beste pozoin puntu bat, ez? Ta horretatze zait. Tortze zait denai. Ai, eskerrik, ai, ta hori da zure lana. Ai, ze ondo. Ondo, ondo. Ta ondo patze dizute, ze hori altxatzatik. Ez erabza, hola. Norberari balio diona.
0: Dena, zinismoa nondik behiratuta, oda, artista, aktore alde, bueno, aktore zaren aldetik, edo nondik behiratutako zinismoa da?
1: Zinismoa nik berezko dakat, izugarria, nik. Beste batzek eukiko du, letxe txarra, ba izan dezala. Ta beste batze batek nahiko du besteen aurrian publikoki izan honek alako. Ni zinismoa tatzen zait naturalki.

0: ditzen dut zizte.
1: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu onin kantuarekin. Ainara, beldurtzen alzaitu urak?
2: Ba, beida, leheno ametxeta zainitzen bizitzarralian pila da matxe dut, ni biziko nitzake uretan. Baino, egia da ametxetan dakatela uretan bizitzeko gaitasuna, eta ozeanoak zeharkatu ditut, arnasten, urazpitik, egan egiten dugun bezala, eta bizitzarralian maite dut, baino asko errespetatzen dut.
1: Zubiak ibaia dagonean zubiak eraikitzen dira, ez da pasatzeko bat alde batetik bestera bustika berintzat. Zen bustita ere pasatu daitezke edo Iberian edo zergatik eraiki behar dira zubiak gizartean. Zubi psikologikoak, zubi politikoak, zubi psikologikoak.
2: Ba, bestearen lekun jartzeko. Nik kantua ez lesakako honin errekari eskini nion eta eriotzari. Eta hor Lesakako herri hortan ere bi koska hoietan bi auzo, ez, elkarrekin muturtuta zeudela eta hasi omentzian dantzan eta bestearen lekuan, bestearen oinetan jartzeko, nik uste dut.
1: Eta noiz ez zenuke zubirik eraikiko?
2: Ba, ziurrenik oso muturreko kasuetan, baino nitz orokorrien ez zait interesatzen zubirik eraikatzea bestaldekoak argi esaten baldin badu berak ez dula zubirik zeharkatuko, hor alperrik egia.
1: Gorroto puntu bat egon daiteke hor?
2: Bai.
1: Gorrotoari nola erantzuten diozu, edo gorrotatzea zilegia da?
2: Ba, bida, gure etxian beti esati gute, esan izan du digute, eta oso barneratu adakat nik, nire kabuz ere bai gerora, nik gorrotea ez da. Gorrotorik ez da. Gorrotoakin ezin da. Ez gorrotorik ez gure etxian ez da, oi ez da, inoiz elikatu, ez. Hortik ez.
1: Baina zun baten batik gorrotoa izango diozu?
2: Ez.
1: Ez.
2: Ez. Ez. Da, pues,
1: sinismoarekin erantzuten diozu?
2: Ez, nabari joko zenuke sinismoa. Luze xio joko luke esaldiak.
1: Niri ez diazu sinismoarekin erantzun, ez da?
2: Ez. Ez que sinismoa politia da, eh? Teknika politia da. Baina ez, gorrotoan ez dut maite, ez dut inor gorroto. Ez dut inor gorroto izan, berba, txikitan alako ez dakize indizulako edo irakaslea gorroto, de, baina nik izori, aditzori ez dut inoiz erabili.
1: Erabili aldezu yoga?
2: Bai.
1: Zertako?
2: Ba, jogiek dioten bezala, oain, kirol bezala iten dugu, baina kirolaz aratago ez, onatago esango nuke, askoz gehiago dala yoga. Eta yoga zein antzeko disiplinak ni gorputzean sartzeko, nire gorputzean sartzeko benetan, posturatik gorputzera, ez gorputzetik, posturara esaten dute beraiek.
1: Eta hori sinisten duzu?
2: Bai.
1: Eta meditazioa praktikatzen duzu?
2: Bai, baina oso ez igual ezagunena da meditazioa, ez dala geldiri begiak itxi eta kontemplazioa nahi zuharria. Bueno,
1: lorik ezin duzunen hartu, hor sartzen zara puntu horretan, meditazio puntu batean, edo bultak ematen dizkizu buruari, zergatik ezin dut lorik hartu.
2: Ez, nik loarekin oso harreman hona dakat, Ritxi. 8:30, 10:30, 12 ordu inditzaket, gustora. Ez. Nik nere buruantzako dakat arau txiki bat, eta da. Etzan da baldin zaude, egon etzan da. Zuk zerbait konpondu ne baldin baduzu zure bizitzan, bueltak jarri zutik. Zutik jarri nahi zu inara? Ez tezu jarri nahi ez da? Ordu neon, etzan da.
1: Konpontzeko gauzak zutik egin behar dira?
2: Bai, etzan da. Etzako etzan da baita ere sakratua da, horizontalidadea.
1: Jogi batek esango lizuke, etzan da konponduko lituzkela pilo, gauza pilo bat.
2: Bai, zure barruan, hoxe. Baina guztiz ados nao.
1: Eta bestien barruan ere bai.
2: Baitare.
1: Gandik adibidez.
2: Bai. Eta Krisnamurtik, eta bai. Oso joku politia da, horizontalitatea eta vertikalitatea.
3: Denda txiki txiki bat pasar Dena zana txiki txiki txiki txiki Kontzeptuak erosteko Antxe beste inun baino obedo Artista alternatibo
1: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu gurekin Ezer ez da paper platan bilduta Zuk abertzaletasuna bilduko zenuke paper plata horretan
2: Nere kantuan dioten paper platan ez? Ni dioten paper plata xuxenki esan nahi du ezer ez dago nian zeizkigurun nian buruari bueltak, kontzeptuei bueltak ematen eta gero jartze dute sekulako estetika ez gaur egun estetizismoa zen balantzen dan eta estetik esaten dana eta estetika eta bueno, gero zabaldu paper plata esaten dut gure izebak esaten zulako izabak esatzen ezer ez, hor txesto ezer ez paper plata milduta ezer ez zilarrazko papera gauza asko bilduko nituzke
1: nik kontzertualki bi musu handi emango izkizut horrentzen bertan ondo izan
2: eskerrik asko
3: kafe utxa baino utxagoa ba aldaukazu kafe

0: ardatz nagusi gisa, baina bai joanen dire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
1: Ba, adiegongo gara zalantzari gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, ikaitz, zuri, gure txokorak gerturatzagatik, eta ondo joan da dira zinemaldia.
0: Eskerrik asko, berdin.
2: Entzule, guk agur esan behar dizugu, eguerdiko mabiak zerbait dizuegu, eguerdiko mabiak zertxo baiti garota dagoeneko, Julen Goikoetxe Orbegozo datorren astean.
3: Ondo gugatu bengoa.
2: Exotismori gabe.
3: Gure
2: laborategira buelta. Gure
3: laborategian, gure etxean.
2: Goiuri ez izan handia, bihar arte.
1: Bihar arte.
2: Entzule, okupako baz bihar bueltan izango gara, Asier Arraztiren laguntzarekin eta hainbat protagonistekin, ba hementxe bigarren kafea osatzeko eta Euskal Zinearen inguruan, lasai eta luze aritzeko. Leire Arruti izango da gurekin, Arrupe filmaren inguruan, Txakun Txakur lanaren inguruan ere ariko gara, Odol Ilargia telesaia, Amaia Merino muntatzaia dator, aurten pelikularik zuzendu ez, baina muntaiaren garrantziari ere, ba leku egin nahi genion, eta Aimar Erkiagarekin izango dugu solasaldia ere noski, ba gaur ikusi dituen pelikula eta sail ofizialaren ingun aritzeko. Bagoaz, bihar gehiago goizeko 10ak eta 5ean hemen, bigarren kafearen zatxean da, oraintxe, ba informazioaren ordu hemen, naiz irratian zaindu asko, agur!
4: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
5: Egunon Euskal Herria, goizeko 12ak dira, irailak 22 asteartea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Zeutara joandako lagun taldea babestu eta migranteei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Heriotza mehatxu hauek elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute. Modu konkretuan erabaki zuen Iruñeko Negu Gorriak kolektiboak Zeutako migrazio krisiari laguntzea, osasun materiala, lehengaiak, mantak, kanpindendak eta abar bidalita. Ekintza publikoa izan zela defendatu dute, gisa horretan beste elkarte batzuk gauza bera egin dezaten.
6: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterileak eta kanpaindendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira. Tokian bertan, eta inventario lanean dihar dute. Segurtasunagatik ez dugu esango nun dauden. Eta segurtasunagatik diogu, heriotza mehatxuak jaso dituztelako.
5: Ala baina, bertara joandako kideen irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute, agustia ez dela ezerezetik sortu salatu dute.
6: Edabideek, astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena, hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko, ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan, brigadista gehiago bidaltzeko planarekin jarraituko dugu. Elkartasuna, ez baita gilditzen mehatxuekin.
5: Hiru urte daramatza Negu Gorriakek kalean bizi diren lagunak hartatzen, euren asmoa da negurako fraktal barruan alberge moduko bat sortzea eta momentuz jendearen elkartasuna jasotzen ari dira, 24 eskainiko dituzte aurrek urtean baino 8 gehiago. Eta esango dugu ere, 5 lagun atxilotu dituztela Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan. Foru poliziak eta Guardia Zibilak egin dituzte esku hartzeak. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona dira. Astearte goizeko 6etan izan dira atxiloketak. Pasaden uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan, militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun Guardia Zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute, aitari biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak. Naizek jakin alizan duenez, gutxienez, beste adingabe bat dago atxilotuen artean, kasu honetan foruzaingoak egin du atxiloketa. Foruzaingoak adierazi duenez, auzia Iruñeko lehen auzialdiko bigarren zenbakiko auzitegiko instrukzio sekzioaren aginduz bideratzen ari da sumario sekretupean. Sekretu hori aste amaieran altxatzea espero da. Eta Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesusa Lezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Suezkun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera 141 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza, 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sarearen izenean.
7: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta erreparazioan aurrera egiteko.
5: Nafarroan, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu, eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025ko martxokoak dira, BDZ Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko Arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera ez egiten ondare historikoko elementu zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztera aitortu, justizia leheneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 105% areagotu zirela abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean, 972.647 guztira. Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, bi hilabeteko azkundeak kateatu da hala. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 103.76 turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean baino, eta 451.849 bidaiarira

0: La desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
1: Eta Gasteizko tarabako datuak nabarmendu ditu.
0: O sea, desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones, y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
1: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriarik egin gabe.
0: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo, y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino, coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
1: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen bost urteetan. Horrela, egungo almena 150 haziko da eta 18.000 megabatera iritsiko da 2022. Mikel Jauregi, industria buruak Gatikan iragarri duenez. Ireia Cambra.
2: Plana Espainiako gobernuak urte amaierako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Ahalmen berrien 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira. 750 energia berrezagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra ematen dien banaketa sarerako. Lakuaren arabera handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa hoiek 70.000 lanpostu baina gehiago dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itxaspeko interkonexio elektrikoaren lanen 60% eginda dago jada. Azpiegitura 2027aren amaieran edo 2028aren hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute. Eta 3.500 milioi euro inguruko aurrekontua izango du.
1: Eta Euskal Herritik harago, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion, mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusian. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra inoiz baino ahulago heltzen da. Eta gero eta gehiago 20. Mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik, bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, Estatu Batua bera da Donald Trumpen gideritzapean nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari entzungor eginez. Aste arte honetan bertan hasiko den asamblea orokorrean adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxu egongo da mai gainean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago Estatu Batuak eta Israelek iraren aurka hasitako gerra. Bada, Estatu Batuak bisak ukatu dizkio Masud Pezeskean Irango presidentearen ordezkaritzako hainbat kideri eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte eta Palestinako agintaritza nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu diete. New Yorkera arazorik gabe joan alko dena berriz eta nazioarteko zigorra auzitegiak genozidioagatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen Erakundea asamblea orokor honen testu ingurua berean estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda beteari da izaten Trump bera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik entzuleo begiratu bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren berri emango digu.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi

0: eguzkitsu eta ederra jarrepina izango du arratsaldean eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aul joko du arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 26 eta 30 gradu, 33 gradu bitartean barka. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Honaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera hemen. Naiz irratian, gero arte.
2: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Iraiaren 21etik urriaren 3ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko de Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
6: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7etan Anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.

0: alegría.
1: Eguerdion entzule, ongi etorri beste behin Iruindar saiora. Gaurkoan zenbait gai ezberdin landuko ditugu, beraz, zegonadi. Lehenik eta behin, mintzakide egitasmoaren nobedadeak entzungo ditugu Ema Arrizabalagaren eskutik. Taupa mugimenduak urte luzez antolatu duen ekimenak 900 pertsona baino gehiago biltzen ditu Iruin herrian euskaraz jarduteko eta euskaraz sareak ehuntzeko. Ema Arrizabalaga.
2: Bueno, berez mintza praktika egitasmoak oso funtzionamendu sinplea dauka. Azken finean da euskaraz hitz egiteko elkartzea, astean behin, ordu bat edo ordu eta erdiz, eta euskaraz hitz egitea bakoitzak bere helburuarekin eta talde bakoitzak, ez? Taldekide bakoitzak rol ezberdin bat betetzen du, baina hori da, ez? Euskara klasetik edo bueno, etxetik ateratzea eta kaletan erabiltzea.
1: Gainera, Iruñeko estudioetan Jon Subijana eta Joseba Perkaz egon dira, lehen ahotsean mintza praktikan bizi izan dutena azalduz. Entzun dezagun zergatik eman zuten izena bere garaian.
3: Nik uste dut, gaurko euskararen inguruan gaurko egoera, bueno, pizkat ilikolo dabil ez, eta nik uste dut euskara plazaratzea funtsezkoa dela. Orduan, bueno, ni aldetik, bueno, agutu hori egin nuen, pizkat, bueno, ez dakit militantzia edo, ez, arle horretatik igual ikusita.
4: Ba, ni zen amandun bat ez zeritzen gara gatik, ez? Ni etxan semeekin euskaraz egin du, baina ja seme bai etxetik kanpo dago, eta bestea, ba, gero eta gutxegoego ikusten. Ba, itzegiak egatik, ez? Eta orduan hori astean behin, bi ordu bitarte nola ez zaten gara itzegiten, eta hori, ba, da, eta gero egiten diren ekintzari ezker, ba, beste jendea ezagutzen duzu euskaraz. Ba, euskaraz ezagutuz gero, harreman hori mantentzen da euskaraz.
1: Horretaz gain beste bi bidaia egingo ditugu. Mintza praktikan izango dute zer eztabaidatu zer hitz egin beraz. Izan ere, lehen geltokia Añorbe herrian egingo dugu, Izarbeibarren. Ilargi Abila lankideak azaldu zigun garan nola herriko bizilagunek erletegia bizi berritu duten, ehundu duten voluntario sare baten laguntzarekin. Bada Añorbera hurbildu gara auzolanak eman dituen fruituak ikusteko. Marisa Lizarraga Añorbeko bizilaguna da eta Juanito Barriola voluntario lanetan ibili den horietako bat.
5: Bueno, hau 1970 arte hemen enduben zentzea estia eta ateratzen. Eta, bueno, 2024an suteak mentzea neritzen asitzenak, eta ze hemen neke asko ontar jatu zen ontan, haua, bueno, kiskali zuen, eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrak beti maite izan dute, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2026an, pausoak ematen hasi dire, zea Bolondres talde bat, ba, bueno.
1: Eta azken geltokia Lesakan egingo dugu. Izan ere, udan zehar gazte talde voluntario batek Pirineoetan 30 bunke frankista berreskuratzea lortu du. Osotara 400 gaztek parte hartu dute ekimenean, eta urten Hormigoizko mugak bada 10 urte bete ditu. Bertan Eneko Maeztu eta Dur López gazteak egon dira eta saio amaieran haien hitzak entzungo ditugu. Horiek gutxi ez, azkenik Oier Santa Mariak bere aletxoa utzi digu gaurkoan ere. Betiko moduan, fin-fin, Ceutaren inguruko analisia egin digu.

0: Intzakide egitasmoan parte hartzeko epea zabalik dago dagoeneko, eta gaurko saioan hori izango dugu hain zuzen ere izpide. Horretarako Iruñeko erredakzioan kuadrilla majoa elkartokara. Hemen ditugu Ema Arrizabalaga, ekimeneko arduraduna, eta Joseba Perkazein Jon Subijana, mintzakien parte hartze dutenak. Eguerdion iroi.
1: Eixo, eguerdion.
0: Bueno, Ema, zurekin hasiko gara. Aski ezaguna da ekimena, baina konta ikuzu, zertan datza?
1: Bueno, berez mintza praktika egitasmoak oso funtzionamendu simplea dauka. Azken finean da euskaraz hitz egiteko elkartzea, astean behin, ordu bat edo ordu eta erdiz, eta euskaraz hitz egitea bakoitzak bere helburuarekin eta talde bakoitzak, ez? Taldekide bakoitzak rol ezberdin bat betetzen du, baina hori da, ez? Euskara klasetik edo bueno, etxetik ateratzea eta kaletan erabiltzea.
0: Eta zein da helburua? Oroar.
1: Bueno, ba, esan dizuan bezala, euskararen erabilera, ez, sustatzea lehenik, eta gero hori, ba, parte hartzaile gehienak, bai, euskara ikasleak dira, eta bueno, ez dute edo norekin hitz egin, edo maiaren gatik, ba, lotxa dute, edo, uh-huh. eta bueno, mintza praktikak eskaintzen die, espazio eroso bat, ba, euskara praktikatzeko, gero badira ere bide lagunak, edo, bueno, euskara ongi, edo, bueno, euskararekiko atxikimendu handia dutenak, eta bueno, haien helburua gehien bat izaten da euskarari ekarpen hori egitea, ez, beraien aletxoa jartzea, eta euskara ikasteko prozesuan daudenei laguntzea.
0: Eta nork partu hartu dezake mintzakien rolak aipatu dituzu, ez dakit, konta eguzu.
1: Bai. Bueno, lehenik eta behin 16 urtetik orakoek parte hartu dezakete. Bai izena ematerakoan eskatzen da, ez? Rola edo taldearen barruan zer egingo duzunez, ba bidelagunaren kasuan, hori euskararekiko gertutasun handia dute eta beste taldekide laguntzeko prest daude eta bestei deitzen diegu bidelariak edo bueno, euskara ikasten ari direnak edo bueno, euskara praktikatu nahi duten beste guztiak, ez? Bi modu horiek daude parte hartzeko bai.
0: Gurekin aurkeztu moduan baditugu bi parte hartzaile, Iruñan 20 urte baino gehiagoko ibilbidea egin du egitasmoak. Zuek zergatik eman zenuten izena, Jon?
2: Nik uste dut gaurko, bueno, euskararen inguruan gaurko egoera, bueno, pizkat kilikolo dabil, ez? Ta nik uste dut euskara plazaratzea funtsezkoa dela. Orduan, bueno, ni aldetik, ba, bueno, agutu hori egin nuen, pizkat, bueno, ez dakit, militantzia edo, ez, arle horretatik igual ikusita, eta, bueno, egia esan, bueno, ni pertsonalki, bueno, ni bi astean behin elkartzen naiz, taldearekin, ez da, bueno, ni txandaka nabilanean, eta, bueno, egia da oso giro polita sortzen dela taldean, ez? Gainera elkarrizketak oso jari handikoa dira, oso fluitua dira, denetarik gaitz egiten dugu, eta gila esan, ba, oso gustora egiten gala, hor.
0: Joseba, zurek asuan?
3: Ba, ni zen amaldun batez zeritze geragatik, ez? Ni etxan semeekin euskaraz egin du, baina ja seme bai etxetik kanpo dago, eta bestea, ba, gero eta gutxegoego ikusten. Ba, itzegiak egatik, ez? Eta ordu nori astean behin, bi ordu bitarte nola ezaten gara itzegiten, eta hori, ba, da, eta gero egiten diren ekintzari ezker, ba, beste jendea ezagutzen duzu euskaraz. Ba, euskaraz ezagutuz gero, ja, harreman hori mantintzen da euskaraz.
0: Eta Ema, aipatu diguzu dinamika bat jarraitzen duela talde bakoitzak, orduan zer rol hartzen du bide lagunak, zein dira hizketa gaiak, nork erabakitzen du zertaz hitz egin?
1: Bai, bueno, lehenik eta behin lehenaztu zait aipatzea, baina talde hauen helburua da hasiera batean, ez, izena ematen dute, taldekatzen ditugu, gu joaten gara pixkatez lehenengo gun horretan haiekin elkartzera, baina gero helburua da taldea guztiz modu autonomoan funtzionatzea, ez, mintzakideren helburua bada, ba hori, erabilera hori sustatzea, baina talde bakoitzak gero bere bidea egitea, eta bueno, gu bai hor bide lagun izatea, baina talde bakoitzak erabakitzen du zer egiten du, orduan gaiak, ba bueno, haiek esango dizute hobeto, baina bueno, izaten dira eguneroko doan sortzen diren gaiak, oso modu informalean eta denbora librean ematen diren.
2: Ba, ja, naturaltasun ez dut dugu denetari, gainera, eta hori, esan denezan dudana, oso flituak, oso jari handiko elkarrizketa ditu bai.
0: Aukeraz banago zuek talde bereko bikide zarete, ez ditugu taldearen sekretu guztiak orain azaleratuko, baino non elkartzen zarete eta pixkat hori konta guztien nolakoa den ezakite bilera edo nolakoa den arratsaldeko ordutxo hori?
3: Bago, astean, ostegunetan biltzen gara, taberna batean, eta hori goten gara ba, ordu pare bat, badozuen gautatze egiten, basortzen denari buruz egiten dugu, ba, koskan da, gauzetaz, eta besterik ez, hori da.
2: Bai, iaz gainera, egon ginen hor eztabaidatzen, zara gortzen jo zuen, egon ginen eztabaidatzena, igual, posible genule, igual, antzaran biltzea, tabernan zabiltzea baino, zara gortzen. Baina, azkenean, erabaki genuen, azken finean, egitaz monen helburua da pixkat, esan duena, ez, pixkat euskara plazaratzea eta jendeak entzutea, ez, entzutea jendeak oraindi ba, euskaraz aritzen dela, eta horregatik autua gainenuna autua izan zen, ba hori, ez, ba, pixkat, eta bernan, ez, horreitzen, segitzea edo.
0: Aipatu duzu joan helburua dela euskara plazaratzea, gero izango dugu tartetxo bat euskararen inguruan hausnartzeko hemen Iruñerrian, baino mintzakideko datuek diote, 900 kide baino gehiago elkartzen direla Iruñerrian zehar, ba, euskaraz aritzeko, eta euskarari esker jende berria eta lagun berriak egiteko. Aurtengo leloa, lauteiatu bestetik gutzita, eta berriz izango gara zoriontsu gure herriko mintza praktikan da, beraz, zuek, zuei zer ekarri zue mintza praktikan aritzeak?
3: Bueno, ba, ni dara, honekin dara matzat bi urte, historia honetan, eta honi ezker, mintzakideri ezker, ezagutu jende gehiago, eta ezagutu da jende hori euskaraz izan da, orduan, ba, ja, euskalduren zarea zabaldu egin dut, eta ja, jende gehiagoarekin badut aukera euskaraz egiteko.
0: Zer kasu bainoan?
2: Ba, ja, hori, gauza bera. Gauza ber, jende berria ezagutzaz gain, ba, hori, berriz, ez, nabarmendu, ba, abuztuan euskaraz aritzea ze garrantzia duen, ez? Jendea ikusteko hendi, ba hori, jendeak euskaraz aritzeko gogoz dabilela eta hori plazaratzea, eske hori nik uste ez gaur egun ezin bestekoa dela. Osea, euskara gutxean gaina, ze guk euskara gutxean egiten dugu, Guk, osea,
1: aipatzea ere asteroko talde hoietatik aparte badaudela saio sagarriak edo bueno, ez, bakoitzak bere asteroko horretatik ateratzeko eta jende berria ezagutzea hitz egiten ari ginen. Orduan, bueno, gero ere aukera dagoela, ez? Ba, egiten dugu urtean behin edo sagardotegira irtera bat edo Durangoko azokara bisita bat edo bueno, horrelako beste ekintzak ere egiten direla talde hoietatik ateratzeko, pixkat dinamika, ez, asteroko dinamika hoiek apurtzeko eta jende gehiago ere ezagutzeko.
0: Zuek entzun da argi dago ekimena proiektua eraginkorra dela, euskaldun sare hori zabaltzeko edo harreman horiek eguntzeko eraginkorra dela, ema ez, antolatzaile gisa zergatik aukeratu zuen aurten lelo hori?
1: Bueno, ba, pixkata urten erabaki dugu musika aukeratzea, bai, bueno, musikak ez sentimenduak pizten ditu, eta aurtengo kanpainarako lau oso abesti kutxun hartu ditugu. Beraz, bueno, alde batetik hori ez, musikak beti bihotzak mugitzen dituelako, eta baita ere, bueno, adin tartez berdinetara iritsi nahi dugulako, egitaz monetan, orduan, ba, bueno, abesti bakoitzak ez, adin tarte bat interpelatzen du edo, orduan horregatik egin dugu.
0: Eta zeintzuk dira berritasunak aurtengo dizeko berritasunak?
1: Bueno, alde batetik jarraituko dugu zaletasunen inguruko taldei ez pixkat indarre ematen edo saiakera eginez behintzat, bueno, bos, jendeak bere zaletasunak hartu eta modu voluntarioan euskaraz zaletasun horiek aurrera eramateko taldeak osatzen. Eta gero aurten ere berrikuntza bezala edo bai normalean eskatzen genuen gutxienez elkarrizketa bat izateko gaitasuna izatea izen emateko, baina aurten ulermen gaitasuna dutenei ere ba gonbidapena luzatzen diegu egitasmoan izen emateko. Orduan alde batetik hori talde hauei deitu diegu ulerlagun taldeak, bai, bueno, izango dira elkarrizketa elebidunak izateko taldetxo txikiagoak. Eta beste alde batetik bai saiatuko gara online mintza praktika edo bueno, sarean mintza praktikari ere bultzada bat ematen, bai gure helburua beti dela aurrez aurreko topaketak edo hitzorduak izatea, baina bueno, eta UPA mugimenduaren helburuetako bat zen norbanakoak aktibatzea, Euskal Herriko euskaltzaleak eta euskara ikasten dabiltzatenak aktibatzea. Orduan, bueno, ikusi dugu ba, Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpo daudenen artean sare hori indartzen saiatzea ba, garrantzitsua dela, eta bueno, apustua egin dugu ere alde horretatik. Orduan, bueno, hoiek dira berrikuntzak.
0: Beraz, orain arte Euskaraldian Belarri Prest rola jokatu dutenek Guler Lagun rola jokatuko dute oraingoan, edo?
1: Bai, hori da, bai.
0: Eta aurrera eginez, bueno, aipatu dugu lehen Euskararen inguruan hausartuko dugula Nafarroan zehar, beraz, orain gutxi Euskarabideak Euskaraz ikasteko kanpaina aurkeztu duen honetan, abat eta bi mailak doan izango dira aurten ere, aurrera urratsa da horien noski. Zer susmo duzue Euskararen egoeraz Iruñerrian eta oroar Nafarroan joan?
2: Bueno, nik uste pizkanaka, bueno, jendea ari dela animetzen, ez? Jendea ari dela animatzen, baina nik uste arazoa, lehen nahi maka ipatu den bezala, betikoa dela, ez? Lotxak, aurreiritziak, bildurroiek, sortzen diren bildurroiek, ez? Eta jendeak azken finean, ba, behar duena da, aurrera pauso hori ematea, ez? Eta bo, ni probestuko dut hain momentua, pues, bizkat deialdia, ez, zabaltzeko, ez? Jendea, ba, euskara ikastenari den pertsonari, edo euskaraz bizitzeko aukera ez duenari, ba, hori, ekimen hortan parte hartzea, ze zinez oso bizipen aberasgarria da, eta merizu duena, bai.
0: Joseba?
3: Bueno, niri ustez, ba, zoritzarrez Nafarroan ez dira ematen baldintza guztiak toki guztietan. Orduan, adibidez, euskaraz eskola publikoan euskaraz ikasi ahal izateko, ba, segun eta non, ba, ezin duzu ikasi, ez? Ezin duzu zure seme-alabak matrikulatu. Ondorioz, eskolaren legea aldatu beharko zen guztiz bera, eta aukera hori, euskaraz ikasteko aukera hori eskola publikan eman beharko zen Nafarro zuan, hori argi eta garbi. Eta gero administrazio berak kontutan hartu behar gaitu euskaldunak eta atenditu behar gaitu euskaraz eta holako gauzak eta altuarritartu hori zagertatzen.
0: Ema, zer diritzu?
1: Galera zaila. bai, bueno, aipatu duzu Euskara Bideak aurten egin duen apostua, ez? Uste dut, bueno, doakotasunak ere paper garrantzitsu bat betetzen duela. Eta, bueno, nik uste dut, ez, apostua onerako izango dela, beti ere, ba, ekonomia oztopo ez baldin bada, ba, askoz ere irisgarriagoa da Euskara guztiontzat, eta horretatik nik uste mesede ingo diola guztiz, alaren erabilerari.
0: Aipatu duzu, Joseba, zonifikazioaren legea, eskola publikoa, aipatu ditugu ere administrazioak, tartean Euskara Bidea. Baina, bueno, nik uste urratsak aurrera ematenari direla, aurreko astean, adibidez, Tuteran, AEKak Euskaltegi Berriaren egoitza zabaldu zuen, edo urrengo astean, Barainaingo IKak, ez dakizu margarren urte urrena ospatuko du. Orduan, ema, okorez banago zuek Euskaltegiekin ere baduzue harreman, lan harreman bat, ez da?
1: Bai, hori da. Bueno, azkenean esan dizuan bezala egitasmoaren parte hartzaile oso altu, oso portzentai altua dira euskaltegiko ikasleak eta guk euskaltegi guztietatik pasatzen gara B1-etik gora aurkezpenak egitera eta gonbidapena eginez egitasmoan parte hartzera.
0: Azkena nire partez irukote taupa mugimendua moduan Euskalgintzaren kontseilua ere badabil normaltasunaren aldeko lanean eta baitugu aipatu bezala zenbait urrats emateko oraindik ere. Baino aipatu duzu zukion deialdia edo gonbita egiten zenuela bamintzakien parte hartzeko, zer mezu bidali nahi duzu zuek edo lagun artean zer mezu zabaltzen duzu euskarari dagokionean? Orain zure txanda, Joseba.
3: Bueno, ni mezu bat orokorren botako nuke euskaldu guztiei edo prozesu hortan daudenei, ez? Eta nire uste ni behintzat badut ohitura txarra eta beti lehenengo hitza ematen dugu gaztelaraz. Eta emanen bagenuke euskaraz, ba ezagutu genuke jende gehiago euskalduna, jende euskaldun gehiago, eta euskararen zarea gero eta hundiagoa izanen zen, ez? Baina, ez lotxagatik edo ez dakiz ergatik, ba, lehenengo hitza beti ematen dugu gaztelaraz, normalean. Eta hori, agian, horretan hobetu, hobera joan errara, ez?
2: Ba, ikentzeko lotxak, entzeko aurre iritzia, hori, daipetu dana, ez? Beldurrak, eta kaleateatzeko, mingaina entzan jartzeko, eta horrela, zirestela, aski hoia, gehatzen zaigun bide bakarra.
0: Eta azkena, Ema, parte hartzeko zer urrats bete behar dira? Dagoeneko izen ematea irekita dago?
1: Hori da, iraiaren 21-etik aurrera irekita dago izen ematea, eta bai bat zure datu pertsonalak jartzea, bai saiatzen garela taldeak egiten auzoa edo herria, euskara maila, eta zure zaletasunen arabera ere, saiatzen gara irizpide horiek kontuan hartzen. Beraz, hori, izen ematea eta upamugimendua.eusen, mintza praktikoa, ikako atalean, eta hori besterik ez, itxoitea zure taldearen proposamena jaso arte.
0: Aukeretz banago edo, suposatzen dut aurten ere mintzodromoa antolatuko duzuela, ez da?
1: Bai, noski, baina hori aurrera.
0: Aurrera, goez? Oso ondo, ba, Ema Arrizabalaga, Joseba Perkaz eta Jon Subijana, eskerrik asko naiz irratian, ba, Nafarroko mintzakide aurtengoa aurkeztu izanagatik eta disfrutatu.
2: Bera, gora ipatzea, Ema eta besta, Ainoa.
1: Nahiara.
2: Eiten duten kriston lan honen gatik, ze batzutan atzean dagoen lan hori, beti ez izkutuan gatzen da, eta hori ere oraipatzeko
3: da.
2: Hori ere, askoten kuentatzen dugu, gure taldean askoten atatzen da, ze hau, eta bai.
0: Taupa mugimenduak oro har egiten duen lan horrekin utziko dugu gure solasalitzoa. Eskerrik asko irukote.
3: Zure.

0: Bada entzule, jarrai dezagun aurrera, Añorbera hurbildu gara asteon eta Añorbeko bizilagunek kontatuko digute nola bizi berritu egin duten bada herriko erletegia. Juanito Barriola dugu gurekin, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Eta baita ere Marisa Lizarraga, eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, bigote, konta eguzue. Entzuleak ez du ikusiko, baino hemen sarturik gaude. Beraz, konta eguzue nola izan den prozesua. Aspaldiko partez, bazegoen hemen erletegia eta 2024an dena, edo zute batek dena zapuztu zuen. Orduan, bizilagunek hau biziberritzeko apustua hartu zenuten. Konta eguzu, Marisa, zein izan zen edo Juanito bidea?
2: Juanito.
1: Bueno, hau mila eta beratzen da hirurogei arte hemen endo bentzen, zera eztia eta ateratzen. Eta, bueno, 2024an zutea hemen zera neritzen hasi zenak, eta zera hemen neke asko ontar jatu zen ontan, haua, bueno, kiskali zuen. Eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrak beti maite izan dute, ni ez naiz ebengo, baizik eta ni leitzarra naiz, da Bolondres moduan etortzen naiz gustora hemen zera launekin zera laguntzen. Orduan, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2026an, pausoak ematen hasi dire, zera Bolondres talde bat, ba, bueno, Añorbeko zera udala laguntzak, eta zera Nafarroko zera departamento zera medioambiente, eta zera laguntzan guarderi, eta laguntzan medioz, ba, bueno, pixkanaka, ba, ari gara, ba, gauza hau aurrera ateratzen.
2: Eta heldu zen momentu bat non hasi behar ginen egiten saskiak, bueno, ez dira saskiak, dira zilindro batzuk, eta hortze bertan egiten dituzte errauntzak. Zilindro horiek daude zuloetan
1: hemen esan dugu, ez nitxo formako batzu direla, zera arrizkoa ez da oitxula dauken bezala, zera erleak zera ikusteko baizik eta
2: borobilak dira,
1: eta uste daude da, ba, 81 o zerbait horrela.
0: Akaso entzuleak gonbidatuko ditugu ona hurbildu daitezen, beraiek haien begiekin ikus dezaten eta voluntario lan horietan ere parte hartzeko. Aipatu diguzulako, Juanito, zu voluntario lanetan egon zarela. Jakin izan dugu 30 voluntarioko saretxo bate antolatu duzue, okeraz banagorain gehiago ere zarete. Beraz, Marisa, herriarentzat zer esan nahi du hainbesteko sare bat osatu izanak, eta nola hartu duzue laguntza hori?
2: Pues zoragarria izan da. Alde batetik, bueno, lehen Añorbe oso txikitu zen, lantegiak hasi zirenean eta hori, pues garai horretan jende pila bat joan zen Iruñara. Eta nire adineko jendea ere alde egiten genuen, osea, eskondu edo ez eskondu, ikasi eta joaten ginen Iruñara. Eskola heldu zen momentu bat itxi zehar zegoela, baina gure atxean etorri zirenak jasi ziren gelditzen, oain dago eskola bat, eta pues, eta herria gero eta handiago dago, orain 700 tapiko bizilagun daude.
0: Eta aipatuko dugu ere, eskolarekin baduzuela harreman berezi bat, ikasleak aurreko astean etorri ziren ona, konta eguzu, zer harreman mota du da, edo?
1: Bai. Bueno, pixka bat da, herri osoa, zera, parte hartzea, ez? Ba, batzuk hemen zera saskiak egiten da, beste batzuk, ba, zera, eraikuntza pixka eta aurrera ateratzen, eta auzolanak hori dauke, ez, txikieri erakutsi hartzaio herria maitetzen da herrian dauden gauzak maitatzen. Batek beti gehiago mirestetxo eta protxu gehiago ateratzei oso, auzolan batean parte hartzen bali maduzu, ba, hartzen duzu zurea bezala, ez, da orduan txikieri da hori pixka bat erakustera herriako gauza asko daudela eta denan artean zean mantendu daudela, ez, Marisa, nik uste horregatik etorri zirela eskolako aurrak eta oso gustora duzira.
2: Proiektu bat egingo dute eta gero igualakaso ere erakutsiko diegu ere egiten saskitxoak eta hori, baina oso importantea da nire guretzat jendearen harremanak lortzea, porque iaia bakarrik, oi erdiak daude bizi dira Añorben, baina elkar ez gara ezagutzen. Eta oso importantea da.
0: Noski sare hori ehuntzea berebiziko garrantzia du. Eta gainera, ondasun materiala berreskuratu izanak ere badu nabarmentzeko puntu bat. Ezagut, urrengo urratsak zeintzuk dira? Zein jakingo dugu, zerren berri izango dugu hemendik aurrera erletegaren inguruan?
1: Bueno, orain ja ari gara, zera pixka bat gauzak eta zera bere jarri dire, ba, bere tokien konsolidatu dire gauzak, zera erletegi batzuan ikuste gehiena ja inata dela, eta bain gauza da teilatua ematen, zera astera, solibak eta lehenko aste buruno jarri ziren, nien nitzen hemen, baina oso bain bertango dela eta oso politako gelditu dire, teilatu eman gauza io, gero ondoren hasiko gara pixka bat kanpoko aldeak eta zera berreskuratzen, saski hilek eta orain diken jarraituko dute, zera di
2: berrogeiren badugu eta iaia egun egin behar ditugu. etorri zen irakasle on bat, Argelino Moja erakutsi zigun eta bueno, oso gustora egon ginen berarekin. Salamankatik ekartzen zuten zumetz.
1: Zumetza bai, este urontan ekarri dute, eta bai.
2: Eta, bueno, poliki-poliki goaz egiten.
1: Giro polita izaten da, bai esan beharra dagoela, ba, gero lana bugatzen diren ondorean, amiketako on bat egiten da, far batzu egiten dire. Gero, ba, bueno, argazki egitea gustatzen zaigunai, ba, bueno, argazkiak eta egiten ditugu, eta gero badago zea Virginia, horriko...
2: Bai.
1: Neska bat, ba, bueno, astean ikenden zea lanari buruz, ba, montajetxo bat egiten du, ba, pixka bat, ba, ikusteko zer gauza diren.
0: Noski badirudi plan bikaina, orduan larun batero, biltzen zarete, edo nola zinda gitaragua, nola baita zetarren.
1: Bai, zea, baxat talde bat oba dago, eta orduan hor jartzen du, ba, bueno, zein dagoen pres, ba, etortzeko, eta zea lan egiteko, Maria Jaketa... Zea, kontxako arduratzen dute pixka bat, ba, bueno, ze lan egin behar diren, eta aurrera ere, ba, erretako bazterrak eta pixka bat txukundu, eta gero, ba, jarri beharko zego, ondo jarri, eta gero, denborarekin, nik uste, ba, zea, paseo txobato, zea jarriko dela, Añorbetik onera etortzeko.
2: Eta guz, zazkiak egiten ditugu ja etxean. Bakoitza bere etxean, edo elkartzen, eudan elkartzen ginen asteartero, baina ja orain bakoitza dago bere munduan.
1: Beste gauza da, gero, erabaitzen nahi dena, ba, bueno, gero erleak sartuko diren, o, kargo dituzten, ala ez, erleak ekartzen malima dira, bai. Beti izaten da, ba, polita, baino beste alde batera ere, arriskutsua ere bai, zeratik.
2: Hori jarri zuten guasat batean La Riojako batek udaberrian ekarriko dutela hori enjambre bat.
1: Bai, erleak eta kartzeko asmoa dire, baina gauza hori da, gero kartze bali bat eta jartze bali bat dire, jendea gero bisitara etortzen bali bada, ba, pixka bat kontuan euki bardo, ba, hori ez, ni atzo mendira junitzen, da basu jode batida bat zegoen, da badak izuzer duzu, nipara ez, hemen ere pixka timar da, ba, gauzak errespetatu, bai, ni konbiatzen du jendea pixka bat bere herria maitatzea, bere gauzak eta maitatzea, auzolanen egiten diren gauzak eta parte hartzea, eta denan arten gure ondarea pixka bat eustea, ez? Guk nahi izaten dugu dagoena mantentzea eta heldu denai pixka bat sartu, ba, beste ni beste auzolan batean sartutan hau, eta auzolanak hori dintuten, gero herria egiten du, auzolanak gauza ona hori du, ez, denon artean egiten den, zera gauza dela.
0: Inolako zalantza espiri gabe, gainera zuena auzolanaren eredu oso garbia eta nabarmentzekoa da, beraz, ezakitzeo zer gehiago aipatu nahi duzuen, errepikatuko dugu, larun batero badagoela aukera voluntario lanak egitera.
1: Ni bai, eskerrak emanen dezkio, ze Añorbeko herriari, da Marisa jaketan dagoen, berak herriari esateko, ba zein ongi nire Andrea eta bi getortzena zein ongi onartu aituen, ez? Beste herrikoa bagina bezala hartu aitue. Herri batean zu naiz eta kanpokoa izan herritar bezala hartzea hori gauza ona da eta denan artean inbar dugun, ez? Herria denan artean egiten dugu eta auzolan bateak egiten du herria egin lehen esan dudan bezala herria maitatu zure gauzak eta zure altxorrak ok altxor batzu dira da denon artean mantendu Marisa mila esker
2: zergatik eske Añorbe berezia da
0: Añorbe berezia da eta Añorbek ere handia egin du auzolan honi esker Juanito Barriola leiztarra baino Añorbetarra kasik ere
1: bueno bai zizurren meizina izan baitxot zer eginak eta bueno lehen esan dudan bezala Larunbeko herrian ere parte hartzen dut beste auzola matean da ni gauzotan ba gustora ibiltzen naiz. Zaten jendeak ongi onartzen zaituta gure lehen esan duguna, ez? Gure gauzak saiatu behar dugu denen artean mantentzen.
0: Eskerrik asko naiz erratiko balderak entzun izanagatik.
1: Zuri mila esker da eskerra ba ematen nahi duzuen zea aipamena gauza hori eta nik uste hobena dela modu denean da bukatzen direnean gauzak etortzea
0: hori da ikustera. Eta Marisa Lizarraga, eskerrik asko.
2: Zuri, beno, agor.
0: 10 urte bete ditu Hormigoizko Muga proiektuak. Eta Nafarroako Pirinoetan 30 bat bunker frankista berreskuratzea lortu dute. 400 gazteren kompromisoari esker. 10 urteko bidea du proiektuak beraz eta 2023an bi edizio egin ziren. Biak 15 eta 17 urte bitarteko adingabeekin. Eta kopuru hori errepikatu eginda azken hiru urteetan. Uda honetan bi txanda izan dira. 25 gazte aritu ziren Lesakako Aginamendian abuztuaren batetik 15era bitartean eta abuztuaren 16tik 30era beste hainbeste izan dira baztanen. Horietako bi eneko Maeztu Arabarra eta Adur López Bizkaitarra izan dira. Zergatik eman zuten izena galdetuta, hau jaso dugu erantzuna. Urren ez urren, Eneko eta Adur.
3: Hori gurasoek esan zidaten, ba, zedelako udan egiteko edo tokiren bat ba, ea berria apuntatzeko eta ikusi zuten voluntaria hotza eta justo zela ba, Lesaka ondoan eta ba, hor egon zen nire aitona txikitan eta ba, polita iruditu zitzaieten hori ba, Lesakara joan eta gainera ba, bunkerren historioa eta hori guztia.
4: Hau den, bigarren urtea egiten dudala onelako gauzak, eta aurten auzolan bat egiteko gertu egin nahi nuen, eta ni Bizkaikoa naz, orduan ikusi nituen, eta zeuden Nafarroan bi, eta hau izan zen ikusi nuena interesgarriagoa, izen eman nuen eta hartu egin nuen.
0: Memoria lantzeko proiektua da beraz, eta bigazteek hori nabarmendu dute hain zuzen ere.
3: Proiektu nahikoa solidarioa eta polita, beste tokiko jendea ezagutzeko, baina horretaz aparte hori horrekin behar den lana eta historioa ezagutzeko oportunitatea edo aukera.
4: Oso honi izan da, esperientzia, ikasi indet Frankon garaian egindako gauza asko eta bunkerren eta arkeologiako gauza pillo.
0: Pozarren itzuli dira etxera bi gazteak eta makina bat istorio ikasi eta ezagutu dituzte. Lagunen artean kontatuko dituztela aipatu digute.
4: Horein ginen 15 egun bunker batzuk lurretik ateratzean. Zian Franko garaian egindako bunker batzuk. Eta lurrazpian zeuden, ezian erabili. Eraiki zian, eta kristanengo dirutza erabili zan, baina ez zian erabili.
3: Historio eta pertsona, pertsona honekin, ezagutzak eta jakitea, hor zer gauzak egin ziren, eta historioa.

hipogromo bat zeutan. Negu gorriak etaren aldeko gobernuz kanpoko erakundearen iritsierak liskarrak sortu ditu zeutan. Esaten zuten gaur estatu mailako egunkari eskuindar gehienek. 2026an gaudelarik, batek pentsatuko luke Erresuma Batuan sartzeko bete behar den eta izena duen formularioaren aldekoak direla, negu gorriko kideak. Baina ez, Euskadi Askatasuna izeneko talde armatuarekiko babesa leporatzen ari diete, haien ekintzak utzi eta 15 urte baino gehiago igaro direnean. Ez da harritzekoa, negu gorriak etaren aldekoa da. Ernai eta Gazte Koordinadora Sozialista etaren semealabak, Euskal Herrian Euskaraz etaren adar kulturala, edo de ereduko eskola eta institutoak etaren entrenamendu zelaiak. Euskaraz hitz egiten duzunean, euskalduna zarenean, eta zara. Horren aurrean, Ezker Konfederala gaizki deitu dugun espazio politikoko figura batzuk, mezu bat bota dute, Madriletik, noski. Dena eta dela esatearen estrategia Ayusori leporatu diote, ekarri aldituen ondorio negatiboak aitortuz. Historian aritzen garenok, edo memoria pizkatxo bat baino ez dugunok, badakigu estrategia hau zaharra dela. Zaharregia. Eta Espainiar progresista gehiegi egon ziren pozik estrategia horrekin. Orain, zeutaren kasuarekin arriskutsua dela badiote, ongietorriak. Beti dago beberandu inoiz ez baino. Badakit pogromoa rasistak baimentzen eta justifikatzen ari diren irian, Euskaldunaren eizaren episodioa hau txikia dela. Baina aurrean dugun munstroaren adibide ezin hobea dugu. Gurekin, alegia Espainiarekin, edo gure aruka. Espainiar sutsu, edo gure etxai. Gehiegi egongo da jokoan urrengoa markadan. Gizatasuna bera dugu jokoan nire ustez. Ni badakit non egon behar garen, eta ez da gora zeuta militarra oiukatuko duten haiekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, irailak 22 asteartea, eta Naiz Irratian ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Bos lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Eta Nafarroan ere, Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Esango dugu ere, 3 pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituztela Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Bestalde, Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko ditu urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikaslei ekimenetan parte hartzeko deia egin zaie. Eta eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izen emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baino dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzaleen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian. Eta ekonomian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 5% areagotu ziren abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean, 972.647 guztira. Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, bi hilabeteko azkundeak ateatu da horrela. Eta esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko dela datozen 5 urteetan, horrela egungo almena 140% raziko da, eta 18.000 megabatera iritsiko da 2030ean Mikel Jauregi Industria Sailburuak Gatikan iragarri duenez. Nazioartean, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 41. Saioa New Yorken hasiko da astearte honetan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. Eta entzuleok dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirolaria izango duzu entzungai, hemen Naiz Irratian, eta gaurko saioaren aurrera penagiteko nirekin dut Jon Garate, eguerdion.
2: Apa, eguerdion, Lander. Bueno, pilota kontuak nagusiki gaur, alde batetik zesta puntan Erkiaga Gorka eta Iart Maia Bikotek lauko finalaren finalandirako txartela lortu dute, eta eskupilotan Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean, fisioterapia tratamendu hasi du eta bilakaeraren arabera zehaztuko da manoiz itzuliko den kantxara. Kantxetara itzuli dena Leire Garai dugu, bi urte eta erdiren ostean, belauneko lesioa medio eta gaur gurekin izango dugu kirol saioan, arraunean Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko, Gaizka Gorostiak hartuko du bere lekukoa, eta amaitzeko surfean Nadia Erostarbe, Championship Tourreko azken faserako sailkatu da.
1: Eskerrik asko Jon, erbarte.
2: Erbarte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarretu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean, gauza korrela jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere hodei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute, eta ondoren naiz eta goi hodei fin batzuk agertuko diren zeruan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi hodei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik.

de beira beira, lotxa lotxa gorri gorri, tikiri tikiri takatori, ai ai ai ai. Akabonera usardiak, kopetean izerdiak, tapares pare beira beira, lotxa lotxa gorri gorri, tiki tiki takatori.

Irurak dira puntu puntuan eta informazioaren ari honetan, azken orduko aberritzera gatoz, Bizkaiko egoitzetako langileek sektore publikokoekin parekatzea eta ratioen ezarpena eskatu dute astearte honetan Bilbon, Labek lan harremanen kontseiluaren aurrean deitutako elkarretaratzean. Hitzarmenaren negoziazioa blokeo arriskuan dagoela ohartarazi dute, negoziazio mailaren 7. bilera baino lehen. Alde batetik, Labek ohar baten bidez zehaztu duenez, langileen lan baldintzak eta eskubideak egoitza publikoetako lankideen baldintzekin parekatzea eskatzen du. Sindikatuak gainera egoitzen privatizazioa lan eskubideen bermearekin eta arreta duin eta kalitatezkoarekin batera ezina dela salatu du. Bestalde, zaintzaren kalitatea eta lan baldintza duinak bermatuko dituzten ratioen ezarpena aldarrikatu du eta honen ildoan Laben proposamena 4 erabiltzaileko langile bat egotea da eta salatu duenez sektore pribatuan ratio hori bikoiztu eta hirukoiztu egiten da. Aste arte honetako kontzentrazioaren helburua patronalaren jarrera salatzea izan da, ezpaitu aldarrikapenekin bat datorren proposamenik jarri mai gainean. Alere egoitzen ereduaren erantzule nagusia Bizkaiko Aldundia dela nabarmendu du Labek eta horren aurrean ere mobilizatu egingo dela iragarri du. Eta beste kontu bat, Euskal Hirigune Elkargoa alde batetik eta Suez enpresa bestetik, itsasoko uraren kalitateari buruzko afera batean auzipetu dituzte. Lapurdiko kostako 6 udalerritan hondakin urak itsasora isuri zituztela iradoki du inkesta judizialak. Lapurdiko kostaldeko saneamendu sistema ez da egokia turismo masiboari loturiko beharrak asetzeko, hainbat udalerritan ohikoa bilakatu da egoera, haien araztegiak zaharkiturik daudenaren seinale. Ba, herritarrek pairatzen dituzten eragozpenetatik harago, oraingoan auzitegian sartu da itsasoko kutsaduraren afera. Southwest kazetak jakinarazi duenez, duela zenbait aste Baionako auzitegiaren instrukzio paile batek Euskal Hirigune Elkargoa eta bere hornitzaile den Suez enpresa pertsona juridiko gisa auzipetzea erabaki zuen itsasoaren kutsaduragatik. Zehazki Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane, Loizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak eman ditu auzian aspaldi abiatu zen ikerketa judizial honek. Eguraldi onarekin sistemen eraginkortasuna ongi bermatzen da, ikertzaileek baieztatu izan dutenez ordea ez da horrela gertatzen euria hasten denean. Aipaturiko egunkariaren arabera Donibane Loizunen batez beste tratatu gabeko 500.000 metro kubo ur isurtzen dira urtero ozeanora. Hendaian tratamendurik gabe isuritako uren proportzioa volumen osoaren 115.44 iritsi zen azken 6 urteetan eta 2020an berriz 122. Muga 105 dago legez. Ingurumenaren aldeko KADE eragilearen eta arrantzaleen elkarte baten bultzadapean abiatu zen oraingoan auzipetzeko agindu batekin segida izango duen auzia. Egungo sistemak ez dira gai hondakin handienei eusteko eta horren ondorioz besteak beste zigarrokin edota toalla higienikoak zuzenean itsasoratzen dira.

0: trafikoari dagokionez ere berritu behar dugu informazio praktikoa, izan ere kamioi baten matxura dela eta abat errepideko 342 kilometroan, alegia N622 errepidearekiko irteera, itxita dago Bilboko norantzkoan, kontuz beraz inguru horretan entzule. Eta besterik ez, hementxe utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa, hirugarrena Iraia Cambraren eskutik entzun ahal izango duzue, jarraian musikaria Naiz Irratian, bihar arte.
1: Naiz Irratia.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
4: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik trama bat.
6: Ez direlako aktoreak, 16 milimetrotan grabatuta egoteak.
7: Hasier Altuna gaztaki poguzti zerraz da lujo bat.
8: Ekintzailaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
9: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
10: Eta ordu eskio gatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
11: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, xoa bindezue.
12: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat.
13: Ikusteko zelan sartu gara ginentuz daunan ze materialekin ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
4: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik.
1: Naiz Musika.

hasierako temazoa, eh? Baina, gogoratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

0: música.
1: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba huelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno legu seguru bat. Gaurkoan Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati xaibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

personal.

0: eskerrik asko.
1: Naiz musika.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz Irratian zaude. 5 lagun atxilotu dituzte Berriozaren uztailaren 19an herrien bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan foru polizialak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozargo eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Eta Nafarrako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauetik 141 dira orain arte Nafarrako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga Nafarrako torturatuen sareko kideak hauxe aitortu dugu.
2: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean. Zauri horiek isteko eta reparazioan aurrera egiteko.
1: Bestalde eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina funtsean eta labor bilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezentegiago ere bada herri batekin bat egiteko modua aparta baita. Taupa euskaltzale mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Enma Arrizabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian.
3: Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskaraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskaraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da euskaraz hitz egiten astea, jario hartzea, jario berreskuratzea.
4: Bidelak bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biberariak ba, euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, bai, euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu.
1: Nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioan New Yorken hasiko da astearte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkuraz ahaztu gabe. Eta 76 urteko gizon Matilda astearte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzaintzak jakinarazi duenez, gizonaren gorpua sua hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin. Auzitegi Anatomia Institutora eraman dute eta autopsiak zehaztuko du heriotzaren arrazoiak zein diren.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasei daudela, horrela jarrai ezatela arratsalde gauean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu biharko eguraldiaren nondik norako ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta erran agusituko da, eta eguraldi lasai.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 44. emankizunerako Madame Birrotz taldeko abeslaria Katalin Eskerra gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Katalin Eskerraren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Katalin Eskerra sobrino Hondarribian jaio zen 1985, baina erroak bastanen ditu, eta konturatuko zarete gero nola mintzatuko den bastanekoa dela esateko. Gizarteratze ikasketa ditu, ikastetxeetan ezitzaile lanetan ibili da, anistasun funtzionala duten ikasleekin. Gaur egun, Lab sindikatuan irakaskuntzako liberatua da. Madame Birrotz taldeko abeslaria da eta ez du beste talderik izan orain arte. Ritza Izpiru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo Katalin, ze moduz?
2: Jepa, ongi, ba, olakotan izaten den bezala, ba, orduri xamar, baino prest elkarrezketarako.
1: Ba, ez dakit, kenduko dizut urduritasun hori, agian areagotu. Ekintza politikoa alda euskaraz abestea?
2: Bai, kontzientzia edo kontzientziari gabekoa, baino ekintza politikoa da, bai.
1: Azaldu jazu kontzientzia edo kontzientziari gabekoa?
2: Bueno, autu bat egiten dugu momentuan, zerbait batik egiten dugu, egoera batean bizi garelako, egoera hori aldatu nahi dugulako, irauli nahi dugulako, beste realitate batzuk sortu nahi ditugulako, arrazoia desberdina izan daiteke, baina, bueno, autu, erraten balin badugu, bai, autu politiko bat izan daiteke.
1: Orduan horrekin izan nahi duzu, agian, askoitiko, aspeitiko talde batek euskaraz egitea ez dela autopolitikoa, normalean euskaraz egiten dutelako, bizitza guztia euskaraz eman dutelako?
2: Politikoa izanen da, ez dakitze puntutaraino autua izanen den. Bueno, hor kontzientziaren kontu hori ez, ba, hautatzen dugu, bai, egia da, hautatzen dugu, kontziente izan edo ez, hautatze horrena.
1: Txirikatu zaitu pizkatu.
2: Bai, ulertzut, baina nahi diot horreri bertzu guelta bat eman. Ba, zalantzak ditut ze puntutaraino autopolitikoa izanen den beti edo ez. Autaketa ez dakit kontzientia izan behar den edo ez, hor dagolako niretako zera eztabaida edo.
1: Bai.
2: Bai.

0: Birrotxak da kantuaren izenburua eta Madame Birrotx taldea. Eta gurekin Katalin. Katalin, Birrotx, Birrotxak, neskazarrak, baldago desberdintasunik.
1: Bueno, gure taldearen izena eta Birrotxak izenaren artean bai, badago desberdintasun bat. Birrotxak, erranduzun bezala, neskazarrak dira, teixakin idatzita, Birrotxa, eta guk egin duguna da hitz joku bat. Birrotx erraten dugunean, badago hortik, baina badago ere guk gu hasi ginelako hotsak bir sortzen. Orduan, bir hotx gehi Birrotxa da bi gauza hoien nasketa. Hoi da.
0: Bai, lauki aurpegia geratu zai. Antzeko anipetatzen nuen, bastanen edo erabiliko dute Birrotx te zerekin.
1: Ez, guk neskazarrak.
0: Neskazarrak?
2: Bai.
0: Neskazarra zergatik?
1: Neskazarra, ezkondu etzegona. Eta zarra, neska izatetik etzuelako utzi, ezkondu etzelako, Andre izatera pasatzeko ezkondu behartzelakoz, baino, eldutua zagolako eta zimurrak zituen ez, zarra ez? Hortaz, neska zarra, ulertzen dut. Horrela llegatuko zitzaiela izen hori.
0: Eta mutxurdinak hor laboari harrapatuko diot esaldia, ez da, bueno, etzen laboaren esaldia, baina laboak kantatu zuen, mutxurdinak lehioetan aizegoa abestian.
1: Ba, ez nire nago sobera arremandua mutxurdina hitzarekin. Ez dut erabili, bai kantu hortan doike aitua dut, baina pixka tarrotza guaiten zait mutxurdina hitza. Ez dut sobera usnartu horren inguruan.
0: Lesbianak aldira hor kantu horretan agertzen diren Birrotxak?
1: Bo izan daitezke, ez dakigu.
0: Ez dakigu, zuk jakingo duzu.
1: Ba ez dut sobera pensatu hortan.
0: Zuek iratzi duzue?
1: Ez, letra ez da guria.
0: Ah, barkatu.
1: Bai,
0: berriro ere lauki aurpegia.
1: Mariluz Estebanen letra bada, bere Andre Zarraren manifestua liburuko lehendabiziko poema, eta horregatik nire naiz ausartzen erratera lesbianak diren edo ez.
0: Baina, zuk ze iritsi dut?
1: Ba, nik ez dut sekula hortan pensatu. Guk kantatzen dugulaik, ez dut beraien nola erraten zaio, ba, heteroseksualak diren, edo lesbianak diren, edo boierak diren, ez dut naiz hortan sekula paratu. Zetakit ez diot garrantzirik emanak aso.
0: Lehen esan didazu mutxurdinak ez dituzula hain gustoko edo ez duzula horren beste erabiltzen. Sorginak aldira mutxurdinak edo Birrotxasko?
1: Bueno, zer da sorgina izetia. Karo, eske sorgina hitza, sorgina hitzak seguraski adiera bat bazuen, eta gero bertze bat eman zaio, historiak bertze adiera bat eman dio, eta bertze nola baita erabili dugu.
0: Azalduko duzu lehena eta historiak eman dion adiera.
1: Bueno, ni naiz filologoa, baina niretako ez sorgin, ba, sortzian laguntzen duena, sortzia egiten duena, izan daiteke emagina, kaso. Baina gero, bueno, ba, historiako pasarte batek holako seinalamendu ikaragarria jarri zien emakume hauei, bertze konotazio bat hartu duela, ez? Sorgin hitzak gaizto edo konjuruak edo magia edo gaitasun berezi batzuk, baina berezi hori ez naturalak edo ez edo nork izan ditzaken gaitasunak zituztelako edo holako zerbait, eta gero ja padratu genien zapel hori edo paratu zioten zapel hori eta isetxa eta egan egiteko gaitasuna eta biluzik akerrarekin dantzan aritziana.
0: Naturala aipatu duzu lehen mikroa itzalita zegoela, naturala ere aipatu duzu, esan dizut, ez dugu itzeingo naturalidadei buruz. Naturala alda sorgin izatea.
1: Ze sorgin?
0: Sorgin izatea.
1: Naturala. Uf, ze zaila.
0: Oda, magia hori dago, berezkoa da sorgin izate hori.
1: Ez dut uste. Nik uste dut, berezkoa, zaiterrexia egiten erantzutia. Nik uste dut naturala zela sorginak egotea gure jendartean.
0: Claro, jendartean zugarramurdi inguruan, ez?
1: Bana, Euskal Herrien edo garai hortan. Inkisizioak emakume hoiek jazarri zituen garaian sorginak egotia naturala izan entzen, berri honek behar zituelako, edo zein herrik bezala, ba, sendatze prozesutan lagunduko zuten personak, edo aurren jaiotzetan lagunduko zuten personak, edo ba, inguruko belarrez eta naturak ematen dituen baliabideak erabiltzeko jakintza zuten personen beharra bazen, ordun naturala izan entzen sorginak egotia. Eta beraz naturala izan entzen sorgina izatia. Nikola ikustut.
0: Gaur egun petrikilioak eta ez
1: nahi
0: funtzio hori egiten dute, petrikilio zein
1: bai.
0: Gizon zein emazte.
1: Bai, edo medikuak, edo erizainak. Bai, nik benetan uste dudana da hor izan zela, ba, erlijioaren bitartez, erlijio eta patriarkatuaren arteko aliantza baten bitartez, ba, emakume boteretsu batzuk, baziren herrietan, boteretsuak ziren, bazituztelako jakintza batzuk, herriak baloratzen zituenak, eta etortzen zen jendarte berri horrek, edo inposatzera zetorren sistema berri horrek, zituen ontzat ematen, eta nahi zituen paratu bertze batzuk, bertze jakintza batzuk, bertze sistema bat, bertze sendatzeko era bat, eta horregatik izan zirela jazarriak erditik entzeko eta beste sistema bat ezartzeko. Medikuntzara joaten malen bagara, ba, gaur egun daukagun medikuntza sortu zuen sistema ura izango litzateke. Hoi da nik egiten dudan interpretazio edo irakurketa erraiz bat, gaur, akaso bihar bertze bat inenuke eta duela bi hilabete bertze bat.
0: Eta medikoak sasi sorginak dira orduan?
1: Medikoak sorginak dira.
0: Medikoak?
1: Orduan.
0: Baina medikoek ez daukate, medikoek esaten diozu landare bat edo hasi bat edo osto bat edo ez dakiz zer, kanpo.
1: Bai, baina badituzte beraien kimikoak. Kimikoekin, kimikoen inguruko ezagutza bat daukate eta hoien bitarte sendatzen dute.
0: No, kimikak ez dauka zerriko zirik naturarekin, ez da?
1: Ez? Zalantza ditut. Nondik etortzen dira, ba?
0: Zakite. Kimika asko da eragindakoa, ez dena inoiz
1: bueno, vale.
0: Sortutako fentaniloa, zer da fentaniloa?
1: Ja, buf, bai, egia esan laboratuekian sortzen den zerbait izanen da, ez? Ez dakit. Droga bat. Droga bat sintetikoa. Ez?
0: Bai.
1: Bai.
0: Estatu batuetan, eta hemen ere medikoek erabiltzen dute, hau da, azken momenturako, eta bar, minak entzen du, heroina
1: bai,
0: baino, askoz bortitzago da, egun aldiz bortitzagoa omen da. Eta jendea, erabat, jonki izatu egiten dute mediko askok.
1: Ze sorgin gaiztuak.
0: Sorgin gaiztuak. Beldurgarriak aldira sorginak.
1: Beldurgarriak egin zituzten. Ez ziren, baina beldurgarri egin zituzten.
0: Eta zerke ematen du beldur?
1: Zerke ematen du beldur. Ba, igual ezagutzen ez dugunak ematen du beldurrez. Mina egin dizun zerbaiti oroitarazten dizun egoera batek ematen du beldur.
0: Eta pandemia garaian medikuek esan zuten hartu txertu hau edo bestela etzarete biziko.
1: Nik enon txertorik hartu.
0: Uste duzu sorgin batek erabiliko zuela gaur egungo medikuek esaten duten hori?
1: Bueno, bai, izan daiteke, ez? Komunitate osoaren biziraupena jokoan balego,

0: baziren bertze neurri batzuk, eta hoiek hartu nituen. Bertze batzuk aldiz txertatu ziren, ba, beraien osasunaren dako, obia zela pentsatu zutelakoz. Ba, ongi da. Ados. Baina, bueno, igual badu harremana ere nere historiarekin, ni aurretan nien duten gauza guzikin txertatu. Baditu txerto falta batzuk. Ez dakit, igual izan da tradizio baten segida.
1: Naturala izan da, zure gurasoak
0: akaso, akaso.
1: Zure gurasoak hartutako autua izan
0: bai,
1: da, politikoa hori ere.
0: Bai, izan entzen, bai, doike.
1: Eta itxialdia zer? Itxialdian txertorik gabe eta, zera, bueno, bastanen...
0: Bai, bo, nibizin nintzen garaian Elizondon, Elizondoko herri erdien, eta banuen xakurra, xuriko, eta xakurrekin atratzen nintzen egunero. Eta nik egierran ongi pasatu nuen. Bakarrik bizi nintzen garaian, ongi nindagon osasunez eta psikologikoki ere bai, banuen aukera lagunekin elkartzeko, eta bueno, sortu nuen hola komunitate txiki bat, nahi lagundu zean hainbertze jendekin harremandu behar ez izatea, on egin zidan, bai.
1: Madamiak batu zarete?
0: Bai, bai, bai, bai, hoi natural eman zen.
1: Abai.
0: Bai. Bai. Talde feministako kide gara, taldeko hiru edo bueno, ginen. Zeni oraien naiz Elizondon bizita, orrun ez dut ja bastango talde feministan parte hartzen. Baina bai, garaian baginen. Eta gu hasi ginen, elkarrekin jotzen improvisatuta, modu improvisatu batean, ba, manifen akabaian, edo greba egunetan, eta orduen lagun batek proposatu zakun elkartzia eta kantu batzuk prestatzia haren jatetxean jotzeko, eta hasi ginen. Eta, bueno, ba, lotura zuenez, martxoak 8 baten bueltan nahi zuen kontzertu hori ematea. Ordu neskaeran hola etorri zenez, ba hola elkartu ginen gu ere emakumeak bakarrik.
1: Emakumeak eta mugimendu feminista aipatu duzu. Hainbat buru, hainbat aburu, feminismoan ere bai?
0: Bai, zakit hainbat buru, hainbat aburu, baino aburu bat baino gehiago bai.
1: Eta kontrajarriak asko?
0: Bai, kontrajarriak asko, eta... elkarre likatzen dutenak ere bai izan daitezke.
1: Patroi patriarkales josita algaude.
0: Bai, bai.
1: Batek idatzi zuen patria, patriote un idiota, baina Katalunian matria hitza erabiltzen ari dira, ez? Matriak ekin behar direla, zer diozu? Una matria, una idiota?
0: Ba, ez dakit, ez dut sobera pentsatu hortan itza matria ona baliozkotuko nuken edo ez.
1: Zergatik?
0: Ez dakit,
1: patria, ez dakit. Patriare ez duzu balioztatzen, matriare...
0: Ez dakit.
1: Agian botere harremanen kontra zaude?
0: Ez, etortzen zain matriarkatuaren kontu hori, eta hainbestetan atea da, eta atzean hainbertze... gezur ditunez, ba...
1: Esan pare bat, dituen gezur pare bat, gezur. Matriarkatuak.
0: Matriarkatu, ba hori, adibidez erratutela, Euskal Herrian matriarkatu, ez? Emakumen aginte batean biziko bagina bezala, ba, hoi ez da errealitatea. Ez delako adibidez etxiak emakumen artean pasatzen zirela, adibidez, edo batzarretara emakumeak joaten zirela hoi ere ez da hola, edo ez? Ordu nor, bueno, ba, argi gelditzen da ez dela matriarkatu bat. Eta ordun igual, baina unitzetan aipatu izan da, ez nik ustut ja gerozta gutiago, ez argiago gelditzen zaigula ezetz, ezkarela matriarkatu bat, edo ezkarela izan matriarkatu bat, baina bai, igual gelditu zait horrekin olako zapore gazti bat. Eta ez dakit arrasongi zer erran nahi dugun ere, erran nahi duten matria horrekin. Zer erran nahi dute?
1: Patria izan beharrean matria.
0: Ola, bertzi gabe.
1: Bai, hau da, patria baldin bada gizonezkoen boterea, matria emakumezkoen boterea. Laburtuta dida batean.
0: Bale, bueno, pues bale. Ongi.
1: Hori onartuko zenuke?
0: Emakumezkoen boterea, bai, emakumezkoak boterean egotea, bai, onartuko nuke.
1: eta boterea

0: Beharrezkoa da.
1: Boterea badago existitzen da. Kontua da ez egiten dugun botere horrekin eta nolan nori edo zeri ematen diogun boteria.
0: Lehen mugimenduak aipatu ditut, badago mugimendu feminista bat TERF dena.
1: Bai.
0: Zer diozu? TERF nola da? Ingles ez da trans...
1: Eskluientiak.
0: Bai, eskluientiak, bai.
1: Nien ez TERFa. Neretako importantia da mugimendu feministak Euskal Herrian egin duen lanketa eta ibilbidea, mugimendu feminista intersekzional bezala izendatze importantia da, zen zapalkuntzen ardatza ez da bakarra, eta beraz resistentziak ere ez dira ardatz bakarrean oinarritzen. Eta azkenean feminismoaren zera, osea, neretako importantzia handiena da, existitzen diren zapalkuntza hoiez jendartea jabetu araztia eta erresistentzian antolatzea horri buelta emateko, ez? Zapalkuntzarik gabeko jendartetara edo jendartetaruntz ba, ibilbidea iteko.
0: Orduan ez duzu gustoko izango, ez? Izatea, gizonak versus emakumeak?
1: Ez gehiagi.
0: Eta beti alderak eta konparazio hori egiten da, ez da? Horren beste emakume, horren beste gizonezko.
1: Bai, bueno,
0: kuotaren koten, inguruan.
1: Bai. Ala ere, iruditzen zait, izan daitezkela tresna interesgarriak momentu batzuetan, eta beharrezkoak. Gauza batzuk iraultzeko. Baino, ezin dira betikotze batean jarri, ez? Ba, kotena izango da baliagarri egoera horretatik ateratzen garen arte. Eta inkluso kuota horiek birplanteatu daitezke, ez? Zeren erraten balima dugu ezakizen bat emakume, baina emakume horietan ez balima dira sekula transak, ez badaude sekula transak, edo ez badaude sekula emakume beltzak, edo ez badaude bani zer dakit landa eremuko emakumeak, edo representatzen dugun jendarte osoaren ezaugarri desberdinetako zapalkuntzak bere baitan hartzen dituen representazio bat ez baldin badu, ba nik uste dut birplanteatu daitezkela eta interesgarria dela, osea interesgarria dela bidia, eta nola egiten dugun.
0: Eta hor, batzuntzat feminismo hegemoniko batek galienduko balu, TERFak galienduko balu, oda, hor transak dira existitzen, alu eukidera alda
1: ba, eske, claro, oiek...
0: emakume izateko.
1: Ez que, claro, oiek sexu genero sistema osoa, ematen du, onartu ite utela, ez? Osea, zakiakin jaio gizon, eta bulbakin jaio emakume, eta hori dela, ez? Osea, sistema binario hori, hau da, gizon emakume zera itxi bezala onartu ite dute, edo erratute bai hola da, eta horrekin aitzinet ite dute, ez? Osea, kontra jarritako bi gauza bezala. Jo, hoi baino aize zabalagoa da errealitatea. Eta orduan nik uste dut, errealitate guzti hori kontuan hartzen ez baldin badugu, ba, eskluientia da, baztertzailea da, eskezta feminista.
0: Itziar Zigak,
1: bai?
0: Idatzi du aurre, zea bat, itzaurre bat, liburu bat argiteratu da, gatazka eta abusua ez dira gauza bera.
1: Bale, ados?
0: Eta katalanak dira,
1: bai?
0: Hemen itzuli da eta katakrakek.
1: Bale, ez dut irakurri.
0: Hor, Zigak aipatzen du, ba, kode penalak erabat zigortzen duela, berdin-berdin zigortzen duela ia askotan, bat bortzatzailea izan, edo lako indarkeria, sexu indarkeria erabilita, edo hiltzaile bat. Eta gero dago antipunitibismoa dena, ez da? Nola egin behar zaio aurre horri? Hau da, bortxak eta erabili duenari zer egin beharko litzaioke? Konponketa nondik hasi daiteke?
1: Ezken, eretako idealena izango litzateke hori ailegat, hortara llegatu, baina lehenago jabetzia jendartia badaudela gizon batzuk kasu honetan beren boterearen abusua egiten dutenak eta hortara llegatu baino lehen gelditzia. Eske hezkuntzan eta jendartearen eske nik uste dut burujabetzarik eta batetik ere etorri behar dela konponketa. Komunitatei haize botere gehiago eman behar zaiela. Komunitatean gertatzen diren gatazkei aurre egin alizateko. Zen, nik uste dut, benetan uste dut gizon bat bortxatzere iritsi aurretik egin ditula zapalkuntza pila bat bidian. Eta bere ingurukoak jabetu direla. Eta hor hartu behar da esku. Hor, behin bortxatu dula, zer egin? Oain, egon antan gaudela. Eske, klaro, eske, justizia, Espainia, estatuak zehazten digun justizia bat, ez dakit zenbat milioien dako balio duena, denen dako modu berian. Bueno, aparte ez dela ege, denen dako modu bera dela, ez? Baina, iruditzen zait, aize lokalizatuago egon behar dela.
0: Baina, justizia Alemanian justizia. Edo Albanian edo Errusian edo Ukrainian ez da...
1: Ja, meske bizi gara jendarte imperialistetan. Osa, noterran, imperialismoak ezartzen ditu justiziaren zera oinarriak. Eske ez dago, ez dakit, akaso egonen da, bai, seguraski egonen dira nik ezagutzen ez ditudan komunitatea aize buru jabiagoak. Justiziari begirakoak ere, bai.
0: Euskal Herrian ere egon ziren olako komunitateak, ez, aintzina batean, edo gaur egun ere Santa Engrasin eta...
1: Bai, eta saiatzen gara, eta nik uste dut saiatzen gara, la feminismoa saiatzen ari da hori egiten. Osa, guk gure herrian identifikatzen baldin baditugu, erasoak iten ditun gizon bat, autodefentsa feministaren bitartez saiatzen gara horri buelta ematen. Egiten ari gara, saiatzen ari gara komunitate buru jabeak sustatzen.
0: Eta normalki esaten dute kirolean behintzat, defentsarik onena erasoa dela.
1: Bueno, zartan bat obertze, tarteke igual legoke gaizki.
0: Horeretan errenterin egontzen makila zera bat, komandoa. Makila komandoa.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Zer, sari arroxen, zera indiako sari arroxen zera oiek bezala?
0: Larogoiko amarkadan.
1: Ah, eta zeiten zuten. Osteak, man, jendia, makilekin. Eta zi, makila, emakumeak ziren?
0: Makila komandoa, bai.
1: Egiz?
0: Bai.
1: Ha, enuz ezagutzen. Ha, ba.
0: Baina zuke metodo hori erabiliko zenuke?
1: Nire zalantzak ditut.

0: Alan Birrotz, Iesi eta gurekin Katxalin Eskerra. Iesean doana normalean isilik doa, ezta?
1: Badira, Ies zaratatxuak ere, erranen nuke. Ez dirudiak aso Iesa, baina Iesa da.
0: Ja, zerbait egin baduzu beti...
1: Bai, holakotan bai.
0: Beti zabiltza grispetartean bai. Nork fokuetatik aldin duta, ez da?
1: Bai.
0: Zuk nondik, edo non, zer, zeri egin gozien joke Ies?
1: Egin izan dut Ies, nire bizitzen zehar. Gaur den egunean ez dut olako joera Ies egiteko. Aurre egiten diet nire goerei normalean. Bai.
0: Iesaldi politikoei ere bai.
1: Beharko bani Ies ingo nuke.
0: Baina feminismo hori Ies.
1: Ez.
0: Inter ez...
1: Terfei, erratuzu.
0: Bai.
1: Ez, oiei aurre egin neke.
0: Bai.
1: Bai, uste dut baietz.
0: Makila batekin nagian.
1: Igual, kaso.
0: Burunda gehiegi aldago gizartean?
1: Bai, uste dut baietz. Zera, errotara edo sakonera jo biharrian azalian gelditzen gara, eta azalortan ba, zarata handia dago.
0: Zarata handia aldago absoluzia eskatzen duzun... Kamiseta horretan...
1: Bai, batzutan zaratak importanteak dira, oiuin behar da fuerte eta oiua ere zarata izan daiteke batzuen belarritara. Euskara ulertzen ez dutenetan, ez dutenen belarritara, kaso zarata da euskaraz oiuitia. Baina hemen dagona da herri duin bat burujabe izan nahi duena eta koherentziarekin aritzen dena edo saiatzen dena aritzen.
0: Eta justiziari absoluzio eskatu behar zaio edo justiziaz paso egin behar da eta egintza zuen nahi duzuena hemen ez dago errudunik.
1: Eske inposatutako justizia hori ez da gure justizia, hori da inposatzen diguten justizia. Epaitegietara sartzea bertzeik ez dago hortaz jabetzeko. Ni atzo epaitegi barruan egon nintzen eta berehala jabetzen zara zeinek hartuko ditun erabakiak eta nondik datorren erabaki hori eta zer ari diren epaitzen ere, ez dira ari epaitzen kasu hori, ari dira epaitzen euskaldunon burujabetza eta gure herriaren etorkizuna hartzeko daukagun eskubidea.
0: Hori dena aroste zea...
1: Bai, arosteiko hauzian.
0: Hauziarekin...
1: Bai, eta bertze hauzia honitzekin, ez bakarrik honekin doike baina honekin ere bai.
0: Ituizekin ere antzeko gertatu zen, ez?
1: Bai.
0: Kableak moztu eta...
1: Bai.
0: Baina haiekuko egin zioten absoluzioari? Bueno, batzuk behintzat.
1: Ba, ez dakit egiarra nola joan zen. Guk herriak eskatzen du absoluzioan, ez dakit haiek uko eginen lioketen absoluzioari, igual bai. Behin eta berriro errepikatute bai, bertan egon ginen, eta oza, hoi ez dute izkutatzen, orduan, bueno.
0: Eta burrumba handia atera duzue?
1: Atera dugu burrunda. Bueno, indegu, bai, nik uste dut kapaz izan garela ailegatzeko, eta jendia batzeko, eta gure mezua ailegatu da. Zagit burrunda ez izan den, edo ez? Baina.
0: Bintzate Euskal Herrian komunikabide batutan entzun da, ez da?
1: Bai. 18.000 lagun biltzea lortu ginuen, Iruñan. Ez da makala.
0: Anifan.
1: Bai.
0: Hori oso ondo dago.
1: Bai, ala uste dut.
0: Baina justiziak ez du kasurik egingo.
1: Ez dut uste badakitenik ere epaile horiek. Eta fiskal horrek. 18.000 lagun bildu ginenik. Eske horiek euskaraz ez dakite. Eta gu euskal komunikabidetan ateatzen gara. Espainoletan ez. Bueno, diare de notizias de Navarra, uste dut zerbait... Diario de Noticias deitzen da. Hortan zerbait segitu dute, baino espainolek ez.
0: Orduan Euskal Herriak independentzia behar du?
1: Noski.
0: Zertarako? Ze independentzia mota?
1: Ba, nik uste dut lehen aipatu dudala, ez? Olako puntu batzuk aipatu ditut. Batzarren zera hori komunitatea gehiago alduntzearena, nik uste dut behar dugu, baina orokorrian nik uste dut gaur egungo estatu guztiak xeatu beharko liratekela eta beste antolamendu sistema bat ezarri beharko litzatekela.
0: Asamblearioa?
1: Asamblearioagoa behintzat bai. Bai, demokrazia zuzenaren bitartez erabakiak hartzen dituena.
0: Ela eta laben arteko izugarria da, ez da?
1: Bai, bueno, bitartean bidea egiten ari gara. Dalen erran dut, bidean tresna batzuk garrantzitsuak izan daitezkela, naiz eta helburua ez den izango tresna hoiek mantentzia.
0: Elak dio, GKS-dekin hildo horretatik duela gutxi gora, bera, ez da? Eta ez...
1: Bai, egia da, orain berrik erran dute, hori.
0: Bai, eta ez H. Bildu. Beti.
1: Ez, bai.
0: Eta bueno, H. Bildu kritikatu dute, ez?
1: Beraien estrategia berria da.
0: Moduan.
1: Bai.
0: Zun labentzat, eh?
1: Bai. Ni labenago.
0: Ta? Zer diozu?
1: Lab nere sindikatua da. Sindikatu bati lotu behar balimana izarri dut hori lab sindikatua dela. Bueno, ba, historikoki izan duen paperagatik eta gaur egun oraindik ere daukan sindikalgintza motagatik. Bustitzen delako, gai sozialetan, eztabaidari beldurra ez diolako, ausartzen delako, eta, bueno, ba, herri honen askapen prozesuan haunitz egin duelako, langileria klasearen ikuspegitik, eta gainera, azken urteetan, kriston lana egin duelako ere, feminismoa, antiarrazismoa eta bertze gai sozial batzuk ere erdigunean paratzeko bere ekintza sindikalean.

0: Lehen sindikatuak eta aipatu ditugu, hemen gurekin Katalin Eskerra daukagu, ez gaude lo, da kantu honen izenburua, Madame Birrotz, zubien lana derrigorrezkoa alda, bi alde daude ez, zubi batek bi alde batzen ditu. Zuk aldeak batu zalea zara?
1: Bai, bitu. Baina honintzen Senegalen, eta Senegalek bere herrialdearen erdialdean dauka Gambia. Eta Gambia zeharkatzen du erreka zabal batek, eta ez dago zubirik. Eta errekalde batetik, bueno, Senegalgo iparraldetik egualdera pasatu nahi baldin baduzu, Gambiatik pasatu behar zara doikebe, eta zubirik gabe pasatu behar duzu erreka. Eta horretarako itxasontziak ferria antzeko batzuk daude. Eta kriston lerroak sortzen dira, kotxe lerroak eta autobus lerroak zubi hori zeharkatzeko. Errekak zeharkatu behar izaten dira. Eta hobe zubien bitarte zitia. Korrontian gainean biderrexak paratzeko.
0: Zubi politikoak ere derrigorrezko dira?
1: Interesgarriak dira, bai. Bai. Baina batzutan ere bai importantia da alde bat batzutan ez da bi alde, batzutan da lurrere mutxiki bat eta itxaso zabala handi bat. Prez dagona olatuekin lurrere mu hori itxaso azpian zeratzeko. Horrez da zubien beharrik.
0: Eta ideia politikoak ideiak direnean, hai? Kontrajarriak, ze zubi da eraiki beharko litzatekena? Erdibidea, ez niretzat ez zuretzat, edo...
1: Ez, bueno, saiatu beharko ginateke elkar ulertzen, eta bakoitzaren errealitatea aintzat hartzen, erabakialik eta justuenak hartzeko. Lehen errandako zapalkuntza ardatzak kontuan izanik doikebe.
0: Justua eta justizia, desberdina
1: bai.
0: Dira.
1: Ez, gertatzen dena da, lehen aipatu dudala inposatutako justizia, hori ez da guk ezartzen dugun justizia. Ez da, justizia.
0: Inposatutakoa. Inposatzen dute punitibismoa, ez da?
1: Bai.
0: Eta kartzelak, lehen galdetu dizut, ea Euskal Herriak independentzia behar zuen,
1: bai.
0: Bero joan gara,
1: bai.
0: Toki batetik bestera,
1: bai.
0: Eta zubiak zarkatu ditugu pilo bat.
1: Bai.
0: Eta estatua behar du?
1: Zalantza daukat, estatuen artean igeri egin behar baldin badugu, ba bai, estatu bat beharko dugu. Bertzen maila berian egon alizateko. Itxaso handi hoiegu ez gaitzaten jan. Baina, bueno, ez dut uste bukaerako helburua izan beharko litzatekenik.
0: Batzuk esaten dute estaturik gabe, Euskal Herriak ez duela...
1: Bai, bai, eta ulertzen dut eta ados nago. Gaur egun estatu bat behar dugu, bai.
0: Eta estatu hori egiteko lehen... aipatu dituzu antolakuntza modu desberdinak, batzarreak, asambladak,
1: bai,
0: eta abar,
1: bai.
0: Ekintza zuzena, eta ez, zuzeneko...
1: Demokrazia zuzena.
0: Ez vertikala, baizik eta horizontalki dagoen, ez?
1: Uh-huh.
0: Bi pertsonen arteko, ba, zea bat, ez?
1: Uh-huh.
0: Elkarrizketa bat bezala.
1: Uh-huh.
0: Estatuak hori beti apurtu ingo du.
1: Bai, horregatik esaten un bukarako helburua estatua... Kaso bertzen omaitera llegatu beharko ginateke estatutik pasatuta, baina gainontzekoak ere utziko badiote estatu izateari doikebe. Edo, akaso gure estatu barruan, bertzen tolaketa sistema batzuk ere zarri ditzakegu, estatu horrek ontzat hartuko lituzkenak.

0: kantua, kantuaren letra toki batetik doa, ni bestera joango naiz. Lehen sarri aipatu dut, sarrik egiten du olako ba, batela edo txalupa ez du adierazten, baina ez dakiz ze kantutan den, ez naiz akordatzen oraintzen bertan, badakiz ze kantu den, baina ez dut gogoan. Zaten du, ba, portura eraman behar dela, portu on batera eraman behar dela batela, ez da? Batela izan daiteke Euskal Herria, Euskal Herri on batera eraman behar dela, dela batela. Zuk ze Euskal Herria amestuko zenduke?
1: Euskal Herri euskaldun, feminista, komunitatei buru jabetza ematen dion eredu bat, buru askitasunean ere oinarritua, hau da, gure baliabidetatik bizi ahal izango litzatekena, eta ba hori, ba zapalkuntza desberdinei aurre eginen liokena, eta horiek denbora guztian berraztertuko lukena.
0: Itz potoloak aipatu dituzu, ezta?
1: Bai, nik ustu baietz.
0: Hori posible da?
1: Bai, joaten algara aruntza. Eta kibun oraino ailegatuko garen, baina
0: bidia iten hasi bergara. Esan da, handiegia hori dena lortzeko.
1: Igual bai, igual bai, igual bai.
0: Nik askotan entzun dut, hitz egin beharren Euskal Herria singularrean.
1: Ez, hitz egin marko genukela. Euskal Herriaz.
0: Euskal Herriak.
1: Vale. Ez,
0: pluralean. Zer desberdintasun dago zuretzat?
1: Ba, hoxe, arranduzu ahonditasun hori ez, ahondiegi garela bai Euskal Herriak. Ba, hoi da, ba... herriri auzo guztietako errealitatea ez da berdina, eta igual denek behar duguna ez da ere gauza bera, ez? Eta orduan, ustut, lotura dagola orain arte aipatu izan dudan hortan, ez? Buru jabetza gehiago ematea komunitatei, eta hortik Euskal Herriak aipatzearen behar hori. Behin irakurri nuen hori, eskola batean lanean nengola, irakasle gela batean, mai gainean liburu bat zagon, eta hori paratzen zuen Euskal Herriak, eta badira urtiake, oiola, ikusi nuela mai gaine hartan ikusi nuela, eta hor klik bat intzian, eta erran, klaro, klaro, eske, klaro, hau da, hau da. Hau da, ez da Euskal Herria, da Euskal Herriak.
0: Zer, kaskante eta Amaiur oso desberdina dira.
1: Oso.
0: Ez daukate zer ikusirik?
1: Bueno, zerbait bai.
0: Adibidez?
1: Nafarroan daudela, jendea bizi dela bertan. Bai, bueno, klima diferentia dute, bai, segurazki ere behar desberdinak izan entuzte.
0: Bastanen zergatik dago horren beste UPN eta Honda edo?
1: Bueno, konservadoriak.
0: Ze konservatu nahi dute?
1: Pues, inekazarien eta zera... Zera hoi. Egon da tendentzia bat, ez? Pentsatziarena mantendu behartzela eta mantentze horrek erra nahi duela hauek emango digutela mantentzeko aukera hori, ez? Konservadurismo hori. Eta gero ere iten zituzten bidiak. Osea, hor, azkenen UPN-ek iten zuna bastanen baserritako bidiak konpondu, eta...
0: Botoa erosi.
1: Bai, amigismoaren bitartez botuak erosi. Bai.
0: Hor, ufestuek eta potxoka ibili ziren, ez? Hor pilo bat saldi eta letra oso politikoak eta intzituzten. Ze iritsi duzu, musikaren gainean ez dugu itzengo, baina ez ufestuek, ez?
1: Bai.
0: Potxoka.
1: Bai. Potxokak horrein nik mateto konzertuek tarteka. Zagetan aukera izan duzun. Ba, nire gustatzen zait pile bat. Bai, ikusten da baztanen, baztango idiosinkrasia hori ikusten da letra hoietan eta beraien kantuetan eta...
0: Badu, pustate anarkista edo hippie txura, ez da?
1: Bai. Bai, bai, bai. Eske badago hori baztanen.
0: Eta badago beste punta eta gehiengoa da, ez? Baina euskaraz egiten dute beste punta esan dute UPN-eko jendea.
1: Ez dira gehiengoak. Ez dira gehiengoak, oi, hiltzen doaz. Tranquil.
0: Sarra direlako.
1: Bai, ai ama, ez dakit entzungo naute gero, eta erranen dute, oi, oi, oi, nor da hau. Bueno, bai, zarra, zartzen nahi direlako, bai.
0: Zer da zuretzat amaiur?
1: Amaiur? Bueno, amaiur da baztango amortzgarren herrie, sartzen azkena izan zelako, baztenen, bere garaian etzen...
0: Gaztelua.
1: Baztengoa, baztango herrie. Amaiurko gaztelua, ba, erresistentzia ikur potente eta eder bat. Bai, behar, horren beharra daukagu euskaldunok, ikurroiek behar ditugu,
0: zer behar dugu?
1: Eldulekuak behar ditugu.
0: Zer behar dugu, ikurriña edo kate trapua?
1: Jo, ba, begiralen nintzen, nahiko kritikoa biak erabiltzearen, zera horri, zean sobera konbentzitzen, biak erabiltzearen, zera horrek. Gio hasi nintzen ulertzen, eta bain, ez dakit gustatzen zaian ez bat, eta ez bestia ere. Ez dakit. Zalantza dut.
0: Kateak, ez, kateak adierazteko askatasuna, pixkate, ez da, termino kontrajarriak ez dira.
1: Bai, bai, egia da, bai. Baina gero, zera, ba, ez dakit, ez, nago sobera seguro, baina hor, zalda bertze bat erabiltzen kateri gabekoa esmeralda batzuk dituna, eta borobiltxuak dituna kateak beharrian.
2: Otea Lili. Otea Lili.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Gauza triste bat publikatzeko, kantatzera naiz abian. Horra zer berri zabaldu zaukun, berriki eskual herrian.
2: Salvador dugu hor kantari, bigarren satira pasatu gara, Espeletan hil hiru beltzak, lehen arrazismoa aipatu duzu.
3: Bai.
2: Euskal Herria arrazista da.
3: Euske olako, zera, bueno, Euskal Herrian egonen dira batzuk arrazistak, beste batzuk antiarrazistak, eta bertze batzuk arrazializatuak. Baina orokorrean Euskal Herriaren, gure jendartearen, ez dakit nola erran, sistema edo, eraikia dago arrazismoaren baitan.
2: Bai. Lan mailean, lan asko, ez ditu egin nahi bertako jendeak, bertako esan edute, bertako biztanleak.
3: Bai, be ikusten dugu, ez dela, okerren pagatuta dauden lanak, ba, hoiek ite dituzte arrazializatuek, edo noixe, bai, errandozuna.
2: Zu sentitu altzera inoiz Euskal Herrian etorkin? Edo arrazionalizatua?
3: Gehiegi erratia iruditzen zait. Ni Euskal Herrian etorki naizela erratia, baino bai sentitzen naiz arrotz nere herrien. Egongo ez banintz bezala nere herrien bai. Hiri eta normalian.
2: Ta zer behar da euskaldun izateko?
3: Bo, lehenik eta behin euskaraz jakin, euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan edo bide hortan trebatzen hasia egotia, asmo hori. Baina ez dut uste hizkuntzarekin nahikoa denik. Iruitzen zait behar dela ere kultura edo gure ezagutza bat edo
2: ba, esan nahi duzu ega ateratzen nahi, ateran nahi duenak lan egiteko hori ez dela euskaldun petoa.
3: Eske petoa ere zait sobera gustatzen. Erran nahi dudana da, termino hartzen bali madu bere baita nola simpleki, euskaldun da euskara duena, beraz bai. Euskara baldin mazu, euskalduna zara, bai.
2: Zerbait hori, zer da, gehiago?
3: Bueno, ba, ustut kulturarekin baduela harremana. Kulturarekin. Eta euskalduna egiten gara, Oieren nahiko argi dut.
2: Euskara
3: jaiotzen.
2: Kultura.
3: Zer den euskal kultura?
2: Osein.
3: Zein? Zein, ez dakit norbait baden.
2: Zu euskal kultura zara?
3: Ez, nire naiz.
2: Madan birrotxe izango da, euskal kultura.
3: Ez.
2: Zer da euskal musika?
3: Euskal musika. Bo, euskaraz egiten den musika doike, be? Bai, hortan utziko dugu.
2: Gaztelaneaz egingo balu, nahiz eta euskaldunak izan, horiek ez dire euskal musika, ez da?
3: Ba, horrere baditut zalantzak eta salbuespen batzuk ere jarriko nituzke. Esken eretako gauzak ez dira inestankoak, ez? Beti bainak egon daitezke, edo zalantzak, edo... Osa, ez dugu dena sartu biharriko zera kristalezko poto estanko batian, ez?
2: Maia zua adibide bat.
3: Ba, adibidez Fermin Valentzia eman honezuke. Kantatzen dunean, si kanta eta faia kanta Euskal Herria. Euskal kultura da, nire ustez.
2: Baina hori da ehuneko 89a euskaraz egiten duelako.
3: Bai, baina hori erderaz egin du. Ez dakit.
2: Kantu hori ez litzateke sartuko, ez? Euskaldun horretan.
3: Ez. Ez, ez litzateke sartuko, baina niretako bada euskal kulturaren parte.
2: Orain hori aipatu duzula, aurreko batean komunikabide honetan o garan irakurri nion La Furia Nerea Doroni defentsa bat egiten. Zergatik jotak ez dira euskal kultura?
3: Bai, mongi kritika interesgarri eritzen zait.
2: Gazteleraz egiten dira jotak normalean.
3: Bai, bueno, euskaraz ere egin daitezke.
2: Ba, bai. Hemen Odei Barrosoren periferia ekarriko dut. Periferia daude Euskal Herrian ere bai?
3: Bai, bazterrak leku guztietan daude bai. eta bazterra erraten duenek Ipar Euskal Herria bazterra dela ez dela, bai ados nago berakin.
2: Eta bazterrak eta baztertuak?
3: Bazterretan badaude baztertuak ere. Bazterretan ere bada erdigunea eta bazterra.
2: Eta zubia.
3: Eta zubia.

0: Progreso Demokratiko.
1: Broan taldea dugu, munduko irritar, beste kantu batzuk ez ditugu sartuko, baina kaskezurren kantuan agertzen da esaldi polit bat, harremanen bukaeran ba aldago errudunik. Zer da errudun izatea?
2: Jose Zaia. Ene errua etzait sobera gustatzen. Arron kristauen termine bat iruditzen zait, ez? Bai, goduta ardure ez hitz egin edo. Bai. Bai. Mola xerutzeko nuke.
1: Ba, nire ardura guztiarekin, ardurari gabe, beraz, musu handi bat, Katalin.
2: Bai, mil esker, bertze batzuri.

0: Motor Musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Idaia Cambra berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo du aspaldiko partez eta horrez gainera bueno, ba, kantu berriak etxekoak baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, Ahotsen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, Ahotsen atzean mamuak ere bai gaur egin, Iraia.
2: Bai,
1: arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Bueno, esango, dalako batean Ahotsen atzean.
2: Bai, pentsatu dut, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zetorrela.
1: Bai, berez badago. Biak daude.
2: Ah, vale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Vale, ja.
1: Eta lako batean, hasiko zen, dani. Ez, hemen behartzen, ba.
2: Ja, baina, ez, ez.
1: Baina, ofa bikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Ez dugu lakoan gazartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen. Lehenengo tartean, ba, beti horrelako zerretatzen. Zuzeneko kontua.
1: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudalako beste bat izatea.
1: Nik ere saioarena aldatzen dut. Iru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako, bai, egia da.
1: Eta justu ez rat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, ez hori behar du, epikotasuna, bueno.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzua duka.
1: Baina egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean aldu genuen bezala, aurten Ahotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan, ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka bat lotura gainarekin egiten duena, Ahotsen atzeanen,
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz, ez pixka
2: bai.
1: Bat.
2: Bai, egia da,
1: ez garari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bala sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tartea baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer,
2: ez da? Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asumateko zenuken?
2: Ja, bai, jartzen manaiz, bai, baina denbora behar dut horretarako.
1: Bezala mamuari eskatu.
2: Ah, mamori, bare, mamua da ikergarate, ma, Jon Garate, hemen, ja. Ahi beste izen ez, zin izut buruan izan. Jon Garate da mamua, bai.
1: Ahi.
2: Bai, hemen dikilidako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ez dakilako beste zerakiten.
1: Informazioa txukuren baten dukilon informazio hori baintzat,
2: bai. Bai, hori, bai, baina, gero...
1: Xaxatia da, eta...
2: Bai, aspertzen denean, ba, beste aspertzen
1: denean. Eskatzen bati bai gozu sintonia bat egiteko.
2: Beira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizesan zidan, Iraia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, esango dio, begira, garate, hemendik.
1: Gero niri esaten dit, zer da bil, aspertuta, derlako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, aspertuta da bil.
2: Bai, gauza garaterena errexagoa dela, sillari buelta maten diotan nire guatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
1: Bai, bueno, ez
2: lan asko egiten dugu.
1: Bai, horre bai, eta...
2: Nola beste goza baina, lana egiten.
1: Eta informazioa parte katzean ere lana.
2: Claro, claro, bai, bai, bai.
1: Ai, bueno...
2: Maikai ez joan gara.
1: Bueno, perdendo. Eso es perdendo. Tarte hauek ere eman bertezko.
2: Claro, claro.
1: Eskertzen direla. Bueno, Ahotsen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta... Osa, ez zuk aukeratu. Ea zagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai, bai. Giari zor, ies egiten dit, esan edo.
2: Bai.
1: Bai, belaunalde kontuak.
2: Izan da, bai, nahiko berria da, egia da.
1: Ez da, bueno, berak, bueno, finea sokon el.
2: Hori da, bai.
1: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
2: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
1: Horregatik, laro gaita mazazpian
2: jaio zen. Baina sei urte...
1: Bai, baina esan edut, baina ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
2: Uh-huh.
1: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerren da pasazen idanean, ikusi nuenean,
2: Bai, uste dut jarri zen idala, eta haueneko zida, zein da.
1: Bai, ze...
2: Ez denuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen daiziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosurena, edo erosotasunetik, edo, uh-huh. Bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo, Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martin, no?
2: Bigarrena zen hori, bigarrena deukalistan, bai.
1: Osea, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jendezko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai, bai. Moda. Ze, kantuen atzen nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esan denoen, joe, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu norka apurtu zidan guztia zerrenatik?
2: Karol Jik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtzen zidan, esan denoen,
2: Bai, zein egon daiteke hauen denean
1: bai, bai, ze, bueno, ba, baten batean beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua, estatu batuak, ba, eta ba, batean esatu duen, Eta, bueno, hori azalduko egozu.
2: Bai,
1: Alare, koka dezagun, Phineas O'Connell.
2: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean, hemen dikaurera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen batean geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere ba, garrantzitsua dela ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzu termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
1: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagi ez dela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen, Claro, ari garenan, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingeniariak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Egan bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon zen, normalean kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
2: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu artista bati letraren inguruan galdezat esatea eske letra hau ez dut nik egin.
1: Claro, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
2: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo gure buruan delako abesti ateratzen badonek berak egina izango da.
1: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako bat ez.
2: Bai.
1: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, Argintzen esate, pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera, azken urteetan. Rosaliaren motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malker Errena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehen da bizi, eta gero motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta Altozanok esaten zen, a ber, nola? Zaten euskan, ikusi hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltsuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
2: dagoen.
1: Postatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasune batetik. Zuk adibidez, horrein nik zure egin berezu galdera,
2: Bueno.
1: Ez, baina, zuk adibidez kantua komposatzerakoan.
2: Bai.
1: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
2: Bai.
1: Nola egiten duzu ekoiz, orain jarriko zinela ezagutza zaitu pixka bat, eta orain jarriko zinela ekoizlaren paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlaren papeletan.
2: Adam, abesti bat sortzaren bai. Prozesu hori?
1: Bai.
2: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer dator lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat balima neukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez bali manago, gitarran bali manago eta melodia gustatu bazait, ba hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Ableton.
1: Bai. Parte horretan anindual. Hau da, kompozizio lanak aipatu dituzu.
2: Bai.
1: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
2: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen, ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
1: Eta taldeari nola trasladatzen zenian, zer esaten zenian?
2: Nola nahi nuen nik zerbait zerbaitek ezagut. Nola nahi nuen plazaratu edo bai sentimendu aldetik edo bai honek eskatzen dit baterian hau edo honek eskatzen dit basuan hau. Horrelako gauzak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukat zer nahi dudan, baina ezagut hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
1: Hori dako ez legaten lana.
2: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
1: Azkenean, hori da askotan, ez? Zer, ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak, une horretarako. Gero entzuten dat, koloreen teoria oso zabalduta dago.
2: Bai.
1: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esatzen bat dimazu, hori laranja da. Mala osando. Bai, ez naiz gai. Baina bai beste ez dakitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk bakutza bere forma.
2: Bai, hori bai. Bai, bueno. Kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta egia da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean, beraiekin egitasola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agudu dalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas bada nik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta egia da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, orduan esan nuen, begira, ngoutarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, beraren musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakaso honetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean, Fineas ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, no se, izen ezagunak, baina nituen espero, Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
2: Bai, baina
1: eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere eratu da, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, iaz edo duela bi urte, goken zein Parisen izan zen.

0: edo ez tekiten birosoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon bertzen berarekin.
1: Etzen osoan, ez zati batean.
0: Uste dut Ego Ameriketako datetan hortaz izan bertzuela arekin. Zegitana ze figura zuen Fineasek?
1: Irakurri nuen, baina ez gogoratzen.
0: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan baklainerra bihurtzen da, edo este holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez dakidalako, ze Billy Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina akaso Billy Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
1: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
0: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz Irlandar, Eskoziar jatorria dute hauek. Uh-huh. O'Connell hori eta Finas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
1: Ara ere hemen, argitzen nahi dut goza bat, atzo, bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, egia da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetu.
0: Bai, kablea jaso duela.
1: Bai.
0: Bai, kablea jaso du.
1: Bai.
0: Ez,
1: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
0: Bai, bueno, kontua da, hori da zut, ez
1: du gaiz, ez da azaldu duzun egun hauetan.
0: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, McElmorek, Free Palestine esan zuela, edo, parziran eraldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dut nahi proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmor. Ez dakik guduna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze hori...
1: Promotorak.
0: Hau betiko...
1: Zer hori esan da,
0: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina intzaz ez da jakingo benetan, norden, azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, ba, bueno, ba, beste hainbat, eta hainbat, etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
1: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
0: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garai bateko komendira,
1: Ez, atzo agertu
0: zuzitzaidan,
1: bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
0: Bai, baina hori beti egiten du.
1: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
0: Bai, eske irudiak konfusoak izan dira, eta, bai, ados. Ze justu irudi batzuk baren zabaldu ziren, gero santziren ez, bai, luperarekin egiten du.
1: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
0: gitarra. Bai, eta hor gero, ba, konturatu da hori ez dela bidea, kablea jaso.
1: Bai.
0: Eta ez da esan du, bere argumentazio guztia plazaratu du, eta ez da ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nire guztu dut ez dira itzuleko. Baina, ez dut beharrik ere, ez dut beharrik izango zibur asko. Bueno, behin hori esan da, Fineas azkeneko egunetan martik ere ikusiko zutelako.
1: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat Fineasen lana bai irutzen zait minimalista, eurokorrean irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abestia aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko. Hala ez, baina bueno, Billy Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasunetan bat gai.
2: Now red, my bloody nose sleeping. You're on your

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak,
1: elementu... Bai, berez kantonik ez dauka gauzo asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jaren ginen, Dream Pop, Bedroom Poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan Bedroom Poparekin hasi zen... Tan ikusi dut, naiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana esentzia hori mantentzen duela.
0: Ah, dos. Bai. Bile Elisen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut. Nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak betikoa, zaleak alde eta kontra jarriko zitzizkion horreken.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ezakit, abeste honetan bai irutzen zait, berez, melodikoki nahiko simplea dela, ezakit, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzen lako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitzela musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, sentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kasko honekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta biadura, eta martxan baldin bazoz ere, bai. Hori ere entzun nuen, musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxan zua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Abegira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da zonan, abegira.
1: Bueno, ba, entzuna...
0: Zerberes kotxea kasko... Tokio zona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta, zuk ondo entzuteko. Baina, bera, kaskoak edo hori,
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen haotxak orokorrean kantau berak bakarik estaltzen duela eta orokorrean instrumentuak edo bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko eta iruditu zaidana gauza bat da oso, ezakite, esanguratxo baina Billie Eilishen haotxa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan edo erritmoan jarraitzen duen haotx bat
0: da, bai, perkutibo
1: bai
0: Bai.
1: Billie Eilishen ahotsa da kantonetako perkusioa ina handi batean.
0: Bai.
1: Ta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia tirazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer ez dut, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasunetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin, aldiberan daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen iri askotan abestietan gertatzen zait, egia da nina izela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzut, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da. Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta lehenengo tarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Horreineko gaita osbenio zitu Billie Eilishek,
1: du
0: disko, Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, Biblia dobeta laban, aterazen dizkoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela, orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berda da ez.
0: Bigarren
1: diskoa. Pelikula batean agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ja, non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi zurtetakoa da?
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua.
1: Horratik.
0: Horratik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bat ematen badela, baina bitartzen zungo du Happier Than Ever.

0: Azkeneko nahi ikusten dizkiot, kantoni izan zu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bale, bai, tu, ez dakit, Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden, baina, bueno, yeah. Asko daniko...
1: Esango nuke Hawaiiko en... Ez daukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez dira mara zuzen bat botatzen dut. Ez dakit zergatik. Eta gero, hogeite marretako, beste, ma, Andrew Sister eta hauek, ma, egiten zuten irrati eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat azere militarrei zuzendutako... Zerak ziren, bigarra mundu gara garaiak, eta... Bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere, izan bai. Ziteke lako lasi asko logela bat jara indako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, nadiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan, gehitzen doala, adiez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudia.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinean protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela. Eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendua egiteko edo ahotsa kasunetan ez dakit estaltzeko edo laguntzeko. Eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan. Ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da. Eta ero bigarrenean espero ez duzunean, batean sartzen dio sekulako kaina. Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero eta ez diska ona gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena, ez orain komentatzen genuen, bai izan zela disko pixkat arraroagoa, niri pia gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek inasko gintzuen.
0: Ez, bai, o, zer ikusirik bai. Akaso izan dezake, titulutik abiatu, eta ez japia da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Eta hori, niri bai iruditzen zait, kantau, bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen entzun dugun buio honetan bezala, bigarren zatian produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut niri asko gustatzen zait melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emoziori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. bueno, bai iraolako...
1: Bai, baina abestionek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzen, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondo egin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Ba, eta esan duzun, ez? Gero, transmititzea hori, ba, askotan, ez? Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Ez? Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili ditzakegun moduak, edo beste toki batean, bai. Erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina... Gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bezuko zantzuna, benmen oso nahi, bena edo. Agerikoa da, intentsitatea aldaketa horrekin, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, segura eski.
0: Gero, letra azte zu harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan enei sartu, ja, nahiko lan ez
0: dut. Bai, nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzuna, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarria kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxogoa delnez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiakari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen aizu.
0: Bai.
1: Bale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez bai. Hor distantziakin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Ahotxan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotxa. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotxa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotxari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotxa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ei, bazakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan egiz, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo zirudutu zeiarako,
1: bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aseretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri jazu goitik.
1: Bai.
0: Jarri dazu ez goiti berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantizak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzimarra ingo dugu.
1: Hori da, bizitzetun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna.
0: Ba, erabat.
1: Ba, batean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G Finiasekin, baita ere, bai izan daiteke.
0: Interes gehiago modela iruditzen zait bideo horretan.
1: Bai izan daiteke.
0: Ez dakit da irudipena da, eh?
1: Bai, ez dakit ez de momentutan Karol G esan duen.
0: Zeurtutakoa da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: Azken...
0: Lasai. Ez duz galdatzen dizut, ze azkenean, karo... garaiaren arabera industria ere aldatzen joan da estatu batuetan eta musika latina egiten dutenak begira, 2023ko diskokoa da.
1: Bai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren ostetik dator, eta Karol G-ren gorakada nik uste dut berandu gotorre zela estatu batuetan. Hortaz nik uste dut hor egon daitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno,
1: bai.
0: Besarka dezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baita ere beste unibertso estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai.
0: Zagitu.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da, tus gafitas.

0: esango dizu gauza bat.
1: A ver.
0: Nire ipena, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Desaz. Te levantaz. Ez beste bat erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginoa da, Kolombiakoa.
0: Ba, baina ez da Kolombiako zentuak. Ez. Ez den, esatzen zuen, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karolik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko orokorra bere musikak.
0: Baina, erabat, azentuazioa behintzat, ez dago pentsatuta...
1: Errazko...
0: Nire ustez.
1: Enaiz horren bestera iritsi
0: gizan. Edo ez behintzat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual naite egin dute hori ere.
1: Baita, ere.
0: Belarri iraldatzeko ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batzutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kaso honetan ez esan dugu, igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela Karol Giren unibertsura. Ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean ba, produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azken berako kultzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda... Nabaritzen da bera moldatu dela...
0: Abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol Giri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ni Karol G gehi egiz duten zun, baina, bueno... Badakigu, pixkat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billy Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billy Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberre, unibertsuaren baitan, kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billy Eilishta Karolin... aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena besteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol Ginena kasu honetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol Gik egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kanto berere niri ez zait oso argia egiten.
1: Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai,
1: bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez.
0: Ez.
1: Niri bai?
0: Zet argitxo egin.
1: Ah, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzen.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, nire, eta... bai, bueno. Artistak ere bakiko zen.
1: Ez dakit. Bueno, alare, kanta honetan, uste dut...
0: Bai, baina, ez dakit luna guak dira, eh?
1: Bai. Ez dakit, adiez, beste kantetan, irutzen zait, basuak eta bateriak garantzia asko duten bezala, hemen adiez, kendo egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale, zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Zait, iruditzen zait, igual Billie Eilish bai keitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrekin
1: iluntasuna. Vale, baitare.
0: Pixka tzat, zen, kanorra
1: bai.
0: Kontuen niretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortzioekin edo gitarra elektrikoekin.
0: Bai, ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin ados.
1: Bale, horregatik
0: zaten enkantau. Ulertu gara, bai, ikusten zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu ezak edo horrela.
1: Ezak egu ulertu da, baina ez, baina bai. Bai, ezakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela niri, gustatzen zaidan hitza Billie Eilish entzat normalen izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez aitzala errapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera hemendik. Bai, baina diez, kantonek ateratzen errapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Ai, edo, ba, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Bale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idea bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol Giren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauza asko eta elementu asko sartzen dizkion, eta irutzen zaite hemen Finiasek egin duela dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados nago, era bat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzetik jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapaik ilunena?
1: Abe, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertsio hau.
0: A dos. Galdetu dizute,
1: Ez Benny Blancorekin.
0: Hau Benny Blancorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoel Speed Up.
1: Ez, ez da bat ez da bestea. Dago bertsio bat...
0: Iru bertsio daude.
1: Bale, ba, irugarren izango da. Dago bertsio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaitzkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, edelakoa.
1: Hori da.
0: Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen.
0: Ez dago, ez? Itxanon, ea gertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea gertzen duzuan.
1: Esango izut zortutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea Finiaz ekin, jarreta Finiaz.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finiaz, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, izan dezakegula Justin Bieberen momentu zaurgarrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik. Bai.
1: Claro, kanta huegia da, behar bada, idatzi zuela oro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen ezen, ha?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen meditzu honek ere, eta hemen dago, main plus akustik. Claro, batera zeuden, eta ni pentsatu dut, ba, ez zaita akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finiaz, nuelako lotzen akustikoarekin, ez da gizarratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, lase.
0: Playri sortzi aldizan bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badak egordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaitu eskatu.
0: Batzuetan ezin zaitu gehiagik eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta
0: atzen daukagunez,
1: bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasek ekoitzitakoa, eta entzungo dugu pixka bat. Bari.

0: Más mal que surió de ir a cantar aquí.
1: Joder.
0: Tú no has imaginado.
1: Bye.
0: Esto me imagino, Justin Bieber, Lonely, Bieber de Nack, negarras.
1: Bai, guztiz. Bai, ez kanta hau, lehen aipatu gona, ez? Nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela. Ta abesti hau entzutean, ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena. Ta da, kanta hau, bueno, Lonely da bakardadea. Kanta hau bakardadearen inguruan, bueno, kanta honek bakardadearen inguruan hitz egiten du, ez? Ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia. Ta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du, ez? Bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen. Baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen, no?
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadearen, bakardadeari buruzko kanta bat den heinean, Fineasek lortu duela kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta, uste dut, piano eta hotxarekin lortu den gauza dela izenburuari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena
0: ez da... Ba, ez da beste giroa.
1: Bai, beste giroa da. Eta uste dut, Fineasek lortu duena izan dela, kantari bere esentzia amatea.
0: Ba, kantako gordin biluztu, eta hortan esan duzunez, minimalismo horretara eramaten dakila, eta hori izan zen, tendentzia gainera urte horietan, hortik joan zen, ez? Kendu, kanta ustu, eta kanta funtziona dezala. Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen, Lonely Christmas, haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez dut ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Bale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektioa
0: ahotxean.
1: Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kanta gokeratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizleentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiekzioari ematen zaio garrantzia asko, hori da, normalean, ohituta daude, ba hori, antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jantzat eta bai artist ekoizleentzat ere horrelako kanta aurrera matera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé karri dugu gora.
1: Bai, baita izan daiteke. Bai, eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra hundia eta volumena hundia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo bentsat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zerzeut dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti musikari izenburu hori bakarrik ikustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eta nik uste dut bai, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dio, ne?
1: Bai, ze hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastundu, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Ekarri nahi zen, noena?
1: Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuen, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ba, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez. horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: times.
1: Bueno, hori ja raro egiten ari zait, piano eta bera bakarrik entzutea.
2: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait, zer Camila Cabello bada super pop.
2: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari idatzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Orduan, bueno... Bai, bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gerartzen zaiola, nire uste zementi gehiago tira beharko luke egiten duenetik, baina uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, inbaitan bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu duelako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ma baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabello egin deno benetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahezu bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehendabizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
2: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio.

Asperen taldea dau. Eta urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, asperenena.

Hortxe erudi garena, bagoaz ordea Miley Cyrusen mila, honek ere disko atera duelako, eta, bueno, bere disko berri horretatik, Snow izeneko kantu hau, berreskuratu nahi izan dugu. Miley Cyrus, esan dugu mazela, da batean, Buzz Persuades.

Geraldine musika dau. Ikusi dugu Geraldine Ramirez gazteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere lan berria dakar Geraldinek eta bertu

azkeneko musika bezala orkesten zigun garaian hau Iskander Fernandezek Añez Obel artistaren musika da. Añez Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere bai, eta orain The Meaning of Flowers izeneko diskoa kaleratu berri duena. Diskoari izan abaten joan kantua duzu hau. Eta udazkena, bueno, magainan dugu. Añez Obel, The Meaning of

estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. 1992an sortu zen talde hau. Eta bidean disko ugari iaz at Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

El Car que t'abat. Catriel de Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Eta Tiende Cresci, Sexy Magic izaneko kantua. GTA 6, Grand Theft Auto 6, haren disco atera da. Eta tartean, kantua bagertu da. Gehiago ere bai, gero ipateko dugu beste.

Bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzan ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky? Nor da zerua?

orain bai, honen gitarreka de la fuentearen kantu entzun behar dugu, La nieve de Iturikoa. Bere kasi hemen sortutako Álvaro La Fuente Calvo, gitarreka de la fuente bezala, ibiltzen da kantautore gisara, eta La Bola Negra filmerako kantua sortu du, esan da bezala, La nieve.

Bueno, esan dugu, artista berriak, bo berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri berri ez da, James Arthurek 2013an aterazuelako lehendabiziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2022ko Pistes azkena. Bere hau txakon honekin, kantu berri betere atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua, James Arthur, Middlesbrough-ko

Keith Richards, Bright Lights, Big City kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto 6-garren erako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentuz ezagutu direnak, aurretik entzun dugun Katril Pako Morso, Pink Panther, Freddykin eta Etiendek Heziren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakua 2000, Last Thing You Need, Morgan Wallenena, Jung Linek, That's It, egindu Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel, de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira, Reno kantuan. Badakize, joku honetan irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela. Bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda, ezagutzen ari gara, azarroren amazazpian aterako da diskoa. Jokoa osorik, urte askoren itxarun aldi askoren zat, eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards! Bueno, esan dugun bezala, Bright Lights, Big City, argi dizdiratuak.

Esan dugu moduan, Kedritxasen doinuak ziran horiek, eta horrein bagoaz, Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izeneko disko atera du aurten Kim Petras Alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta horrein The Tour honen Rare and Deluxe izeneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, Alemaniaz esan da, izeneko kantua sartu.

elkarketa bat. Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra, eta Robbie Williams ingelesa, Beauty and Us izeneko kantua egin dute elkarrekin. Kantu berri bat beraz, bere kolekziorako Robbie Williamsek.

0: and I, Dance Monkey irekin egin zen ezagun, ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasazela eta gainera munduko bat zenbakira, zerrendako bat zenbakira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan, errez esaten da.
1: One last dance in the dark.
0: Bueno, ba, bi disko baino ez ditu Tones and I. Hirugarrena bidean dela dirudi, hau da kanturik berrien, Mercy.

Wet taldea da hau, estatu batuetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Giro dira, Kelly Sutro, ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael, eta Marty Surkow. Eta kantu berria, da iragarri duena honek ere. Are you willing, deiturikoa? Wet.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie California Rock. Eta egiari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lana esan dugu moduan amar kantuz osatutakoa. Bueno, ba, Añeso Belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Dark ekin Chelsea Wolfieren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan aio.

0: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri, Gamer Auntziaren 7. denboraldiko 3. atalera, 169 atal, eta, bueno, badago ez, aldaketa txiki bat, astero Gamer Auntziaren Twitch kanalean, astelenetan saiatzen grabatzen, bosterdietatik aurrera, baina horren ostean, Naiz Irratian FM-etik botatzen dugu, emititzen dugu, eta kasu honetan, igandero, behatziretatik aurrera entzuteko aukera izako duzue, gero igual beste gunen batian begongo dan erren, ba, ez, aste arteko hori, igande gauetara, iuntzetara pasatzen da, pentsatzen dugu onerako dala, ez da, ze, hola, izango da, aktualagoa, oraindik, eta asko dame, albisteak dauzkagunez izpide, ba, ba, ondo diritzugu. Bukatzeko, ba, gizue, behin horre miti duta, eta, bueno, guke grabazin joa eginda, boiko plataformetan egoten die, e-books, pertub, eta bestelakotan. Eta badakizue, zeintzugan, Gamer Auntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga, gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue, guri buruzko eta elkartari buruzko informazio guztia. Besteri gare, ba, neu Damian Badena baitia naiz, nerekin dare Bantxi, Aritz eta Lander, eta, bueno, nik uste dut, trautope hasiko gala.
2: Bakaso arratsaldean.
3: Arratsaldean, bai, bai, bai, bai. Eta abretan bego hartu peraziko garela.
0: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Ba, joan dan hastien, aipatu gendun, ez da? Nintendok direkte emanaldi bikotxagaz hasiko ebala ikasturte barreze. Alde batetik, Legend of Zelda sagaren 40. urte urna ospatzeko zuzeneko berezize ikusi gendun. Bestetik, Switch Biko berritasunek aditzera moteko direkto orokorra eskaini dozkuen. Eta esan dugune, oso potenti da, gusapi hagoen ziren horre lantzeko, aipatzeko gusasko dauz, osak horregaz topera ziko dugu irratzaio barrize. Nik uste titular nagusize edo bintzet albizterik potolona Nintendo aldetik, dala, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitie azaroren bostien esterniko dala. Jadarrekin batera, Nintendo lehenengoz mugimenduen erakutsi dugu, eta Legend of Zeldan, bori, ez da bero garren urte urreneko emanaldi berezi horretan. Mie behatzen dola eta mazortxe garren urtien, Nintendo 64 kontsolan kaleratutako maizulana ez, askok horren gogoko horren gustuko dugun bideojokue osorik berregin dabe, Switch Bi kontsolan. Jokagartasun orokorra mantentzi erabaki dabe alan dabe, horre horren inguruen zalantzak egon ziren, batez be, lehenengo aurrera pen hori ikusitxe ez, aldaketan dizek ikusten duzen estetikan, eta orduen entzuten handuen sormono aldetik, edo jokalarizen deziran aldetik, ba, igual joku oso desberdinen aurren egon magoinela. Baina ez da holan, ez dire urreatu adibidez, ba, azken Breath of the Wild, edo Tears of the Kingdom, ataletan, ba, proposatuten bien erabateko askatasunera. Atal grafikoa bai, baina joko hartasun bideo luzien ikusten dugu, ba, ez da lehen ingurunetik azten dela, jokuen lehen ingurunetik abiatzen bien, bidizoa, kokiri basotik hain zuzan. Eta ba, Link Gaztiegaz basoko kokiri bizilagunek ezagutu, erosketetan ebili eta hostien, ba, deku arbolan dizen barneratute, lehen ziega naiz puzliek aditzera eman biesan bide jokuen. Egize da, bizitza kalitate hobekuntza nabarmenak prestatu da bezala, adibidez, ba, nahi bezala jauzi egiteko aukeri dekogu, kamera aski dekogu enkoan, Switch bizen, bi palanka horrek, ez? Bi palanka nobedoso horrek aprobetxeta, dintu iru eta lauko mandoak espazena eukitzen. Ba, hor, dauz aldaketa txikizek, baina aldi berien nabari da joku berberan neurrin gauzela. Bai, jokagartasun orokorra, bai, feelingen, naiz eta estetik aldetik gero komenteko dugu oso desberdin izen, orokorrien leku galdire esagotu, ez? Mapi ikusitxe, ba, dauz aldaketa txikitzu batzuk, bai, eskalan, bai, kokaleku batzuten, baina orokorrien joku berbera da. Beste bertasun artien, ba, okarini jotxerakoan, ez, instrumentu hau jotxerakoan, adibidez, gure ahotsa entzun aldeu, ba, bestizek abesteko aukeriegaz, eta gainera, ba, mugikorreko aplikazioagaz, be, jo, inke. Esan dugunez, kamera aski dekogu, apuntetxerakoan askatasun oso hauko dugu, zagako, pues, azken jokuten ikusi dugu moduen, ba, tirago migaz adibidez, mugitu apunteu, ez, ikusasko aldugu zeinaldi berien. Eta bueno, bidizoan, ba, Hyrule Selaizek, Zitadelie, Gazteluko Zitadelie, Lolo Arrantzoa, Goron Irize, eta beste hainbat txoko ikusi dugu berregin je. estetikan dator aldaketarik handizena, pertsonaizen zen ingurunien diseinuek erabat aldatute, da saliek maitatuko edo korrotatuko daben ze sozer, ikusit otor, ja polemika ugari egon dizela, tanetariko iritzisek eusit duguz, igual nik niri emango gero, baina zu hona be esagutu nahiko neke azteko igual.
2: Bueno, hor estetikaren gainean Nintendotik eta bueno, uste duten meia botok berak aipatu zuela, ezta? Inspirazioa hartu dutela, ba bueno, japoniar panpin batzuetatik, ezta, malda, omen daude marioneta tipiko batzuk, bai? Eta egia san ikusten baituzu marioneta hoiek eta bueno, ba modelo berri hauek eta pues bueno, hor nabaria da antzekotasuna. Unreal Engine ez da, hori argi dago, ze aipatu egin dut ez da, Switch biak ezin duela mugitu, ez, Unreal Engine, uste dut bosgarren adela, ez, bosgarren betxioa, ba, bueno, trailerrean eta bideotean eta, bueno, trailera edo gameplayan eta erakutsi duten moduan, ez, horretarako, ba, bueno, ba, berez etxean sortutako motore batzuk behar dira, eta kasu honetan, pues, bueno, zerotik egindako bat, zerotik egindako bat, edo omen da Xenoblade etarako erabilitako baten moldaketa. Mm-hmm. Hori entzun du, bai, Nintendo askotan olako datuekin izatea da nahiko hermetikoa, orduan ezin da jakin zehatz behatz hori holan dan, baino maten du Xenoblade motorea dela. Eta estetik aldetik, nik egia esan lehenengo teaser hori ikusita, itxusiago aspero nuen, ikusi nuenean, Aonuma izan zela, bai, ez da, Aonuma bilizela jokatzen eta lego gameplay horretan, Aonuma da zeldaren, baso zeldari klasikoetako bat, ez da, ez dakit Okarina, ez, Okarina bera Miyamotok egin zuen, ez da, okeres banago, eta hortik aurrera ja hartu zuen berak, batuta, gainera oso ondo esan da, ze hurrengo jokoa izan zen batutaren, ez da, Ewan Wakerra. Ez dakit, oso zelda zalek arrapatuko dozu de referentzia. Hau ikusita, nik egia esan lasaitu hartu dut, ze bueno, ematen du bere arimaz duela, ez duela galdu, bai? Link bera, ez dakite, behar bada gain diseinatuta dago, bai, gauza gehiegi dauka, bai, hori ere kritikatu eginda, ezta? Ematen du Linkek berak gauza asko ditula, eta gero gainerako pertsonaie, ba, ez horren beste, ez? Baina arrotz egin bastean ere, nire azkenean gustatu zait.
4: Osa, grafikoki salto ontia dago, aurreko Breath of the Wild hauetatik, ikusi harkoa, imaginatz lan errezta mundu irekia, ez? Eta bantxi, zuek batipat jarretu zutela. Vale.
3: Zuen hartu dezut, Okarin of the mundu irekikoa, edo gune zabalatan banatuteko, bueno, ez da guztiz irekiz ez.
4: Hortaz, horrek ematen dio, baina salto oso ontia daula irutu zei grafikoki. Eta gero, pertsonaia esan dezunez, o asko gustatu de gorrotu ezakela, nahi irutu zait, ba hori dala, tipikoa ateratzen dana Unreal Engine 5 den bat ematek egin dula Zeldaren bertsio bat edo ba horra ateratzen de pertsonaia hori arraro gertatzen zait bat zea horiatik esan deten jendea gaten zitun bideo horretatik baino ez zait per se txarra irutzen modelua pegatzen du munduakin esan badetza
2: asko gustatu ere ez bai.
4: Abraz naiz zela zalea, hortaz.
2: Bai, asko gustatu ere ez, baino ezai desastre bat iruditzen ere ez. Bai, ados, onartuko dut, dagoena, eta ematen du apur bat Star Foxarekin gertatu zen aren antzeko agertatzen ari dela hemen, ez da? Bai, oso ituta gaude este modu batean ikustera, eta beti espero dugu Zelda danak izatea oso berritzaileak, zera, atal guztietan, espero dugu oso apurtzaileak izatea estetikoki, eta horrengoan, pues, bueno, ez da horrela izan, esan ematen du, ba, bueno, ezta, geneukanaren moldaketa logikoa izan dela, ezta, ba, lehen nolan zen, eta lehen ezin genuen holan egin, orain bai, eta begira, hau da bere egunan egingo genuena.
3: Ni, kesan behuten haula guztiz ados horregaz, hartu da bezan, eredu referentzi original asko kalduin dire bidien, txoritzarrez, bai, bidez, gerudu aranea, aranak, teko natzeko mendi hori zarroka barruen sortutego desan hiri bat zan berez, hemen hori desagertu egin da, pues alako detaile edo zetasun asko dauz. Eta aldatik bai duen hartu bero teknikoki pasada bat dela, edo bintzet switch birako oso ondo dagoela, bat ezpe aztrenen ikusten ez, mugimenduek animazioak belardanak aizigaz mugitzen talako keusak ez, zentsu horretan oso ondo dago. Baina niri bentset arte zuzendaritza hori eate eskuri guztan. Ez da niretzako esango dugu. Egize da hartu da bezan, ez dinosu panpinan jatorri hori. Ba bueno, izelekela ez, asmakuntza politxe zelda baterako, baina hemen ez tabela lortu guztiz Ocarina of Time-en diseinu original horrek eraberritzi edo oso euren aldetik joda bela, eta zer esango ditut, nintzako zelda bentset nagusi tanak oso politxe dire, ez terikoki ederrak irutxeat ez, batzuk gehizago ez batzuk itxiau. Beti erazten jako barritzaiek izin dizela ez, bata bestien artien, eta nik esan honeke Wind Wakerrenak endute detaile gitxi batzuk endute ez dala, ez dozela, ez dala gonorren besterako salto edo, ez, nobedaderik zeldan estetika orokorrien. Baina danak irutxe despolitzek eta hau batez be pertsonaiz en modeloak ikusitzen mundu eta oso derra da, eh? Baina batez be ikuste duzu Link, Zelda bera gaztetan, Zik, asko egin zu, joe, eske itxusi ze dire, eta jate guztetan. Eta gero, aparte material plastikoso horrek erabidea zenak eta ez da, hori be asko kritike da, eta nire barriak petxe dago, da oso hor armadura batzuk eta metalikoak izen biherrian emoten dagoela jostai dela, panpinien zera horregaitxik, eh? Baina nik usteo bidien galdutzen dagoela zentzue. Eta ber, jokatzeko goa dekotaz, nik usteo joko moduen oso ondo gongo dela, teknikoki barriro ikaragarreze da, baina esango neke hemen Nintendok ez dagoela guztiz asmatu. Gero, ez da jenaik ikusi dugu, ez da, joka hartasun desaparte, zuzenekoan bukaeran, ez, urte urreneko zuzenekoan bukaeran, trailer luzetxuet eskaini dozkuen, ize joku oso harakutxitze pratekoki, ez horrek ikusten dira, lekupilloa, txain nagusizek, ojetuek, arma, bueno, nahetari ikusten da.
2: Ez baduzu jokatu, ez ikusi trailerra.
3: Ez.
4: Bon, ikusi ez dauka jokatu da ikusi eta ez dut ez zerru lertu trailerra da ona, beraz, ez dakit ze bundutan, jo.
3: Ja, nik uste dute, kendute bukara-bukarako etxain nagusiz, beste dana pratikoki agertu itzen da. Gitzi gora, bera. Orduen, hori horrela askontuz, bentset ez padozuen, ez? Ondala, bueno, mire betzen dela, tamazazpiko joku honen espoilerik espasun gure, adi horrelaz. Eta hori, orduen nau, erdibide baten, ez da? Iluetz del lan potentik nabela, segurunik monolitzen, ez? Laguntza tekniko niri esker, nik uste dut, eureko zako zondetzen da bezala, eta seguru pila lagundu dut zela Ocarina of Time hau garatzerakoan. Baina penatxu horreaz galditzuko naz, ez? Diseinu originala galdu izena. Egon dire horre, render batzuk erabiltzen dabezenak, joku originaleko ilustrazioan posiek eta bar erabiltzen dabezenak. Ez totxu, ni betxet ez toste gauza bera sentiarazti elortzen. Orduan, bueno, holako kesatxuk badekotaz, baina orokorren oso ondoen jeda, honik usto jenti erasko guztiko dakola, eta bentset, Star Foxera pasera moduen, soinu bandi barriro etxutie ja orkesta batean gazatxetik beste maila baten, hori horregatxipa garria merezi duk berregitu honek.
2: Badak izu eseri ematen dio oso ongi estetika honek, majorari.
3: Bai, bai.
2: Igual izan daiteke holan egin dutela purtso bat etorkizunak begira eta majoraren berregitean gutenean bak izu, majora beti izan dela ilunagoa eta bai, nik pentsatu, te ostras, majora estetika honekin, ojo.
3: Gusto, vale. Telegramen bertan be, es, que mirantxeko telegramen emozela badaño geisha, osan es, jo, ia, majora honegas, es. Es que nien aproposa dalako, es, zinturretarako.
2: Nireo, pero es ben, no gaya, gustatzen zait.
3: Ya, nik batez be gusto torre, arkiztapena gaitxik, da borren lortute majora baten, es, bere iuntasun horregazteko nagas, edo kutsu iun rollo txarrekoa, oso, son dotorreako audana egiz esan. Eta bueno, apurute, bueno, burlotxiarren, saratxiarren, Ocarina of Time iragartzea osatera, Switch Biko edizio berezize iragarri bidean, hor dauela, bueno, polemika, ez, betiko lez, ba, eskolperrakaz, bigarren eskuko merkatutan ikusten gabiz, Nintendok esan dugu, eta de hecho, barriro kaleratu dugu, ez, unitate geza jarri dugu salmentan, eta bueno, hor da beza apurue borrokan. Erronkak eta beste berezitasun batzuk eskainiko da bezan buikorreko aplikazioa, amigo figurak, benetako karina instrumentu, gusasko erakutsi bidezan direkt berezionetan. Eta bueno, hortaz gain, ba, bero egarren urturuneko kontzertuek, Zeldan filmien izena, Gain of Zelda, rakutxik. Ez, horretarako bagarrik pasezan bertatik, zuzenekotik, eta horrelazteko ez, aprilien, hogeta marrien esterriko dela, apurrobete, trestetxo zentxorreta. Baina, bueno, onziren gauzatxo asko, azkenien ordu erdiko zuzeneko ez esan, dan ikusteot, eduki aldetik nahiko ondo gozala, ez? Osapi erakutsi bezan, eta orokorren jentik posikizteko moduen.
2: Bai, hor, aipatu zuten, bueno, pelikularen gainean, badukago albistetxo bat, bai, izango dela Sam Neillen azkeneko filma, eukeres banago, bai, grabatu zuela eta sendu zen nortik eta gutxi da. Sam Neill ditzen da?
3: Bai.
2: Bai, Jurassic Parkeko ez da?
3: Hori,
2: bai. ez dakigu oso ondo ba zer rol beteko duen edo ze pertsonaia egingo duen, baina bueno, ematen du Iruleren erregea do izango dela. Edizioen gainean eta bai, hori pues betiko kontua, ez? Antza kontsolak eta lortzeko, ba, bueno, ezta? Oso saia daleko guztietan, guk azkenean zera, agintea lortu dugu, bai, kostata, bai, lehenengo gunean ez, eta nire lagun bat, ibili da, hor borrokan, lehenengo edizioa lortzeko, bai, lortu zuen, aizak izen bat lekutan reservatu zuen, bai, ez ziurtatzeko edukiko zuela, eta esan arte, uste dute, azkenean game katean izan dutela, lehenengoek izango dutela brillizko, bai, karatula hori, bai, azkenean, esan dut, begira, ja geratu naiz lasai. Bai, nahi zuen, bai ala bai.
3: Ja, ja.
2: Eta bai, ba interesgarri, gainera, hemen dikano oso gutxire izango dugu, eta...
3: Danok espero genduen, abendurako izango zela, ez? Eta azkenien hor GTA gaz batera kokatu da.
4: Hoxe pentsatzen egin itzak. Baina, karo, jolasonek egin aldio inbatean aurre GTA
3: bat. Bai, bai. Ez que... Salmenta aldetik, baizik eta beste kontsola bat.
2: Bai. Ez que ez daudela liga berean, ez?
3: Hori da.
4: Ez dakit jolas beste aurten aterako den beste jolasik honek gainbete aurre indiz, bueno, aurreko mila artean jarrita egin dizaiokenik GTA-ri.
3: Ni gustu momentu proposinatua zen gabonetarako, Zelda bada, mitiko baten berregite potentia, eta hori GTA ez da Switch bizen, osea, hor ez dauko aurkari zuzenik, orduan ez dago Alexandrik.
1: Ez dut uste danik ez, aukeratzea bata eta bestian artean.
4: Ez dira baterantzekoak, egia zan.
3: Baser urragoaz direteko beste kontukaz, o?
2: Ia ba, direkta, bai, Zelda direkta eta gero, aurrengo gunean Nintendo eskaini zuen beste direct pack, orengoan

0: Ari da neurri hartzen, bai, kontu arizatzaio neurri hartzen kontu hau, eta behin ze joko bat aurkeztuta, hortik eta, bueno, denbora gutxi da bat atzen du, eta kasu honetan, Meteorra Venus, hau, basurru murru askotan egon da. Uste dute tituloa bera ere, bai, hortik anibili dela. Eta, bai, ba, Dreden jarraipena, bai, jarraipen zuzena, ba, ea zelmo ze, nahiko jendean nahiko posigatu zen Dredekin, eta horrengoan ematen du, ba, bueno, ezta, askatasun kreatibo gehiago izan dutela, eta ea nondi joaten den. Edizio berezia izango du honek ere, bai, eta amigo figura bandana jasoko ditorea, bai, ezta, eta bandetan ere, ba, bueno, ba, eskalperrak edo, bai, bersaltzaiak era posibilitzea, oie, guztiak erosten eta ikusten da gatik, esaterako txozo amiboa leku guztietan agortuta, eta betiko kontua, ez, bai.
1: Bueno, ez, amiboena beti da borroka bat, ez? Nego ena zorren jarraitzaile, baina urtean da nien baten bat erdi, arrakastatxu erdi, pertsonaia potenteren batena, beti agortzen da.
0: Egia da, gero eta gutxiago ateratzen dituztena, ez, orduan. Ateratzen dituztea pur bat gastuak eta kubritzeko, eta, osaz, jakina saltzeko eta nahi duzuna, baina nahiko unitate eskasetan ateratzen dituzte, bai. Hau da, ateratzen dituzten guztiak saltzeko eta listo, bai, oso badakite salduko dituztela eta orduan ez dira gehiegi saltzen honetan, orduan, ba bueno, nik nirea reservatu dakat, orduan zentzoretan.
1: Bi bentzat, metroi dau, negaz nau topera, desiratzen hau jokatzeko, trailerra ikaragarri ziru ditxoten, topera azten da eta azta geratzen, ez? Samuz, azor, amorratute da beti borrokan, orduan, egan edatelezen pukaeri nahiko berezitxu da, eta moten dugu zuzenin horti jarratxuko da, bela? Osa, korraz, beho soposik. Eta hori, da, dreten, obekuntza horokor bat emoten dugu, ez? Grafikoki txukun haue, animazinak, ez? Leun haue, politxa hauek, nire bat ez behin gurunietan harritxu uste nahiko txu. Ze, dretenak eta Samus Returnsenak, eatzen horren beste guztetan, badekian, ez tasun asko dekie eta hola, baina azetasun mai eden askori guztetan. Hemen, ikusi duguna etxe bentsete trailerren raben duzen, bizitza hauek emoten da, dinamiko hauek, argiztapen aldetik be apur egizu zan jute osela moten du, eta nina oso barruan.
0: Nik uste dut honetan izan dutela, lehen izan dudana, ezta askatasun kreatibo gehiago, azken batean Dredek historio batian maiera eman behar zion, eta ba, bueno, ba, Nintendo golako hausetarako ba, ikizu de legatuarekin eta bere, ezta, nahiko gauzak gustatzen zaio, gauzak nahiko itxi da batea. Eta honetan, ba, bueno, beste historio bat izan da, eta bai, ja fusionetik eta ba, isa parasituen kontua eta portxo bat atzean utzita eduki, ba, bueno, beste kontu bat asmatuta, botere berreago, ezta, ba, etxaiak eto, ez dakit, jateko edo, bai, maten du hortik ibiliko dela kontua, bai. Eta ez dakit, niretzat akzio gehiegi, bai, metroi bat esateko. Ez dakit, bai, ez dakit, niri bere gunean Dredek sentsazio behak utzi zizkidan. Niretzat honek akzio gehiegi dauka eta Samusek gehiegi hitz egiten du.
1: Hori bai, bai, hori bai. Da Dredzen hori oso onduruten bian eta hamen zen da gara, listo. Beste bai. Gozatzen godu eta listo, bai, hortan nado soa, soi.
0: Ez dakit, Metroid Prime laun ere Samusek etzuen txintik ere esaten eta horrengoan ematen du ez dela isilduko, ez? Metroid Other M bezala eta badakilan horatera zen joko, ez da?
1: Bai.
0: Ez dakit.
1: Prime laun okerren esan, justo kontrakoa pasei desala, ez da? Jentiek itxitxitxo nien berak berantzutia. Hemen igual, ba, azteko horren beste zentxuz, epakarrik egon gara, suposatxot. Habe, gero, igual dala dana sarrera bideoko kontu, eta Samusek ero ez da balatzen berbarik, hori pasalik, Baina, bueno, busko dugu ez lan dona asuntua.
0: Ia, ba, ondo dira izan batzizua, pasatuko dugu errengo jokora. Direktari amaiera ema zitzaiona, Kirby and the World Beyond, Kirby Bola Rosaren, ba, bueno, lehenengo, ez da, lehenengo aventura, ez da, mundu zabalean, Kirbyna, hori tamagos garen urte horrena ospatzeko. Eta ez dakit oso ondo ze pentsatu, ze trailerrak ez zuen gehiagik kontatzen, bai? Ja. Nahiko hotz geratu nintzen, bai? Besteak aurrekoak askoz, ez dakit beste askoz ere gehiago zatu ditzaidan, bai? Kirby nola ditzen zen? Kirby hande... hande... nola ditzen zen?
1: Los Word, dozte bai, Los Word, ez da. Bai. Bai.
0: Bueno, aurrekoa, bai? bai, aurrekoa. Eta ez dakit. Niri Kirby jolasak asko guztatzen ezkit, ez dakit. Ez aizu gehiago guztatu ikusi dudana.
1: Igual urreratzen da larrei, ez Mario eta Donki Barresetara eta Kirbin nortasun hori galdu egiten da bidien, ez dakit, eh? Hori izango dan kontu, baina...
0: Asi eran ikusi nuen alenengo zea, esan pentsatu lehen bezerez, ez da dia, izan Mario, Mario naz, ematen zuen erdi Mario izango zela,

0: azken bai. Bueno, Kirby, behintzat ez da lehenengo maiako bat, eta baina ez dakit, ez zita gehi gustatu. Ikusiko dugu zer dator.
1: Bai, nik uste tamen sortea probatela, ze Nintendoko gala bere betiko plot twist parri bat. Ja, erakutsi dozku gitsi gora bera, eta honetan plot twist izango gana Kirby joku honetan ez. Olako mundu faltzu baten edo espetxeratutu da bila, edo lako zuzer. Baina, nik pentsera jot, beste bolta bat emango dutxila, eh? Zozer iragarri barik utzi da bela, eta bai. Mekanika barriren bat egongo ala tartien.
0: Bai, ez dute gainera bai estatu Sakurai egongo denon eratzen ala ez, ez dut uste. Ez dut uste, Sakurai egongo da tope esmasarekin.
1: Bai, suposatxo bai, espadan ja, espadan esan jagur, nik uste baiet.
0: Bai, bai, orduan, ez dakit, momentuz Kirby Kirbyren joko berrea, ba, misterio. Ez dakigu, zer pentsatu. Eta ez dakite zer gehiago komentatu nahi duzuen honekin, bestera pasatuko gara, ba, bueno, ba zer partiek utzitako kontuekin, bai? Diote, iragarpen handiekin, eh? Ba, ora, ipatu, ba, Capconen eskutik, bai? Ba, gizue Capcon orain, ba, oso urte ona izaten ari dela, eta kasuretan ere, ba, bueno, ezta, ba, beste por batzuk ekarriko ditura Switch bira, Resident Evil 2, iru eta lauren berregiteak, zakigu oso ondo nola llegatuko diren, ez dakit bertsio fisikoa bai iztauta dagoen.
1: Zago neke baietz, eh?
0: Bueno, fisikoa, genkikarrekoa, bai, ez da bai, zuek Capcom beti biltzen dela horretan, ez? Eta kasuetan nik nahiko nuke hauek etortzen badira, ba, aurreko tandan bezala etorri ziren pak berean, bai, etorri ziren zazpi sort eta bederatzi, etorri ziren pak berean, eta nire estanteriak eskertuko dugu. Eta ez dakit zer esan, bai, joko hau esagutzen dituzue, ez dakit, Resident Evil zaleak basarete bakizue norabak diren, ez dakit, askotan pasatu dituzuen, la ez, nimeltzat bai, eta, baina, bueno, zutzen edukitze ere, ba, ongi etorria.
1: Argentia, gala ipatu behar da, zutz originala negoen zirela, baina Cloud, ez, lan ditzen ziren, Cloud version edo, edizion edo, ez da izan ziren, bueno.
0: Hori ez egotea bezala da.
1: Bai,
2: hori da. Eta lainoti jolazten zanun?
1: Bai. Bai, zutxek eukio da zen horako joku batzuk. Kingdom Hearts 3 eta instatuzte besterik, baina gau ziren beste pare bat, eh? Orduan, bueno, eskenien eskartzeko, ez? Behin betiko bertzinorek egoti eskenien Nintendo kontsola. Resident Evil 4 adibidez, ez? Beti egon da oso lotute, ja, galdu dugu loturu hori, baina Nintendo gana lotute egon da beti danik. Irurek, igual, irugarrena apurot flojo txego, baina irure dire joko txarrak. Osa, que posteko, ez? Zutxeko bertzinoa zeltzie urri zen amasei honetan.
0: Bai, bai, eta Capconekin jarraituta, ba, Monster Hunter Wildsen ba, bertxio ere, ba, prestatzen ari dira Switcherako, kasu honetan ari digabeko tokiko multijokalariarekin, eta gainera, plataforman artean ere jokatu alko da, ba, bueno, ba, hau abenduaren laurako, ez dakit, ez nahiz ni oso Monster Hunter salea, ez dakit, zuetako baten bat ibili den honetan.
2: Ja, porratu nuen demoa eta ez da niretzako jolaza, ze kolpeak ematen izkion aurkariai eta, bueno, 5.000 milioi eman behar nizkion eta tutorialekoa zan akatzeko eta ez dakit.
0: Uztu dut inoiz esan duela gainera programa honetan, premisa berak ez nagoela ere jartzen, hor, lasai dauden animalia batzuken bila jotea eta izatzea eta zait gehiago gustatzen ideia hori, bai, ba, Pokemonekin gertatzen, Orduan, bueno, Monster Hunter saliak direnek diote hor batez ere eskertzen dituzte raidak, ez? Hau da, ba joatea eta ba elkartzea, ez dakit zenbat pertsona, joatea monstruo zehatz baten bila eta denok elkarrekin, ah bueno, batez ere multijokalariarekin pentsatuta, ezta? Multijokalaria pentsatuta eginda dagoela joko hau eta antza, bueno, pues Japonean segurako fenomenoa da, ez? Ez dakit, Europan
1: gaur egun mundu osoan ja.
2: Bai, mundu osoan, eh.
0: Ez dakit Europan horren beste jarraitzaile dituen. Ez dakit, jarraitzen baituzte ateratzen, ba, esango bada.
1: Uste dut, Wilds hau, dala igez estrenezala, ez? PC, PS5 eta Xbox Series eta.
2: Hori da.
1: Arazo nahiko, aztorezan, bat ez behar rendimendu aldetik, akatz piloa, gero endgame edo, jakin askorik guzte salieri. Baina, bueno, egize da, joan ditzela, monstruo gehiago gehitzen, eduki jarrezekaz, laster, espantzino barzi dator, ascendanz, orduan, horro bekuntza batzuk egongo dire. Osa, que pentsera jo, Switch Biko bertzina oestretan danerako, uste bukaeran, ba, osa, kapurtzu etxukuntzu hau gongo dizela.
0: Ba, joko hau, esan bezala, ba, benduaren laurako dago, eta benduaren amarrean, helduko zaigu Professor Laytonen joko berria, bai? Professor Layton and the New World of Steam. denok ezagutzen ditu Profesor Littonen jokoak eta bueno, Profesor Littonen formula eta sale asko izan zituen beregunean, Nintendo DS garaian eta ez dakite salmenta zetik nola ibilikoz, ze badakigu nola ziren gauzak DS garaian, bai? Baina egia da jendea, ba bueno, ba nahiko ez dakit, beti oso maitatua izan dela, oso pertsonaia maitatua izan dela ba, Profesor Litton eta horrengoan, ba bueno, ba antza hori egondala historioan eta pues denboran edo salto txiki bat, bai, pertsonaia den nagusia bat direla eta ondo dago ze aurrekoak ziren denak izan ziren, ba ez da aurretik pasontako kontuak, ez? Eta kasu honetan, bueno, ematen du historiak aurrera egingo duela eta ja se datorren. Switch baterako bai aterako dutela joko osoa txartel batean, baina Switch birako ez izango da keycard eta Japonian soilik aterako dutela bertsio fisikoa. Bai, antza Europan eta Amerikan eta gainerako bai munduan, ba soilik digitalean. Bueno, beste anuntzio bat, hor aipatu zuten espero zena, bai, pertsona lau eren berregitea aterako dutela Switch birako, bai, oso raro egizitza egon beregunean, ba, bueno, gainerako plataformetan eta eragarri zutenean, bai, aipatu zizana, esan genuen gainera irratxe horretan gogoratzen dute, hori da, seguro, direkt baterako, ari direlako gortetzen, eta baina ikusi dugu bai, etez? Pertsona lau, revival, Switch birako, eta pertsona zeiren, ba, bueno, ba, ez dakit logotipoa ere aurkeztu dute, ez dakit hain arte ofiziala izan den, baina, bueno, leku guztetan ikusi dugu, eta ez gaitu harrapatu, bai?
1: Bai, nik uste dut, trailerra dela, pratikoki berbera, iragarpen trailer, bera erabide dela Switch birako aurkezteko.
0: Bai, orduan, ba, hau ere... Honek ere ez dauka, ez? Horrendik kaleratze datarik, zurterik, ez ezer.
1: Ez, pasazen honegaz da, epatziarren, hori, Steameko hor lorpenan filtrazioan handi bete gonzan, Steam databasetik jokupillo baten lorpena gertu zirela, eta persona zein lorpena da ustartien, nire nahiko harritxu doztela, ez da? Izen da joku beto nikozteko nahi kaleratze datarik, segure nire datoren urtien ikusko dugule, baina ondino den pori falte dela, eta ja Steamen lorpenak sartun degotiek nahiko harritxu dozten.
0: Bai, irakurri gote filtrazio horretan ere Kingdom Hearts lau lauren lorperako dela eta ostras, oiek bai izan aldirela espoilek kontenteak. Baspere ez dute ere irakurri horren gainean baize, buf, imaginatu ez da esaten dizutela eta mundu gertuko da ez da bestea eta bueno, abisauta zaudete. Horretaz aparte, Kingdom Come Deliverance bi ere, bai, iragarri egin dute, 2027an ez dute eman hilabete zehatzik, eta ikusiko dugu zer moda zimuduz mugetzen dan Switchean, ez da, joko, baina ja, nik uste dut ja, esatea porta oso ongi atera dela, edo mirakulu bat izan dela, edo, ez da git, nik uste dut ja hori atzean geratzen ari dela, ze... portasko ari dira ugeteratzen
2: hori da
0: orduan ba ikusiko dugu zer moduz mugitzen dan holako joko bat gure Switchan. Horretaz gain beste albistetxo azkar batzuk, bai, Switch bi eguneratzeak, Pikmin laurena, Hyrule Warriors lehenengoarena ez Age of Calamity-rena, bai, aurrekoarena, Switch baterako aterazena, Xenoblade Chronicles irurena, bai, eduki berriarekin kasu honetan. Eduke berrien gainean ari bagara, ba, bueno, ba, kasu honetan ere Mario Kart Worldek edukiko du DLC txiki bat, hor, Super Nintendoko pista batzuk ero sartuko dituztenak, ez dakit oso ongi, ez nuen oso ongi bertu dagoeneko dauden, eta orain karrerak egin aldirela bertan, edo gaitu dituzten, hori ez dut oso ongi bertu.
1: Ez que usida, hor mundu irekizen, dauzela trasadak, txigora bera, alako minijoku erronka batxotarako. Ta horrek hartun da bez, eta sartu da bez ja versus modalitatetan, eta alakoetan.
0: Hau da, ez dute zer berririk egin, ez? Osa, hartu egin dute, eta... Ados. Star Fox erako ere bai, lehenengo bertsioan edo, faltan botatzen genuen, hor, lau jogalerentzako, bai, kontsola bakar batean edo, bai, eduki egon elizateko, eta garengoan, ba, aterako dute. Zir partin gehiago, ba, ez dakit, eustu dute, eidos dela, Guardians of the Galaxy, egiten duna?
1: Bai,
0: bueno, ba, eidosek, aterako du, Guardians of the Galaxy-ren Switch bi erako bertsioa, hau ere cloud versiona izan zen, beregunean, switch batean, hor da, pues bueno, olako gauzak eskertzeko dira, baino gehiago eskertuko genuke, olako aldaketak edo doakoak balira, bai? Hau da, lehenengo bertsioa, erosi bazenuen, bigarren hau doan, ematen badizuite, eta uste dut ez dela nola, baina, bueno,
1: bai, zera, bai, eduki geizabeko zela, hor txorra pare bat geizan, core edition ez dakizera, bai, horra gaitik, ala.
0: Hombre, egia da cloud versiona erosi baduzu, seguro dirua sobratzen soberan duzu lordoan, seguro zeitzula gehiago importa berriro erostea, bai, ze handa, que trampa horretan erortzea ere, en ja. Fin, tira. Gehiago, Fatal Furyn joko berria, Seat of the Wolves, kasu honetan ez dakit oso ongi, bertsonaia esklusiboak ekarriko dituen, ba, ezagutzen ez dudan manga batena, ez dakit, bain txabertan...
1: Tokyo Revengers, bai, neko rakastatxue Japonia, bai, bai.
0: Ba, bueno, ba, orako pertsoneak ba, ekarriko ditu, aurrekoan ere, Fist of the North Starren protagonista ere egon zen aurreko bertsioan, eta... Cristiano Ronaldo.
1: Eta beste di bat, ez dakit norra, baina Ronaldo tute, Saudi Arabia jo printxe horrega, zezenikan jabi dala oin, bueno, horre...
0: Eroak, ez? Egia esan, jokoa estime dokat eta pila gustatzen zen. Jokoa oso ondo dago, bai? Estetikoki kakabata, baina jokoa bera eta jostagarritasuna eta primerakoa. Oso, ez dakit, esenekaren garai honak ekartzen dizkitu gogora eta oso ondo, bai? Eta horretaz aparte, bueno, ezagutzen genitunak. Fire Emblem Fortune's Wave, aurreko erratxean komentatu genituen honen gora berak. Xenoblade Genesis, power está, prekuela izango dena, bai? Xenoblade Chronicles-en sakarena. Dust Blood, oraindik ez dutuzte iragarri dutenik. Berriro beste proba bat, lehenengo bat nahiko txartotera zen, eta ikusiko dugu bigarren hau zer mozatzen den. Pokemon Wines and Waves, eta, bueno, pues, olakoak gustatzen bazizkizue, pues, bueno, ba, ongi etorria izango dara imaginatzen dut, gainera nahiko politu ikusten da. Eta Stellar Blade, bai, Stellar Blade ere ez da lehenengo aldia iragartzen dutena, baina kasunetan esan dugu, eta kasunetan, gainera, nik uste dut aipatzekoa dela, joko atorriko dela, hogeita mabi jikako txartel batean izango dela lehenengo jokoa, olako batan etortzen dena, eta horrek esan nahi du, hemendik aurrera, txartel txikiagoak fabrikatuko dituztela, askotan jokoa txarteletan ez etortzeko aitzaki izan da, txartelak 64 gigatakoak izan behar zirela bai ala bai, eta horiek oso garestiak ziren, ea txartel txikiago hauekin, ikusten ditugun joko, bai, joko, ba, joko osoak. Zer batean, eta bintzat eskuerrek ez duen sartzen, ez dakit, Topan Traveren, bai, bertsio kutre hori genkar batean. Bai? Mm-hmm. Eta oraingoan ere animatzen den jokoia bateratzera. Eta bueno, hau zan direkta, bai, gauza asko, jendea esan bezala, pues nahiko posi geratu da honetan, bai, beti denok nahi dugu Mario berri ikusi, bueno, pues orain dikan ez da garaia, eta nik egia esan, erdi eskertzen dut ere bai, horrek esan nahi du, ba, oso joko ona egiten ari dira, bai. Odisi eta gero, soilik etorri dieteke, gauza potente bat. Eta...
2: Beste bi konsolon aldean, gutxienez konsola berriakin jolas pila bat idia ateratzen. Eta asko gainera etxekoak. Beste batzu ikasi alko lukete.
3: Baina guztu de Nintendon ez da, estrategia eta switchakin eta ziren eukigeikin salantzak, nik guztu ja espaldik endu dituela, gehien ontzat, baina honekin ja, maian golpe bat itxen da, bela. Ez oso potente da biz, oso ondo oroko egian, eta despegauta dago guztiz, ziero. Eta gainera bestiak nola pintxatzen da bizten, ba, nahin ez baino beto. Egiz esan...
1: Orokorrean, eskertu berrena da, euren etxeko jokuek maila ona dekiela. Baten bada da, bea, purbete igual eskatxo, hor dago Wii Sports hori, ez da ginek zelan urtiko da, ez da? Baina zutxo egin generako ikusten duzen joku pilloa, eta batzuk oso ondo, beste batzuk ez horren beste Nintendo aldetik, ez bigarren mailako asko ikusten duzen. Eta bain da biztopera, bai euren jokuekaz, bai irugarrenan enpresanak, hor errazera doaz, ez? Argi dago, ba... Ba venga, beste kontsolatan oinko belanaldetzen urtien zen jokuek, edo horreko belanaldikoak, ba switch birako. Baina, karo, ez da hu atxedenik ez da berret mori galtzen, eta da depora guztizen estrenaldizek. Eta, ia, subasaren beste plataformateko erabiltzaile, ba, ez da izin horren besterako, baina switchekoa soilik izen da, joe, oza, horre txaparra bat jokuena, gozatzekoa. Horren zentzu horretan, eta batez be, presizio aldetik, ez, gaur egun, Switch bizenik esan horreke komentaren nautela ramenea, baina momentu honetako kontsolarik ere gargarzen dala, asko baitzik.
2: Ba, bai. Gauza den bezala, bai.
1: Zorri presio egonen dala, gitzi egonen da, ba, eskalan dabe ikusitxe bestean akselan dauzen, bardintxo, Steameko hardwarea, PlayStation, Xbox, nioz, pff, zer gomendatuko dut, ba, Switch bat.
0: Askotan horiek ez dira albiste honak, ze Nintendo hemen dagoenean berela egiten duela, bai.
1: Bai.
0: Horrek esan nahi du, bai, azten dela ba, bere Nintendo keriak egiten, eta hori ez da ona ainorentz. Ea besteak espabilatzen diet.
2: Bai, bai, guzti zauz. Ba, bueno, urrengo albistera pasatzen gea, eta lehen esan dugu beste bik kontsola dabiltzala gauzarroak iten, eta nik uste albistea hau nahiko indikatiboa dela horrena. Ze, bueno, nahiko polemika izan da pasadan astean izan deuna, Faizint jolasa, hau da, Metal Gear Soliden oinordeko izango dana, zenteratu gara, ia desertzeko arriskoan egon dela, baino azken momentuko salbazioa edo agertu da. Pixeak okatzen zaituztegu, Faizint hau PlayStation Kojima Productionekin egiten nahi izan jolas bazen, eta anuntziatuzun elkarlan honei uko egiten ziola, albiste hau atera eta minutu gutxi batzutara jolas hau derrebente Xboxekin agordua lortu zutela Kojima Productionek eta Xboxen aterako zela atera zan eta bertan gainera ikusten zan Kojima eta Asha Sharma agertzen zian eta neko movimendu arraroa olako danokiu Kojima dela neko desiratua esan badezakegu eta hola kolpera jolas bat konsolatetik bestera mugitzea, bastante arraro izan da. Faizenteti daki unez, naiz eta horrendik oso gutxi ikusia dugun, jarretuko gula izate, bueno, jarretuko gula, izango dela akzioa eta espioitza nazten dituna, hau da, esan dugun bezala, Metal Gear Soliden oinordeko izango dela, eta bueno, pixka protagonista gortzen du Solid Snake izango litzatekena, baina setasun oso gutxi daude jolasaren inguruan. Bere garaian, 2024an aurkeztuzun Kojimak jolas hau, bertan, ba, esan dugu bezala Sonykin elkarlana anuntzatzen zutela, baina akordioa, ba, Kojiman arabera behintzat, ustekabean utzi da. Zurrumurruek, eta sare sozialetan bat batea ipatzen denez esaten da, ba, bueno, aurtengo ekain erdi aldera PlayStation Studios eta Kojimari izan ziotela, bueno, hone arte iritsi da kontu hau, eta ja ez estatu, Faizint.
1: Hau, badaz, badaz, koñuak berak esan man,
2: Bera esan zun?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Ah, bale, bale, bale.
1: Bera segizin urte esan, bere bertxina moten, eta eta gero beste perla batzuk itxi esu.
2: Bale, hori rajatzen erten da. Ba, bueno, eta gero, bueno, iru jabete zaipatzen du, iru jabete ze babesle berri baten bila aurkitu diala, eta, bueno, azkenik Xboxen izan dela. Ez da Xboxenare albiste guztiz berria, ona jutea edo harritzekoa, ze azken finean ode beldurrezko jokoa garatzen nahi dira Xboxekin batera, izango litzatekena bere garaian, aterzen ite gara jolasaren, bueno, ura Kojima zeon iteren atzen?
0: Bai,
2: pete. Pete, ite ez, pete barkatu.
1: En Hills sala azkenien ez da?
2: Horea. Ba horren oinordeko bat jarraipen bat izango litzatekena zela, urare kantzelatu zen da. Eta baitare diote akordioa aratau junote daitekeen, Xboxekin daukan akordio, oin berri duen akordio, ze zinemarako eta telebistarako elkarlanean arituko bairirateke. Hau da, historio berria publiko zabalagoari izkintzeko. Azken boladan moda undauden bideo joko inguruko serie gateratzea ba, posible. Gainera jakin da Kojima dela zinema zuzendari frustratu bat egin baten esan baiteke, ba zentzu gehiagoka. Ez da gizu izai irutze zaizu, baina nila irutze zait katxondeo bat, esan dugu bezala Nintendo oso ondo dabil, baina Xbox eta PlayStationera irutze zait katxondeo absolutu bat dala. Zein baino gizkiago egiten dabiltzala.
1: Nik ez dakit, nahiko harritxu uste albizte honek, badekigu Kojima zelakoa da, oso berriz ezin bierra da, seguru nik, bera gazlan itxie, bere exigentzi eguko deuz, baina jo, jakin je, pertsetan da bilena, Metal Gearen oinordeko dala, horrek ikarko da ben jaibitan agaz, horrek ikarko da esan ez, erakarriko da esan, begira da danakaz, ba, PlayStationek agur esatie, nahiko harri garrasi gitu ditu bate. Alan dabe, gero sakonduta gehiago zaurretan, Jason Schreier hartu zen, Bloomberg-etik bueno, paper bain bala, ziturriz berin jekaz, apurrete argitzi arren, zer pasedan, Eta antzadan ez, ba, PlayStationek, bueno, Kojimak ez pasala betetan epemugak, PlayStationeri, bueno, PlayStationek ezarrindiko epemuga horrek, aurrekontu ebe ja zoratzen azizala, eta motema, ba, bueno, ba, azikera baten adostu nikoa, baino, geisa borran jubirko gala Sonic, eta hori dela eta, ba, azikeran, jokue, ez ez tatzi esan bien, eh? Faizin, desagartuko zela guztiz. Eta, bueno, hor gero, ba, Kojima urten da bere perlatxo botuten, batzuk albizte zerra dire, eh? Baina, bueno, berak esaten dugu, bere aurrokontue ondo finkantzen da bera sekera batetik, estudizo azten joan dela, orduen oin langile geza osela, baina, bueno, Death Stranding eta ba, jente egitxiago haze inbiela, baina hori zen da besta resolitetako bat adibidez, PlayStationet dino, Death Stranding batek eta batez be bigarrenak, ez da bezala aurreikuspenak, ez, almenta aurreikuspenak bete, orduen, ba, beldur horregaz edo ibildizela. Baina, bueno, dino, dena, beste joku desberdin bat izen da, eta Kojima atxin egon da, Metal Gear, tabar, nahiko bitxiz iruditzate elkarra nau desagertzi, desestatxia.
0: Bai, uste dut kaso hauetan, ba, jokalariok pentsatzen dugula bihotzarekin eta buruak beste gauza bat esaten duela, ezta? Ekartzen dit burura apur bat, ba, beregunean Rarek egin zuen, ba, Nintendok egin Rarekin egin zuen, ezta? Ematen zuen betirako irango zuela maitasun historio horrek, eta, ba, bueno, ba, Nintendok erabaki zuen, ba, bueno, ezta? Rare botatzea, eta gara jortako jolariok ez ezin genuen ulertu, nola zen posible hori, ez? Mm-hmm. Baina gero azalduta dago, bai, eske... Estelek beste goza bat diote. Zuek oso joko horiek oso maitatuko dituzue, baina gutzako inporantena dira zenbakiak, eta Sonin imaginatzen dut oren Kojimarekin antzeko gartuko zela. Bai, zengo zuten, eske gainera, esaten baiazu beste bi urte behar dituzula. Eta gauden moduan eta begira nahiago dugu, orain arte merezi dugun guztia galdu, honekin jarraitza baino, jakinda behar bada ez dugula inbertsio berreskuratuko.
2: Baina ja gaztua egin daukiko du PlayStationek, gado moztu egin du, baina orain artekoa ordaindu beharko diola ulertzen dut.
1: Hor, urten da beste kontu eta da Decima motor grafikoan kontu. Decima da PlayStationena, berez, Horizonen eta ez, motor grafikoa da berez. Eta gara, horregaz garatzen bazen Death Strandingek. Antzadanez, Faizin be horregaz garatzen egonda, eta oin, ba, jokue geltzuko za nutzien, berez, bai, aurreko lanain edau, baina motore grafikoa jaztikia.
2: Jode, ba, porteatu berba dute motor grafiko berri batera, puf.
1: Ez dakitxe, zein zego ganek izedo zer, baina bai, hori dabil zabaltzen.
0: Nik uste dut hor Xboxek esan duela, ba, puztu handi bat egin gotu nekien, eta ondo ateratzen bazait, ondo, egazketatzen bazait, ba, behar bada, indetzat akabo.
2: Zu lora.
1: Bai, Phil Spencer egon bida zoratzen, eh? Esan maturte japoniar baten atzitik, eta justo bera joan danien Kojima lortzen dabe, oza.
2: Ez ki, oendala, ama osturte zatei ezu Kojima bukatu keula, ez dut esango esklusiboki, baina ekiz bau zentzen lan egiten, eta zatei zut, baina, aber, ze koño izia zaten.
0: Bueno, Sakaguchi ere fixatu zuten bere egunen, eta atzen ez entarako balio izan, orduan.
1: Ja.
0: Olako gauzekin ez dakizu inoiz, ez?
1: Bai, egoera nahiko berezitxue, ikusko dugu, oinoko, suposatxete, urte nahiko txuk eriltzuko izela Faizint ikusteko, ode ez dakitz, baina Faizint bentset 2008 arte gitzien ez dugu ikusko. Baina, bueno, egon dire beste iragarpen batzuk, beste kontu batenak ez, Damian, nahiko batzuk arretxungatzunak, beste ekes horren beste, baina...
3: Bai, bai, bai. Ze azte burre honetan, Blizzard taldean oiko BlizzCon ekimena jarritzeko aukera onda, Overwatch, Warcraft, Diablo, ez, joko famosoen salei zuzendutako azoka honek, ba, denetariko ekintza biltzen ditu, baina, bueno, Blizzarden iragarpen ofizieletara begiratuta, ba, badare albiste interesgarriak. Eta, bueno, destakatu ditu Landerrek iru, ja, bialdu ditu anian, ez, notiziak gure kanaletara, ba, gamerontxiko komunitatera ja pixkat flipatu duguna, ez? Gauza batzukin. Lehenengoa izango ez ditzateke StarCraft unibertsuan girotutako tiro joko bat, bai? Bueno, berez ikusi duguna izan da batez be bideo bat, ez da? Orkespen bideo bat. Orduan, eduki gutxi, ze izan be kaleratze data 2030ean ezarri da, eh? Gogoratu hiru urte baino gehiago falta diela, eta gainera plataformak ez ditu zehaztu. Blizzardek esan da benan arabera, mundu irekiko tiro joko narratibo bat izango da, hirugarren pertsonako ikuspegi jakin. hori ikusten da, ez? Meka batean, bueno, ez da egite Space Marine bat nantza daugan olako, ez? Klasikazo trajeroetariko bat, Starcrafteko, ez?
1: Terranetiko
3: trajeroetariko, hori da, terranen trajeroetariko ikusten dugu. Eta, bueno, itxura politxaktu dutzat, nik bideo bai, baina azkenean ma hori da, ez? Bideo bat, neko gainera, neko tragikoa, hola, ikusteko. Ba, bueno, seriotasun puntu bat emoten dutza, ez dakit, ez dago asko esatekorik bideoa ikustia, eta gehiago da teaser bat, ez, zentu guztietan, beste zer baino. Baina, bueno, badatorrela, badatorrela.
2: Arblizar oso, oso ona da olako cinematika trailerrak egiten.
3: Bai, it was about time, ez, hori famatua StarCraft berrizia tala zebenekua. Baina... Baina bai, ba, Dan Hei azuratu da proiektua aurkeztiaz, naiz gidatziaz, eta Far Cry Sagan lan egindako beteren nuen zain egondie sale asko, ez? Aspalditik Jason Schreier kasetarixak StarCraft jokua garatzen zebilera igarri zebanetik.
1: Baina ikustote entzunde, ez? Apurbet premizia, irugarren pertsona, ez? Honek terran armadurak, tano pentsi dugule izango dela Warhammer Space Marine jokuen, ez? Klon bat.
3: Ez que, ba, klaro. Bai, burura kartzen da, hori egisa da.
1: Hori da, baina gero entzunde, ez? Landa guen tan jeiatzien, Far Cryen arduran dutako bat izan dela mundu irekiko dela antzadan, ez? Igual tiroak beste nondidoaz eta alako Far Cry estiloko klon bat, edo ez dakitzi zer aldugun ikusi, eh?
3: Me euskalo, ez? Azkenean denbora pasatu da, eta innovatzeko gara izdare, lau urte falta dion joan irtetzeko, nik uste dut, oso ondo eroso gaizk irten leikela, egia esan ezin dugu ikusi, baina, bueno,
1: apostoa
3: bentzate, apostoa berez, nahi bentzat, gustatzen bat optimista izatea, eta gara ikusiko dugu. Ezin gara iago esan.
0: StarCraft ekartzekotan, zekatik ez esun StarCraft benetan ekartzen. Ez? Ez da, dezia joko bat, ez?
3: Igual ez dago hain fuerte.
2: Estrategia lehenoz dauken indarraz daukat ez de logo. Eta nik ustatera aki hauke jauat hartu dela Xboxetik Blizzardi baino.
3: Izen leike. Bueno, eta horrez gain, Diablo 5 buruz behitz egin da, beh? Izan be, ba, 2008 bederatziko udaberrian ARPG, action RPG berria, oza, honen atal berri bat esternatzeko asmoa dago. Orduan ja, ba, Diablo 4-ari agur esaten joango die, eta Diablo 5-a dator. 2008 bederatzi, kaso honetan ba... pare bat urte, iru urte, ez, bueno, espadago atzera penik eta hori guztia, eta kasu honetan, santuari menperatuta, mundua Diablo dauka konkistatuta, eta hori da premisa, ez, olako bideo labur bat erakusten dozkue, eta, ba, kasu honetan, nola premisa hori daukagun, mundua zeharkatuz joan biharko ga, eta aliatuz osatutako, ba, karabana bat eratzen, ez, azkenean, nomada bezala, errepidea izango baita gure etxea, ez, hori da lema, ero. Eta, kasu honetan badauzken lau eroi berri, Diablo Estaria, Monjea, Izurri Zalduna...
1: Hori da, iru berez, bai.
2: Oso ondo ez detu lertu hau, ze, nonbait letu dut hau berez Diablo lauko DLC bat zela, baina pasatu dutela Diablo 5 izatera, DLC hori. Gainera bere garaien Diablo lau atera zutenean esan zuten 8 edo 10 urterako edukia ateratzen jarraituko zutela, eta horren kolpera Diablo 5 anuntzatzen dute. Ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau. Bai. Ez da
0: Xbox sartu dela tartean.
2: Bai, ba, zeurazki.
0: Horren esan zutenetik.
2: Exactamente, hori bantxi. Haure, StarCraften da bezala irutze zait, agindu bat etorri dela aziatik. Xboxen aldetik izatea jolas berria tarde zut, ez 8 urtetan DLC-ak edo edukia ateratzen jardun, baizik eta jolas berri bat. Hortaz.
1: Baina, ikarri garriz eta ganera Diablo dan moduko jokua izen da, ez? Azken nien, egunerak eta kas, edukizekaz, eta aldo zule konpondu behin handi baten, esan nahi dut, oza, lana sartzeko prestegon ezkero, nik usta aldala altxe barriro espantzin handi bategaz, edo alako zuzegaz. Azken nien, emotez abizen mesue da, bosgarren bat atalata, da, jela ugarrena astute itxitze, bosgarren atxartu urten ezkero be, ez duzule manten duko, orduan.
2: Eta aurre praktikau, aski zauna duketelako esatet, eh? Ez de, Flight Simulator 2008 atera zenea, esan zuten 8 urterako, zehaut, proiektu bat zala edo gehiago jorako, eta 2024 laburte berandu berri atera zuten. Hortaz, horretik izaten dut irutze dela Xbox daola honen atzean, berriro ere.
3: Ba, izan lehike, izan lehike. Alatabe baita hori anuntziatu da Diablo 4 Age of Hatred Collection biak bertan Switch bi konsolara, ez da, iritsiko dala. Baina ikusten duzu beste puntu bat Switch bidei handako. Alatabe, pentsatzen da presioa bajatuko da dela, ez? Esatek irabazita bukatuko dala, espero esan abeko lehenago.
1: Ba, gozi da dakarzela bi espantzinoak, orduan horregazia haitzak izan jirekia.
3: Konpensatuko da, bai. Hori da, eta bueno, eskenengo iragazpena, eta pixkat bereziagoa, niretzat bentzat, ez, ba, Warcraft 3, Reforcedek, Forsaken Kingdom izeneko kampaina ofizial guztiz berria jaso da bela, ez, 2003 urtetik jasotzen da belen espansio ofizial handia da, horregon zan, Beastmasterizazio hori alboratuta, eta, ba, eskena izan zan Frozen Throne, mitikoa, ba, ez, eskenean, ez, espansio jarrai horre danak. Gero Beastmasterizazio horrekin berriz entzun ginoan ez, baina hori eduki berria, como tal, hemen ikusten dugu nago.
0: Eta egia da... Tendentzia bihurtu dela, joko zaharrek eta eduki berria jasotzarena, ikusi dugu Quakekin, ikusi dugu Doomekin,
2: Age of Empires,
1: Age of Empires bin DLC-anak garagarzen.
0: Baina Baldur's Gate bat,
3: baina bat ez dala infamoso, osea, nik esatot, hori... Pizka flipantia badala, ez dago kompainia... Hmm. Ez dakit, ez que...
1: Baina bat ez beda hori, eh? Xboxen kontu, Microsoftzen kontu da orokorren nago apurbete. Baina ikusi dugu adibidez, untxe, hau komentean duzula, Zifen, Birmasteriz esniak beha, kampaina barri bete jasoko da bela, hori justo aparte. Baina bestela epatu dugu zen danak, azkenien Xboxen dutute, os?
0: Tenduta Witcher, iro.
1: Bai,
3: bai, bai. Hori da, eta, bueno, kontua, orzainpeko eduki gehiagre ukiko da bela, eta espantzio hau iritsi da 3.0 gaurkotzeakin. Kontutan eko da, ez? Izan da adabaki bat, eta berritasunek esango eratxuena da atal grafiko asko aldatu da bela, bueno, era berritze bat indotzela, eta Definitive Editioneko grafikoa gehitzen ditu, ba, joko originaleko itxura mantentzeko aukera baimendu eta albidetuta, ez? Horda, bueno, hori be ondo dago. Zer, azkenia mentzat, nire bezalakoa baldin bazate, nire ikusten da jokua Beastmasterizatuta eta pentsatzen da lengua hola zala. Nire burua segituan, aldatzen dago. Eta gustatzen jate, eukitzi aukera bestia be ikusteko. Eta bueno, bertxan haien modeloak, eraikina testura bereizmena eta askoz gehiago, aldatu ditue Reforgeden, egia da ikusten egon naizena baiti nire bai, eta landerrek, iguala komentatu ez da lehen, gauza batzuk igual ez di ikusten hain ondo, baina beste batzuk bai, orokorrean ikusten da, ez, hobekuntza bat, baina, bueno, gero grafiko kide badare, ez, gauza batzuk ondo sartzen da benak dien bezala, eta gero estilo bat edo beste bajan gaituta, bai, luzitzen dago gehiago ero gutxi hau, eta bueno.
1: Bai, nikusten gertatu zala, hori, Reforged kaleatu binien, eta hoi zen, eraberritxo hori oso motxa izen zela, oso txizu izen zela talantzako, modeloak ez, neko desberdinek ziren, eta menein da bena da, itxura batien bentset, joku originaleko ideiak hartun, eta horrek eraberritxo, ez? Ja, estire, estetik aldetik estire horren beste urruntzen originaletik.
3: Hori da, eta gero, bueno, munduaren editoria be, behiztu dabe, sortzaileek eukiko ditue tresna eta aukera gehiago, berrixak, eta ez dakit, aukera politxa ikusiko ditugu presioak, eta nola ertetzen da. Uste eta biak PC-erako izango diela, okeres baldin manago.
1: Bai.
2: DLC ez dut esan 30 €?
1: 30 € bai. 30 € bai, euro ez dakit, segurenik bai.
2: Bala, bai.
1: Orduko iraupena, bai, 30 € iraupena.
3: Ba, ez dakit azkenen galbiztea egileiken, ezin dan.
2: Bai.
1: Bai, labur, azkar batin komentatia erren, ze euskera asko bideojoku barriz edekogu, edo erdi barriz edentzat. Donostiko Sago Studios Life Cycling Manager 2026 kaleratu deu, Android eta iOS sistema eragilek erabiltzen dituzten bakaiutan, zibildik eta goneko, Play Store eta App Store saltokizetan aurkitu alda. Eta bueno, egize da, joku barritz eta orkestu dutela, baina benetan da, eurreko bideojokuen eguneraketa antibetez, Lifecycle Manager 24 eraberritutako bertsina da urtengoa. Hori dela eta, ba, aldez aurretik eratutako oinarrezek sendotzen, eta saugarrezek, ba, areagotzen edatzen, jarratzen dabe Donostiarrek. eta jokoa porta orkestia arren, da alako zakin manager moduko bat, ez da, zango dugu, klasiko bat, txerrendula itxas emulagaiuen eurrien jarriko dira erabiltzaiek, taldi eratuz hasiko gara, ba, ondoren beste 40 talden kontra ibiltzeko, kirola eze kontrate, honek entrene, zainu, estatistika okobetu, eta horretas aparte, ba, ekipamendue publizitati ez, arlo horrek danak lantzi eskatzen dugu bideo jokuek. Baina, bueno, igual interesgarrizena da, berez, doan erosilekela, badeko zordain peko duki batzuk, baina doan erosteko aukeri dekogu. Eta euskeraz bebai, euroko bertzino dana moduen, euskeraz ibiltzeko aukeri dekogu, ofizialki dau, orduen, ba, gure mugikorrak, euskeraz jarritze eukin ezkero, zuzenien, gure eskuntzara gartuko da. Uh-huh. Osa, que, bueno, nik ustotaiko, eredu, bueno, duine da lasta, azken instu izo oso txiki beda, lantzen duzu bideo joku bet, eta horren gurtietan, ba, hori eguneratzen txokuntzen jarratxe, osa, kondo ditzen bada zuzen bentset, ba, ba txaldatxeko gala azken finen, ez da? Osa, que, apa horrek, euskera zatu tierren, eta ja, ja gentien, ez, proba horrek, deskarga horrek, mantetzen da bezan.
2: Eta, bueno, aurreko jolazetan bezala eskertu, euskera zateatzeatik. Lander galdera bat, niz naiz, ziklismo zalea, baino, lizentzia, ez da zango lizentzia aukate, baina benetako txerrendularien izenak eta euskate, ez.
1: Bale, ez, oza, zuk aldo zuzue taldi sortu nahi osotasun izena jarri, txerrendulari ezkaz bardin, baina ez da us benetako taldi egizalako zen.
2: Bale, bale, bale, bale.
3: Ea, ketara arte ez, ez?
1: Bueno, bada hor, ez da, lehen epatu dut, baina ez da gitzbenetan horien izena, baina bada txerrendulari eta joku
2: bateko bat.
1: Antzine guabiltzen ginen, lokalien eta oinuko jarretzen dabe kaleratzen, eh? Pros, zaik ez da?
3: Bai, ez da egitoz ondo, bai, bai.
1: Bai, prosak di manager, bai, hori da. Aurten neuki dube bai edizinua, eta suposatxetonek bai erabilko da duzela horrek benetako lizentzia.
2: Lizentzia.
3: Bai, ez da gongo euskeraz eta horren duen biako da bai, ala bai.
1: Ba, bueno, guam metro gara da, honi buruz horretan, eh? Pros cycling bezala.
3: Hori, hori. Ogenetik, ogenetik, esatot. Zake, life cycling manager 2006.
1: Eta listo, nik uste dut, bai, ez da? Baina, ja, komentu duguz aste honetako bideo joku dana ekarri duguz ja, seguru bate mate geratu dugu lekampoan, baina, bueno, aurrengo saioren maten berreskuratzeko aukeri dekogun, eta ahi aurrengo maten analizizik ase gultetan garen, ez da? Gultetan egon dire, albiste piloa, baina, igual, kure joku eri be heldu bihortzago.
3: Bueno, ba, panik uste dut bai, hola. hori da, datorren astean, geixago, hobeto, eta animo astiakin. Onde bili, eskerrik asko.
1: Hori zera.
0: Eskerrik asko.
2: Ale, agur.
0: Agur, agur.

0: música.
1: Hey yo, esto es el EDN, en la casa del Mickey.